0: おはようございます。8月27日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、まずはこの雨ですけれども ね、
1: 身を守る安全行動に努めていただきたいなと思いますね、はい、今朝6時20分には石川県羽咋市志賀町、宝達清水町、中能登町、その他富山県の氷見市にレベル5大雨特別警報が発表されています。この特別警報というのは、予想される現象が特に異常であるため、重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場合に出されるこの警報になります。レベル5特別警報です。
0: 災害地ですよね、
1: はいはい、そしてここ野々市市にもレベル4の危険警報が出されています。こちらはいつ災害が発生してもおかしくないレベルということで、野々市の他にも金沢市、河北市、津幡町、内灘町、小松市、加賀市、白山市、能美市、七尾市にレベル4の危険警報が出されています。
0: もうほとんどの地域ということではあるんですけれども、はい、
1: 今雨雲レーダーを見てると、はい、こうもう本当に野々市のすぐそばにもう線状降水帯かかっているっていう、そんな情報も出ていますし、そうですね、この後も雨続く予想も出ています、はい、野々市市はですね、午前8時15分に自主避難所を開設しました、市内の中央公民館、富岡防災コミュニティセンター、郷公民館、推しの公民館に自主避難所も野々市市内も開設されています。
0: そうですね、特にね、視覚やそれから聴覚の障害を持っていらっしゃる方、はい、情報が入るのが遅くなる可能性もやはりあるかと思います、うん、はい、どうぞお知り合いの方でにいらっしゃったらお声掛けをしていただきたいなというふうに思いますよね。
1: また国道8号線金沢バイパスでは、金沢市小部町付近、福井方面に現在1キロを超える渋滞も発生していますし、はい、この雨ですから、うん、やっぱり普段より通行量も多いのかなというふうにも思います、はい、また列車の運行などにも遅れも出ていますし、北鉄バスについては、金沢市の南部地区や、野々市市を通る扇ヶ丘中央に関しては、バスの休止ということで、運行の休止ということも発表されています。
0: でとにかく不要な外出は避けていただきたいということで、はい、どうしても出なきゃいけない方、特にアンダーパスなど周囲より低くなっている場所は一瞬で冠水する可能性というものはあるので、うん、よく道を選んで情報を入れながら行動していただきたいなというふうにも思いますよね、
1: は
0: い、
1: 野々市市内にあるアンダーパスで言いますと、すべて閉鎖です、はい、扇ヶ丘、三日市、はい、お経塚地内にあるアンダーパスはすべて閉鎖しています、はい、野々市市内は現在水防班が出動しているところです、
0: は
1: い、
0: そうですか。まずはね、今日一日、明日もそうですけれども、このいろんなね気象情報に注意をしながら過ごしていただきたいというふうに思います、はい、今日も季節の話題、素敵な音楽で1時間15分お届けしてまいります。お付き合いください。では今朝の1曲目です。ノア・カーンでポーチライトです。

0: 時刻は午前9時9分です。野々市市高橋町 FMA のあの第一スタジオから外を見ますと、雨の降り方はどうですかね。
1: そうです、今のところ
0: ちょっと弱まりました、
1: うん、弱まっているようなんですけども、でも空が暗い、夜のようですよね。本当に暗いですよね。それ
0: もう本当にあの時間ごとにこの天気変化していきまして、雨の降り方もまた激しくなってくることも考えられます。はい、今野々市市のホームページであの掲載しています河川などの水位やカメラ情報というのがありまして、例えば住吉川、ケカチ川、住人川のカメラ映像があるんですけれども、今のこのライブカメラの映像を見ても水位も上がってきてますし、流れも非常に速くなっています。地域の方の、河川また

0: 放水のそば近づかないようにしてください。
1: そうですよね、はい、あの特にお小さいお子さんとかお年寄りの方がねいるご家庭は、はい、早めに警報がもともと大きくなってくると早めの避難っていうものもね、はい、やっぱり視野に入れておかないといけないということなんでしょうね。
0: 今 SNS X 見てますと、はい、FM のあの番組にも出演されている北方製菓の北方健太郎さんのつぶやきなんですが、金沢も雨がひどくなってきたと。
1: そうですか。
0: 配達出したけどもし冠水していたら迷うことなく引き返せと伝えてあります、うん、今日の配達行けない場合もありますのでご了承ください。いやこういう判断だと思いますね。
1: そうですよね、やはり早め早めにこういった判断をさしていただいての対応ですよね、うん、大切です。
0: この X 見てるとあの白衣の方なんですけど、今レベル5の特別警報が出ている白衣なんですが、あの、まあ、リアルな映像だと思うんですけれども、
1: う
0: ん、川が氾濫していて、
1: そうですか、
0: 家屋が水に浸かっている様子っていうそういった画像が何枚も投稿されていて、うん、ちょっと心配だなっていうのはありますね。近い地域ですし、ね、X のつぶやきでゆけまるさん、白石大変なことになっています、千葉の件もありましたし絶対に甘く見ないで避難してくださいと、こういったつぶやきもありますね、
1: うん、やはりこあの先立てね、あの石川の方では渇水ということで、はい、うん、ダムのお話も、ね、出ていました。水が足りないということでしたけれども、こんなに極端に、ね、また雨が降ると今度はまた違う心配をしなきゃいけないということですよ ね。
0: 本当に命に関わる今この状況になっていますんで、身を守る安全行動努めてください。
1: そうです、ね、
0: はい、今あの気象庁と国土交通省がですね、うん、石川また富山でのこのレベル5特別警報に関して最大限の警戒を呼びかけています。すで、はい、に浸水や河川氾濫というそういった情報も入っていますので、この後また続報入り次第お伝えしていきます、
1: ね、あの今外の方を見ていると雨はちょっと小康状態ということなんですけれども、急にねやはり激しい雨になってくる可能性もありますし、そうすると見通しが非常に悪くなる恐れがありますので、はい、車の運転は速度を落として慎重に、ね、行っていただきたいというふうに思いますね。
0: 今あの気象レーダー見てますと、ここ野々市市の、はい、西側にですね線状降水帯が発生していまして、このあと時間とともにですね雲が東に流れて線状降水帯が東に移動してくるような動きになっていて、午前9時半ごろ、9時半前後をめどにですね非常に激しく、
1: そうですか、
0: 雨の降る恐れが今の動きだとありますんで、
1: うん、まあ、15分後くらいでしょうかね。今9時13分です。
0: またこの野々市市高橋町周辺で言いますと、うん、高尾だとか山品だとか久保周辺のこの山の地域近いですけれども、土砂災害警戒情報もこの後出される恐れもありますんで、はい、
1: そのあたりしっかりとやっぱり情報をね、はい、新しい情報をね入れていただきたいと思います、うん、それでは、これは4時47分発表のものになりますが、お天気をお伝えしていきたいと思います。前線が日本海から北日本を通り日本の東へ伸びています。石川県はおおむね雨で、雷を伴い非常に激しい雨の降っているところがあります。27日は前線が北陸地方に停滞する見込みです。このため雨で、加賀では昼前まで、能登では朝まで雷を伴って非常に激しい雨や猛烈な雨の降るところがあるでしょう。28日は前線や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため加賀は雨、昼過ぎから曇りで朝まで雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。能登は雨、昼前から曇りで明け方まで雷を伴って非常に激しく降るところがある見込みです。これは本日4時47分金沢地方気象台発表のお天気概況でした。では今日のお天気です。まず加賀地方のお天気です。今日加賀では南の風がやや強く雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 90%、 その後深夜0時まで 70% です。金沢での今日日中の予想最高気温が27度です。今日の能登のお天気です。今日能登では南西の風がやや強く

ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 70%、 正午から深夜0時まで 60% です。今日日中の予想最高気温、輪島では29度です。そして予報以上に雨の確率高くなっている見込みです。どうぞ十分気をつけてください。では明日の加賀地方のお天気です。明日は西の風がやや強く雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日の降水確率です。午前6時から正午まで 80%、 夕方6時まで 20%、 深夜0時まで 10% です。明日朝の予想最低気温、金沢では25度、日中の予想最高気温が31度です。そして明日の能登地方のお天気です。明日能登では北西の風がやや強く雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率です。能登では午前6時から正午まで 50%、 夕方6時まで 20%、深夜0時まで雨は 10% です。明日朝の輪島での予想最低気温が24度、日中の予想最高気温が31度です。続いて週間予報、週末のお天気です。8月29日土曜日、県内お天気は曇り時々雨、降水確率 60%、 予想最低気温が24度、予想最高気温が30度です。そして8月30日日曜日、曇り時々雨、降水確率 70%、 予想最低気温が26度です。予想 最高気温31度です。週間予報です。向こう1週間のお天気、27日から31日にかけては雨が降るでしょう。その後も雲が広がる見込みです。最高気温は平年並みの日が多いでしょう。最低気温は平年より高い日が多い見込みです。お天気をお伝えしました。これ午前4時47分、金沢地方気象台発表のものなので、

0: 交通情報です。
1: 今運転されている方もですね、道路水溜まっているところも多いですから、くれぐれも安全運転してください。時刻は午前9時18分になるところです。まず一般道日本道路交通情報センター、午前9時10分現在です。金沢バイパス国道8号線福井方面です。白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞、野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞です。その他金沢バイパス同じく福井方面金沢市小部町付近800メートルの渋滞が発生しています。国道157号線、片町付近では有松の方から高林坊方面400メートルの渋滞です。国道157号線片町付近高林坊方面400メートルの渋滞です。また金沢市泉本町付近、金沢市泉本町付近では増泉の方に400メートルの渋滞が発生しています。横川の方から増泉の方面です。金沢市泉本町付近で400メートルの渋滞が発生しています。そして山川環状、ここ FMN1 から近いところになります。金沢市の志島西付近から、金沢市の中志島付近、道路冠水のため通行止めが発表されています。これ上下線ともになります。今日今出さんが小松からこちらの方にスタジオにお越しになる際に、はい、今この有松志島線志島あたりが結構こう水
2: そうなんですよ、ね、
1: っていうことをついてたっていう、
2: あと信号で信号待ちをしている四つ角ですよね、信号のある地域がところが、はい、何かこうくぼんでいるのか、特に雨がね、こう溜まって水が溜まっている状況でしたね。
1: あ、そうなんですね。
2: だから前からこう来る車がね、大きく水しぶきを上げると、すごく見にくくなりますね、はいはい、前がね、特にね、雨が強く降っていると特にね。
1: でこう車が通る際の水しぶきっていうのもありますから ね、
2: そうなんですよ。
1: このあたりも本当に注意して不要な外出を避けるっていうことがまず大前提かもしれませんね、
2: は
1: い、うん、
2: まあ、ほとんど歩行者の方は見かけませんでしたが、だけどこの雨の音で音が聞こえない、車の音が聞こえにくくなるとかというようなこともあるので、どうしても歩いて外出される方はその雨の音で車の音が聞こえないというようなことも気にかけていただきながら、どうぞ行動していただきたいと思いますね。
1: 現在山川環状金沢市志島西付近から金沢市の中志島付近の間になります、はい、上下線とも道路冠水のため通行止めが発表されています。北陸鉄道を確認しますと、路線バスに関しましてはやはり中志島の上下線、バス停が道路冠水のために休止で迂回運行というふうに発表されています。
2: そうですか。
1: また北陸鉄道の石川線、こちらは電車になりますが、大雨の影響で野町から西金沢駅の間運転見合わせの情報が入っています。X 見てますとですね、山猫庵さんアット金沢のつぶやきの中で、セルフ金沢伏見台店、ガソリンスタンドですかね、このお客様へのお知らせということで、金沢伏見台ですが大雨の影響により停電が発生し営業を一時停止しておりますと案内が出ています。今北陸電力の方を確認しますと、石川県内停電が発生している箇所があります。能登地域になりますが、珠洲市で10戸未満、羽咋市ではおよそ190戸で停電、また志賀町では10戸未満、宝達清水町でおよそ170戸の停電が発生しているということです。
2: かなりね、停電も出てるんですね。
1: はい、今言った地域についてはレベル5特別警報が出されています、はい、大雨の特別警報が出されています。その他ここ野々市市や金沢市白山市などにはレベル4危険警報が出されているところです。野々市市では自主避難所も開設されています、はい、午前8時過ぎに自主避難所も開設されました。野々市内の中央公民館、富岡防災コミュニティセンター、豪公民館、推しの公民館です。自主避難所が開設され

0: ています。野々市市内の道路アンダーパスの箇所については扇ヶ丘、三日市、お京塚、この市内のアンダーパスいずれも冠水の恐れがあるため閉鎖しています。野々市の水防班も出動している状況です。交通情報を続けます。次に 高速道路です、はい、ネクスコ中日本、今北陸自動車道の下り線アタカスマートインターチェンジ付近も道路冠水のため、接続道路冠水のためアタカスマートインターチェンジの出口が閉鎖されたという情報も入ってきています。下り線です、はい。その他高速道路北陸自動車道、上り舞原方面福井方面です、三河インターチェンジ付近4キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道上り舞原方面三河インターチェンジ4キロの渋滞が発生しています。その他反対富山方面です、清水谷第二トンネル出口付近不動寺パーキングエリアの先4キロの渋滞が発生しています。清水谷第二トンネル出口付近下り富山方面です、不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジの間4キロの渋滞が発生しています。その他石川県内福井県富山県内に事故の情報渋滞の情報はありません。現在渋滞が発生しているのは福井方面の三河インターチェンジ付近で4キロ、また富山方面清水谷第二トンネル出口付近で4キロの渋滞が発生しています。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線に運転の取りやめや遅れの情報はありません。特急で言いますと能登かがり火、大雨のため運転見合わせの発表があります。またその他北陸エリアの列車については運転見合わせとなっているのが七尾線、七尾線は今日終日運転を取りやめています。津幡から七尾の間七尾線大雨のため終日運転取りやめです。その他富山県内では上花線高岡から上花の間大雨のため終日運転取りやめ、氷見線も高岡から氷見の間終日運転取りやめの発表があります。また高山線井の谷から富山の間こちらも大雨のため終日運転取りやめ、大糸線では南小谷から板井川の間終日運転取りやめと発表されています。すべて大雨のためです。北陸鉄道の電車現在大雨の影響で野町から新西金沢駅間で運転を見合わせているところです。その他 IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道も非常に遅れています。大正寺から栗原駅の間列車現在運転見合わせ、現在運転見合わせているという状況です。今すでに運行している列車については100分以上の遅れが出ている情報も出ていますが、今はもう運行列車運転見合わせの情報が入りました、はい、
1: なので公共の、ね、交通機関を使われる方、はい、そういったことで今日はスケジュールが狂ってくるかと思いますけれども、ね、これはもうしょうがないというようなことでね、
0: 不要な外出を避けるということ、はい、これがまず身を守る上で大切なことですから、
1: うん、大切ですよね、はい、まずはそれが一番、うん、ということですね。さあラジオを聞きの皆様の地域の雨の様子はいかがでしょうか。何か情報がございましたらどんどんこちらの、ね、番組の方にお寄せいただきたいと思います。随時、ね、お伝えしていきたいと思います、
0: はい、ちょっと音楽聞いてほっとしていただければと、
1: そうですね、
0: 気持ちも安らいでいただけたらと思います。
1: そうしましょう、はいはい、ではナイル・ホーランです。 Nice to meet you です。

0: シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。今月ね、 R&B を聞きながら奥田民生さん、今日でもう最後になっちゃう。
1: そうですね、今月ラストと、いうことになりますから、
0: いつもこうサングラスをかけていらっしゃる姿っていうのがね、イメージ強いと思うんですけれども、なんかね、ご本人曰くこのサングラスは照れ隠し、特にこうなんかおしゃれ心とかそういうことではなくて、結構なんかシャイな方でいらっしゃるんではないですかね。
1: なんかそういう感じはなんか受けますけどね、印象として。
0: そうですね、はい、これもうなんかトレードマークになってらっしゃいますよね、奥田民生さんのね。
1: でもとてもこう人気のあるというか魅力的な方だなと、
0: そうですよね、
1: いうのはなんかこうメディアなんか通してでもすごく伝わってきますけどね。
0: そうですよね、いろんなアーティストの方とコラボが多いですけども、特に吉川晃司さんとご一緒に、いろんな曲を出すっていうのが多いそうなんですけどね。
1: 最近なんかその一緒にやってますもんね。
0: そうですよね、どちらも素敵な方でいらっしゃいます。
1: 高校の同級生でしたっけ。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかそんなんじゃなかったでしたっけ。
0: あれ、でも吉川晃司さんがもうちょっと若く感じるんだけれども、気のせいなんだろうか。では奥田民生さんで今日聴いていただきます曲、トリッパーです。

0: 時刻は午前9時37分です。はい、X のこうつぶやきの中で宇宙科学博物館コスモアイル白衣のつぶやきによりますと、はい、石川県白衣市には今日の午前に最高警戒レベル5の大雨特別警報が発表され、白衣市内全域に緊急安全確保が出されています。コスモアイル白衣は休館とさせていただきます。第一駐車場は冠水しております。コスモアイル白衣までの道も大変危険なので本日は近づかないようにお願いいたしますということで、あの画像も添付されているんです、動画も添付されているんですけれども、うん、やっぱり駐車場冠水してますね。
1: この今ね、あの私たちが車を止めている FMLI の横の、ね、はい、駐車場なんですけれども、私朝来た時には車を止めてこちらにスタジオに入るまで、うん、足首ぐらいまで水にジャバジャバと、
0: まさかのヒールパンプスみたいなの履いてましたからね、静さんね。
1: そうですね、
0: びっくらこぎました私。
1: もう本当にジャバジャバとした感じですけど、うん、今はどうでしょう、ここで出てみないと分かりませんけどもね、
0: 少し引いた感はありますけども、うん、引いた感って言っても
1: そうですね、まだね、まだまだですよね。
0: 今気象レーダー見てますと、先ほど線状降水帯についてはですね、はい、本当にあの20分ほど前は野々市の、うん、西側にあって東側に移動していたんですけど、うん、それが南下する南に下るような、はい、形でまた西側に戻るような今動きになっていて、ちょうど今1時間に50ミリ60ミリを超えるような雨の強さ降り方で小松にかかっていますね、はい、うん、線状降水帯が。
1: なのでこう雲の動きって本当に生き物のように変わってきて、来てますから、これ情報をこうあのすぐにこう入手してするということは大切ですね。はい、
0: またあのただこう動きがこう少し変わったとしても、うん、この周辺にずっと居続けるっていうのが、
1: そうですよね、
0: 本当に心配ですよね。まあ、あの小松の方も以前の架橋川とか、うん、はい、数年前の大きなあの氾濫もありましたから、うん、そういった被害大きくならなければいいなと思いますし、
1: 本当ですよね、
0: 今特別警報出てる、うん、北部能登の方もですね、能登南部の方もですね、はい、やっぱ心配ですよね。
1: そうですね、心配ですよね。まだまだ能登の方はね、あの地震の影響というか被害で工事なんかもいろんなところでされているのでね、はい、さらにこの雨ですからね、皆さん、ね、
0: 命を守る行動をしてください。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: でやはりこういった異常気象といいますか、この影響もあるんでしょうかということなんですけれども、北陸のね、金沢市の熱帯夜の日数がこの北陸3県の中では突出しているということなんですけれども、
0: 熱帯夜ですか、
1: 熱帯夜です。
0: じゃあ25度より下がらないっていう、
1: これが過去10年

0: 屋があるということであると、
1: 雷鳴ってますね今スタジオでも分かりますね。
0: そうですか、雨が強くなってきましたよ。
1: ピカッと光りましたし、ゴロゴロっていうのはスタジオにいても響くぐらいの音になってました。
0: そうですね、かなり雨足が強くなってきました。車の運転されている方は十分ね、
1: 本当に時間ごとに変わってきますからね。
0: そうですね、
1: で今のこの暑さね、熱帯夜とかね、
0: こういったこともあって異常気象が続くね、地球上これ全てのことなんでしょうけれどもね、はい、十分ねこの後もまた気をつけていただきたいというふうに思いますけど、
1: なんかお盆あたりの時はエアコンも多少温度上げたり止めたりとかっていうのもしていたんですけれども、うん、はい、やっぱり夜もこう昼間の暑さがまだ35度を超えるなんていうのも今週もありましたし、
0: ありましたよね。
1: こう部屋に入るとやっぱ残って出て、う
0: ん、暑さがね
1: むわーっとしてますからね。
0: でエアコンをつけますよね、うん、でそうすると外気のね室外機の、はい、からまた暑い空気が流れてということもありますし、うんうんうん、まあ、そういったそれが都市化ということなんでしょうかね、進んでますけれども、金沢では70年で17倍増加率ということなんですけど、
1: 何が17倍ですか、
0: この熱帯夜
1: の日数というか、70
0: 年間ね、これは70年間で17倍の増加率っていうのも金沢では北陸三県では群を抜いているということなんです。
1: なんか子供の時とかって窓開けて寝てたら、うん、割と夏場でも涼しいなっていう感覚があったんです
0: けどね。朝ちょっと寒いくらいなんですけども、うん、まあ、今何ですか、その窓を開けて寝るというようなこともね、うん、これもまた
1: 防犯上のこともありますからね、
0: 随分変わってきましたけれどもね、はい、はい、雨が強くなってまいりました。どうぞ皆さん、ね、
1: 空が暗い
0: 暗いですよね、うん、十分気をつけてください。では曲よろしいですか、ジョルジャ・スミスでリトル・シングスです。

0: 降り続くこの雨の影響で通行止めの情報が入ってきています。国土交通省北陸地方整備局によりますと、国道8号線ですが、ここ石川県からだと河北郡津幡町から富山県小部に入るところ、国道8号の河北郡津幡町つづら折から富山県小部安楽寺の間、降り始めからの雨量が規制値に達したことで安全確保のため、今日の午前8時50分に通行止めを開始しています。なお付近に迂回路はありませんのでご注意ください。国道8号線、ここ石川県からだと河北郡津幡町つづら折から富山県小部市安楽寺の間、降り始めからの雨量が規制値に達したことで安全確保のため午前8時50分に通行止めが開始されました。ご注意ください。
1: はい、ではですね、ここで一つね、読売新聞ニュースの中から面白い記事がありましたのでご紹介したいと思います。昨日なんですけれども、中国の方で、北京の方で世界人型ロボット運動会というのが開催されたと、閉幕したということなんで、昨日閉幕でいろんな競技が行われていたんですけれども、はい、100メートル走とか重量挙げとか綱引き、サッカーなど約50種目での技術を競い合ったということなんですね。でここでですね、100メートル走の男子世界記録を持っているボルド氏の9秒58を上回った天候ウルトラという、これ、北京の人形機器人造中心という会社なんですかね。
0: いや、そのロボットが走ったってことですか。100m
1: 天候ウルトラというロボットが走ったそうなんですけれども、これがボルドの記録を抜いて、8秒64、まあ、だから1秒近くも速くなったということなんですが、でも止まった時にね、どこかに激突をしてクラッシュしてしまって、衝突して炎上する場面も見られたということなんですけれども、 100m8 秒64ということで、ボルド氏の9秒58を1秒近く上回りました。
0: 9秒32じゃなくて、
1: そう、8秒64になってますけどね。
0: 本当、
1: これ
0: 人型ロボット、
1: そうなんですけどね。
0: だから今これ見てると、あの陸上 100m の予選で人型ロボットがですね、この天候ですか、
1: 天候、
0: これ予選だからか、9秒32を記録して、人類最速のウサイン・ボルト選手の記録を更新したという情報あった。さらに伸びたってことですか。
1: そうなんですか、ね、
0: あ、そう、
1: いやー、だけどロボットのね、走ってる姿今あの見てるんですけど、新聞のね記事で、なんかまあ人間のようではあるんですけども、まあさすがにこれロボットなんですが、なんだか本当に怖さを感じるくらいの。
0: でも映像見ましたけど。
1: 見ました？
0: 見ました。あの、はい、ロボットですけれども、わ、走ってるなって感じしましたし、ものすごい速いなって思いました。ゴールした後にどこかに激突して煙出てましたけれども。
1: そうですね。
0: いやでもすごいなって。
1: だけどあの日本のチームも出たんですけれども、日本のチームはね、100メートル走の結果は24秒ということで、随分差があるんですけどね、3倍ぐらい、

0: ょっと遅くなっちゃってるんですけれども、うんうん、いやこれ中国はねこの人型ロボットにものすごく力を技術推進のために力を入れていて、はい、今後このロボットがいろんな分野で活躍していくんでしょうねということを匂わせるようなね、
1: まあ、ウサイン・ボルトが 100m が9秒58でしたっけね、はい、世界記録が、はい、あの陸上競技だと特にマラソンなんかでよく目にするペースメーカーの方いらっしゃいますよね、うん、
0: いらっしゃいますね。
1: 100メートルだとか例えばそういうのが実用化されてもっともっと実用化されて練習に使える、うん、ということだったら、はい、こう並走してこう釣られるような格好で人の記録も上がるっていうことだって考えられません？
0: そうですね、
1: ペースメーカー的役割とか
0: ついていこうというような、
1: はい、
0: ねえ。だけどなんかあのターミネーターという映画がね昔ありましたけれども、うんはい、そういう世界にどんどん近づいていくんだなっていう気がしますけれども、ね、
1: あれターミネーターってアイルビーバックのやつでしたっけ？
0: あそうでした、
1: アーノルド・シュワルツェネッガーの。
0: そうそうそうそうそう。
1: なんかねもうくちゃくちゃあれなんわからんかったっけな、
0: あのなんかあの未来からね、うん、その未来の世界では、はい、もうロボットがね、人間を支配して、うんうんうん、で人間に地球を取って代わろうということ で、はい、でそれが過去の世界に戻ってきて、その取って代わるに、うん、何だろう、対戦する人間、はい、対抗する人間のお母さんをもう抹殺しちゃおうというような、うん、そんな物語ではあったんですけれどもね、うん、だからそんな風にこうなっちゃうんじゃないかなみたいなぐらいの匂わせるぐらいのボルドーの記録を抜くというようなね、はい、ことですから、だから
1: そういうふうに開発してるのは人ですから、うん、人間ですから。
0: そうですね、でもどんどん抜いていくんでしょ、ね、そういった
1: 技術が高まってるっていう、
0: もうその思考が人間よりもどんどんどんどん上回っていってるんでしょ、今のその AI の機能っていうのは。
1: そうなんだ、
0: いや怖いなと思う、まあ、うん、便利なこともどんどん私たち増えてはいるんですけどね、はい、何かこう質問もねスマホで AI に聞くと、うん、いろんな答えがこうどんどん返ってくるっていうようなことね、うん、だけどあまりにも過剰に相談してしまってまた悪い結果を生むようなこともあるのはあるというようなことも事実としてね、うん、ございますから。
1: この前あのチャット GPT が、うん、あ子供モードを搭載するってそんな発表をしてましたね。
0: あ、そうです
1: か。すぐ答え出さないんですって、
0: 少し考える時間を与えるってこと、
1: うん、なんか練習問題出したりとかそれに付随した、
0: う
1: ん、
0: あそっか、うん、
1: 要はこの宿題を聞いてるなとか、うんね、そういうふうに AI が判断したらすぐに答えを与えないで、うん、子供モードの場合はそれにこう近いような問題を練習問題と出して考えさせるっていう、それはそれでイライラしないかなと思うんですけどね早く答え欲しいのにちょっと待ってよみたいなね、
0: いろんな機能が出てくるんですね、すごいですね、まあ、今後とねあの技術がどんな風になっていくのか楽しみではありますけどもね、はい、では曲です。ドレイクで Smile You Out Featuring シザです。
2: I don't know, I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying, tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like I got a schedule to attend to though, I can't really.

0: では湯散歩のコーナーです。山を楽しく歩きましょうというコーナーなんですけれどもね、この雨ですからまさか山に行っている方はいらっしゃらないと思いますけれども、うん、この週末私もね白山に、4名ほどお連れしていくはずだったんですけれども、土日もお天気が、
1: ね、雨マーク出てますね、
0: 良くないので、そして雨でねこう地盤が緩んだりしていると、はい、やはり山は怖いので
1: 怖いです、
0: ね、せっかくの最終夏休みの土曜日日曜日ではあるんですけれども、うん、自然災害っていうのはね大変ですから気をつけてお過ごしいただきたいと思いますし、はい、
1: 今朝の富山県の氷見の方でも土砂崩れがあったようです、うん、
0: はい、はい、そうですね。で先週はね私西穂高の独標にこれもまた小学生の子供を2名連れて夏休みの宿題ということで登山ガイドの仕事とはなんだろうというそういった研究目的のため、
1: ね、以前お話しされてましたもんね、そういう目的でっていうことで
0: 登ったんですけれどもね、この西穂高の独標なんです。

0: ですけれども、2150m までロープウェイで一気に登ることができまして、そして樹林帯を約標高 200m ぐらい登りますと西穂高山荘というところに着きますね。でそこからまた30分ぐらい登りますと、西穂丸山というちょっとした頂点がありまして、でその頂点を過ぎるとザレ場になって一気に視界がね広がるんですね。ここからは岩場があったりとか、はい、ちょっと足元が危ないところがあるので、うん、ここはロープをつけて、で安全を確保しながら2人をこう登っていったんですけどね、はい、なかなかと楽しかったみたいで、さすがにその西穂高独標のねあの頂上に来ると一人の子はねあの怖くてこう立つことができなかった。
1: 小学生
0: ずっと座ってましたけど、5年生の男の子がね高いところに弱いんでしょうね、
1: うんうん、
0: ものすごくこう高度感がありますから、はいはい、で立つことができなくて座りっぱなしでしたけどね、
1: うん、怖いんですよ、ね、それは怖いですよ。
0: 下りは特に注意をしてね、うん、下ろしたんですけれども、まあ、そういったこともありました。で、そろそろね夏の山も終わりっていうことで、富士山の方なんですけれども、夏山シーズンの終わりを告げる伝統行事の一つでもあります吉田の火祭りが昨日行われましたね、うん、はい、でこれねあの富士山に向かって2キロぐらいこう道がずっと伸びてるところがありまして、そこに松明がこうずっとこう用意されるんですね。約120本ほどの松明なんですけども、はい、この2キロの道を歩いて火をつけていって、夏の終わり富士山ありがとうということで来年もまたよろしくお願いしますというそういったお祭りなんですけれども、
1: 9月10日までですか富士山は。
0: そうなんですね。でこの富士山の富士の夏納めと題するこういったお祭り吉田の火祭りがあると、そろそろ夏の富士山も終わりだなというようなねことなんだそうですけれども、うん、このお祭りは450年以上の歴史があるそうなんですね、はい、で国の重要無形民族文化財に指定されているということで、あたりが暗くなるそうですね午後6時半ごろから富士山に向かって、うん、あの伸びる国道の約 2km の区間ね、はい、ずっとこう松明に火がつけられるという、うん、なかなか勇壮なお祭りなんだそうですね、これを見てみたいなと思いますけど、ね、
1: なんか区切りって感じがします
0: そうですね、夏の富士山の終わりということで、今年も夏山富士山たくさんの方々が登られたということなんですけれどもね、でもねあの今年はその装備が不十分な方はもうここでストップしてくださいと、で売店の方にリースのその富士山に登るための登山用具、リースで用意されておりますので、
1: はい、
0: それをつけてからじゃないとここ通せませんよということで、
1: ね、あそこはもうきちんとしてるわけなんですね。
0: かなりの皆さんで、特にあのインバウンドの方々がね、リースのものを着用して身支度を整えて、
1: うん、
0: 今年は登られたということですね。
1: だってそれ身を守ることにもつながりますもんね。
0: でその前まではやはりかなりこの富士山では事故が多かったですよね、
1: うん、よく言われてますよね、救助する側の気持ちも考えてほしいというのは言われてますからね、はい、
0: そうですね、で富士山は標高も高いですから、はい、あの本当に無理せずにね、これからまだちょっと、9月の何日でしたっけ、
1: 夏山開山が9月10日までじゃないですかね、ですね、
0: そうですね、まだ10日以上、まあ、ありますから、たくさんの方々まだねあの登られる方もいらっしゃるんですけれども、うん、十分そのあたりを気をつけてってことですよね、
1: はい、
0: で白山の方はねまだあの楽しむことができますけれども、うん、ただこの土曜日日曜日はね先ほども言いましたけれども地盤がちょっと緩んでいたりとか雨がまだちょっと若干残っていたりします、はい、そうすると山の方ではガスがかかってね、
1: うん、
0: 霧でよく足元が見えなかったりというようなこともありますので、十分皆さん気をつけてね、
1: はい、
0: あと残りの夏山を楽しんでいただきたいというふうに思いますね、うん、はい、では曲でも大丈夫かな、曲いきましょうか、はい、キスマイフィット2で夜のキスマイフィット、あ、キスマイフット2です。夜の向こうへです。

0: 71高橋町のこのスタジオサミットから外を見るとやっぱり暗いのが続いてますし、雨も強くなったり多少弱まったりでも、まあ降り続いているのは続いています。
1: そうですね、気をつけてください。
0: はい、午前6時20分に石川県羽咋市志賀町宝達清水町中野戸町富山県氷見市にレベル5大雨特別警報が発表されています。はい、またレベル4の危険警報についてはここ野々市市、白山市、金沢市、その他河北市、津幡町、内灘町、小松市、加賀市、能美市、川北町、七尾市で発表されています。現在小松市などでも避難情報が発令されていまして、およそ5700世帯を対象に避難指示、中尾道区とかも含めて今出されているということです。また野々市内においては自主避難所としまして各公民館、本町中央公民館、富岡

0: 防災コミュニティセンター、郷公民館、推しの公民館、自主避難所開設されています。白山市では午前9時30分に山あいの地域になります河内保健センター、吉野谷コミュニティセンター、鳥越コミュニティセンター、小口コミュニティセンター、白峰地域交流センターの5カ所を午前9時30分に自主避難所として開設しています。高速道路なんですけれども、北陸自動車道、富山方面清水谷第二トンネル出口付近、金沢森本インターチェンジの先5キロの渋滞が発生しています。これもしかするとですね、現在津幡から、小矢部の方の国道8号線が交通規制、通行止めかかっているので、その影響が出てるんじゃないかなというふうにも思われます。
1: そうですね。
0: また県内では七尾市も加えて停電の情報が入っています。およそ300戸七尾市で停電しているという情報も加えて入ってきました。
1: そうですね。とにかくハザードマップなどを確認してね、土砂災害の恐れがある区域の方はなるだけね、早めに知人のお宅とか避難所の方にね避難をして、
0: そう、状況を見ながらね、
1: 状況を見ながら、よく落ち着いて、状況を見ながら、
0: 垂直避難と言われてますから、
1: ことなんですよね。はい、それではまだまだこのお天気模様が気になるところではございますけれども、皆さんどうぞこの後も気をつけてください。
0: 今出さんもくれぐれも気をつけてるん
1: で、今小松の方でね雨がひどいということなので、そっちの方に向かって帰りたいと思います。皆さんもどうぞ気をつけてください。1時間15分 お付き合いいただきましてありがとうございます。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。お相手は今出静と
0: FMN1 中村圭介でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: にちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと石安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、
0: さて今日のドリさんの装いは、
1: はい、今日はあの私がちょっとバッグを持ってきたんですけれども、うん、まあ、ちょっとね見にくいかもしれないんですけれども、黒の、まあ、こうちょっとラメっぽい感じの素材で、まあ、ふわふわしてるんですね、うんうん、まあ、ちょっとこの間先日あの大阪行った時にアウトレットに行って、その時にこれはアウトレット価格じゃなかったんですけど、
0: アウトレットなんだけどね、
1: はい、これからの冬にいいかなと思ってこれにしました。
0: なるほどね、緑ラメラメ、クリスマスカラーだもんね。
1: そうですね、もうなんかクリスマスっぽい感じの雰囲気になってますが今日もちょっとお天気が悪いから肌寒いので、うん、まだねこれを持ってこれたって感じですね。
0: なるほどねそう、今日はね8月木曜日としては最後の番組となりますからね、
1: はい、
0: はい、今日も元気にお届けしていきたいと思います。さあ、そして今日石川県はものすごい雨に見舞われていますね。みっちゃん、家出てくる時どうだった？
1: 私はもうあのそこまで雨がひどくないタイミングで出ることができたので良かったんですけれども、うん、やっちゃん大丈夫でした？
0: 私もたまたま大丈夫だった。
1: あ、今もねスタジオから見える外が結構雨足が強い感じになってまして、
0: うん、強まったり弱まったりを繰り返していたりとか、時折バケツをひっくり返したようなものすごい雨になることもありますからね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、どうしても出なくてはいけないという方はくれぐれもお気をつけいただきたいと思います。そして今サイマル放送の画面にも出ていますが、野々市市レベル4大雨危険警報が発表されていますので、自主避難所が開設されています。今このサイマル放送でも出ている通りお伝えしますと、中央公民館、富岡防災コミュニティセンター、郷公民館、忍野公民館が避難所となっています。自主避難所として開設されていますので、避難する場合にはぜひあの食料や飲み物、また毛布、タオル、常備薬など身の回りに必要なものを各自持参していただきたいということで、詳しくはホームページなども参考にしていただきたいと思います。さあ、そしてレベル5大雨特別警報は能登南部、羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町に発表されています。避難指示が出ているかと思いますので、ぜひお住まいの地域の各ホームページなどもご覧いただきながら避難などしていただければなと、身の安全を確保していただければなと思います。さあ、この後もですね、こういったことも織り交ぜながら今日のああいうOKお届けしていきたいと思います。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: 山下達郎でさよなら夏の日。

0: 山下達郎でさよなら夏の日でした。時刻は10時24分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
2: なんかね、今日はね、よく声が私裏返るんだよ。裏返ったら、
1: うん、
2: 突っ込んで。
1: わかりました
2: なんかねなんか裏返るんだよね。
1: あ、そういう日なんですかね。
2: そういう日なんだわ、
1: うん。
2: 先ほど10時現在の気温がびっくりしたね。23度台だったね。
1: ねえ、急に本当気温が下がって、
2: うん、
1: 驚きの、本当にさっきの曲がぴったりな
2: 一気に夏が
1: ね、
2: さよならした、
1: ね、
2: そんな感じだよね。
1: そんな感じでしたね。
2: そう、やっぱりこれだけ昨日と今日で気温差もあるから体調にも気をつけてもらいたいよね、
1: うん、風邪もひきやすくなると思うので、
2: うん、
1: ずっとね同じエアコンの感じで強さだったりとかも温度もねしてる方も多いと思うんですけど、ガクッと寒くなったので、ね、うん、気をつけないといけないですよね。
2: 本当に思います。さあ今日はですね、大雨による影響が様々出ていますので、またお伝えしていきたいなと思います。野々市市内の情報です。大雨の影響によりコミュニティバスのノッティおよびシャドルバスのノンキーの運行に遅れが生じています。このバスをご利用するという際には最新の運行情報をバスロケーションシステムでご確認いただきたいと思います。
1: 大切だよね。そうですね、あの待ってても来ないっていうこととかもね、うん、あると思うので、やっぱちょっとこうやってシステムのロケーションシステムでちょっと確認はしていただきたいですね。
2: そうだね、
1: うん、
2: そしてスポーツランド、プール、屋外屋内ともに、そしておよびテニスコートの休館について、大雨のために終日スポーツランドは休館となりました。ただし爽やかホールは通常通り開館となります。ですが自主避難所として開設されている富岡公民館の駐車場については使うことができないということですのでね、そちらは、はい、ご利用されるという方はご注意いただきたいと思います、
1: はい、
2: でその他大雨の影響による踏切の通行、
1: うん、
2: 遮断機が作動したままの状態になっている踏切が2箇所あるということで、まず1箇所目が野々市市二日市町の長池堂踏切と、もう一つは白山市横江町、ここは白山だね、田中堂踏切、この2箇所が遮断機が作動したままになっているということですのでね、また詳しくは IR 石川鉄道のホームページでご確認いただきたいと思います。野々市市、そして野々市市周辺についての情報をお伝えしました。その他にもね、 IR 石川について、ここがね最大、もうどんどん更新されてるんだけれども、さっき聞いた時、確認した時には最大160分の遅れが出ていると
1: ねえ、
2: うん、
1: 結構遅れてるみたいなので、またこれもねちょっと情報逐一チェックしないといけないですね。
2: そうだね。そして大聖寺栗原間が運転を見合わせています。そして終日運転取りやめとなっているのは JR 七尾線です。JR 七尾線七尾津幡間が終日運転取りやめとなっています。ですので今から利用する予定だったという方ですね、こちらもまた最新情報はホームページなどでご確認いただければなと思います。大雨によってね、いろいろな影響があるから、みっちゃんもこれからお出かけする予定とかある？ラジオ終わったら。
1: そうですね、ちょっとあの用事があるんですけれども、うん、まあ、こうやってまあ踏切通れない場所だったりとか、まあ、電車はねちょっと乗らないんですけれども、あのまあ道路の状況だったりとかは、うん、まあ、情報をちょっとチェックしながら行きたいと思います。
2: そして最新情報として、 IR 石川は運転を見合わせているということです。IR 石川は大聖寺栗原間、先ほどお伝えしました、運転は見合わせているということですので、
1: はい、この後ちょっと電車に乗られる方はね、またチェックしていただきたいと思います。
2: そうですね。さて今日はですね、 推しの銭湯を見つけようということで、うん、がらりと話題を変えて、
1: はい、
2: こういった時には今度どんな温泉に行こうかなとか、うん、そういうことを考えるのもいいのではないかと思い、
1: そうですね、
2: 私が行っている推しの銭湯を見つけようシリーズ、
1: 泉質を見つけようシリーズ、
2: 間違えたわありがとう、突っ込んでくれてい
1: えいえいえいえ、
2: 銭湯しかさっき頭になかったからだからだよ、推しの泉質を見つけよう、
1: そうですね、今シリーズみたいな形にね、
2: そうそうそうそう、
1: 今ねなってますよね、
2: うんうん、それで今日は泉質別特徴で硫黄泉をお伝えしていきたいなと思います。
1: はい、
2: 泉質は大きく分けて10種類あるということは以前もお伝えしたね。
1: はい、
2: でここからお伝えするのは西的見解でお伝えしていきます。
1: はい、
2: もう一つ2014年7月以降の泉質名でご紹介していきます。
1: はい、
2: これは多分私毎回言ってると思うんだけれども、うん、2014年7月以前は経験値での取り決めだったんだけれども、2014年7月以降からは科学的医学的見解で取り決めが行われているという、そういった温泉事情を踏まえての硫黄泉についてお伝えしていきます。
1: はい、
2: みっちゃんは、
1: うん、
2: 硫黄泉と聞くと、
1: うん、
2: どんなイメージある？
1: 本当にこれちょっと好きなやっちゃんにしたらもうひどいってなるかもしれないんですけど、
2: なんだろう、
1: なんか匂いが強そうなイメージ。
2: そうなんだよ、ピンポン。
1: あ、ピンポンですか？いや、合ってます、そのイメージ
2: 合ってる。いかにも効きそうな温泉の代表格と言われています。
1: うん、なんかそんなイメージがあります。
2: どんな匂い？
1: これよく理科の時間の時にその硫黄の香りが腐った卵の香りで例えられること多くなかったですか？
2: ピンポン。
1: あ、よかった
2: そうなのよ、卵、ゆで卵の腐ったような匂いがすると言われている、
1: うん、
2: 最も温泉らしい泉質と感じられると言われています。
1: そうですよね、
2: さすがだね。もうみっちゃん、まず、
1: うん、
2: 思い浮かぶその硫黄泉の匂いを見事に言い当てました。
1: よかった。なんかね、授業のあのことをあの頃の時代を思い出しました今。
2: やっぱり、
1: うん、
2: よくわかる。さて今硫黄泉についてお伝えしていますが、10時27分に気象庁が発表した白山市の気象情報についてお伝えします。香川、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また落雷、雹、急な強い雨にも注意してくださいということです。でまたこの情報は11時40分まで有効です。ということでこういった竜巻注意情報も発表されていますのでね。
1: ねえ、この空の様子にもって書いてありますけれども、うん、ね、ちょっとやっぱ逐一外の様子見ながら今日は、ま、不要不急のねあまり外出だったりとかもちょっと控えながら過ごしていきたいですね。
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: うん、
2: ぜひこういったラジオも聞いてこういう気象情報なども織り交ぜていくのでラジオを聞きながら私たちがねまたたわいもない女子トーク、
1: うん、
2: 繰り広げていきますので、
1: はい、
2: 今日は硫黄泉についてお伝えしていますが、はい、
1: うん、
2: こういったことも聞きながら家でゆっくりはできないか、ね、安全確保に努めていただきたいと思います。
1: はい、
2: さあそれでは話を戻して硫黄泉についてみっちゃんがいかにも効きそうな温泉の代表格のまず匂いを言い当てました。
1: はい、
2: うん、でその次に硫黄泉何が成分に なっているかっていうのは簡単だよね。
1: 硫黄ってことですよね。
2: そうなんだよ、
1: はい、
2: そうなんだけど硫黄と水素が結合した無色の気体、
1: うん、へー、水素と合わさってるんですね。
2: まあ、すごく難しく言ったけど、うん、要はこの地球の中にある、うん、もうあの太古の水がね、地層とかあと火山ガスに触れると作られると言われています。うん、
1: なるほど。
2: そうそうそう。また詳しいことを曲を挟んでお伝えしていきたいと思います。それでは曲に行きます。
1: グレイシー・エイブラムスでヒット・ザ・ウォール。

0: グレイシー・エイブラムスでヒット・ザ・ウォールでした。
1: 時刻は10時38分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日は硫黄泉についてお伝えしています。まず硫黄泉といえばということで、ゆで卵の腐ったような匂いというお話がありましたが、
0: はい、
1: これがねいい仕事をするんだわ。
0: え、その泉質がいいってことですか？
1: そうなの、はい、まずどれからいこうかな。血管拡張作用と血行促進作用があると、
0: うん、へー、
1: これに伴って、はい、鎮痛効果だったり抗炎症作用が期待されると言われています。
0: お、いいですね。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: これはね、このさっきお伝えした硫黄と水素が結合した無色の気体、硫化水素と呼ばれるものなんだけれども、硫化水素はこの皮膚から、温泉に入って皮膚から吸収されると血管を広げる作用があると言われているの。それで血行促進や新陳代謝が活発になることが期待できる、
0: うん、
1: だから冷え性なんかにも効果が期待できるってことなんだね。
0: そうですね、 冬向けというか、
1: うんうんうんうん、
0: 体がよく温まりそうな感じで。
1: そうで、それによって疲れがたまる物質を体から排出してくれたりとか、あとこの硫黄成分そのものに鎮痛抗炎症作用が期待できると言われていて、関節痛とか神経痛なんかにも緩和が役立つと、役立つんではないかと言われています、うん、
0: いいですね、
1: うん、そしてみっちゃんここ嬉しいんじゃないかな、
0: うん、
1: 殺菌解毒作用の他にも美肌効果、
0: いやこれはもう女性みんなが、まあ最近は男性もねやっぱ美肌ね、うんうんうん、注目されてますし、
1: いいですね、
0: 美肌効果もあるんですか。
1: そうなのよ、殺菌作用によって肌の炎症を抑えたりとか古い角質を柔らかくするところから、
0: はい、
1: 皮膚の表面を清潔に保てる、
0: お
1: うんうんうん、そういったところがあるんだって。
0: わあ、いいですねそれは、
1: うん、その他、うん、生活習慣病の湯とも言われていて、
0: うん、
1: またまた硫黄成分がですね膵臓の働きを良くすると言われていて、血糖値を下げる作業だったりコレステロール値を下げる効果が期待されるのではと。

0: は必要じゃないと危険だからね。
1: あ、そうですよね、うんうんうん、
0: なんだけどそういったこともあるんだって。
1: へえ、これはなんだかね、入りたくなりますね。
0: なるよね、
1: うん、
0: ただやっぱりこれだけ効果があるということは、うん、体への刺激も相当あるという。
1: あ、ね、なんかその皮膚をね柔らかくしたりとかなんかってなるとちょっと刺激強いのかなって。
0: うん、そうなの、うん、なのであまりちょっと皮膚が強くないとか、
1: あ、
0: 体があんまり強くないかななんて心配される方とか、ご高齢の方は慣れている方以外は避けた方が無難です。
1: なるほど、まあ、入ったとしても長湯はあんまり良くない。
0: そうね、
1: うん、
0: あとあの名湯と呼ばれる硫黄泉にある場所に行くと、
1: はいはい、
0: 入り方を教えてくれる人がいる。
1: あ、でもそう、知らないと、うん、温泉だしもうせっかくだから長く入っちゃおうとかってやっぱ思っちゃうから、その刺激が強いとか分かんないですしね。
0: そうね、うん、そうなの。なので徐々に徐々に慣らして入る方法というのがあるから、うん、それを教えてくれる人がいたりするんだって。
1: 前そういえばそういう話ありましたね。
0: そうそうそうそう、うん、そうなの。で、この硫黄泉の泉質の特徴を一言で表現するとしたら、これがね意外と普通なのよ、
1: はい、
0: 生活習慣病の湯とか痰の湯、
1: うん、
0: シミ予防の湯、
1: いいですね
0: と言われています。
1: お、
0: 泉質のキャラクターとしてね、温泉エッセイストの山崎真由美さんがこの硫黄泉について書かれていたのは、ザ・体育会系。
1: え、体育会系なんですか。
0: 筋骨隆々でタフな人が思い浮かぶと
1: なるほど。
0: 血行促進感は半端ないので、
1: うん、
0: 温泉にパンチを求める方におすすめっていうね。うん、
1: いいですね。特にやっぱ上級者のやっちゃみたいに上級者の方には
0: 上級か
1: 上級ですよ。なんだかいいですね。
0: で、これがね、
1: うん、
0: 温泉ビューティー研究家の石井博子さんによると、巡りの湯、
1: あ、そっか、血管もね広がって巡るから、
0: うん、やっぱり石井さんも血行促進の話をされていて、内側から代謝をアップしましょうと。
1: あ、でもいいですね、代謝アップは大切だから。
0: 大切だよね。
1: ね、
0: うん、そう。で、この硫黄泉はですね、細かく分けると2つ型があると言われていて、硫黄型と硫化水素型。
1: はい、
0: 硫黄型はどちらかというと香りとかではないってことね。
1: なるほど。
0: で、硫化水素型はあくまでもイメージっていうか、分かりやすくざっくりお伝えしているんだけれども、あのものすごいザ温泉の香り、を想像していただければと思います。
1: はい、
0: 硫黄型はエメラルドグリーンになりやすいし、硫化水素型は乳白色になりやすいと言われています。
1: はい、
0: うん、ただやっぱり温泉は自然の恵みなので、この他の色合いももちろん出てくると思う。
1: あー、そっか、
0: うん、
1: もう一概にこの2色とは言えないんですね。
0: そうなの、
1: うん、
0: テイスティングはね、
1: うん、
0: 硫黄型が甘い硫黄臭と硫黄独特の苦味。
1: へー、甘さと苦さ
0: でね、硫化水素型は焦げたような硫黄臭と硫黄独特の、こちらも苦味だね。
1: うん、
0: どちらも苦味は感じられると。
1: なるほど。
0: 硫化水素型に関しては酸性の場合は酸味も感じられると。
1: へえ、
0: 言われています。
1: 面白いですね。
0: うん、まだまだお伝えしたいことはあるんですが、硫黄泉については第2弾をまた企画したいなと思っています。
1: そうですね、
0: 実はこれだけじゃないの、続きがあるから。
1: あ、じゃあもう第2弾も楽しみに待ってたいと思います。
0: わ、
1: う
0: ん、かりました。それでは今日は推しの泉質を見つけよう、硫黄泉、まずは第1弾をお伝えしていきました。それでは曲に行きます。
1: 平井大で名残花。

0: 平井大で名残花でした。時刻は10時49分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。今この野々市のスタジオから見る野々市の空は雨小康状態だけど、まだちょっと強くなってきたかなという感じだね。
1: そうですね、うん、またちょっとね、その強くなったり弱くなったりもしてますので、引き続き気をつけて行っていただきたいなと思います。
0: そうだね、
1: うん、
0: そしてどうしても外出で運転されるという方は、ぜひライトつけていただけたら思いやりの心で嬉しいね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ちょっとやっぱ見にくくなってますので、うんうんうん、ライトは大事ですね、
0: うんうん、たくさんの方がつけてくれてた、
1: うんうんうん、つけてた方が自分も相手も安心ですしね。
0: それはある ね,
1: ね。
0: さて今日はみっちゃんの月一化粧品検定、
1: はい、この日がやってきました。
0: ドキドキ
1: まあこちらの検定は文部科学省講演の化粧品美容に関する知識の普及と向上を目指した検定となっております。で、まあ、月に1回、まあ、やっちゃんに問題を出しているんですけれども、今日は爪についてお話ししたいと思います。
0: 爪か、わかるかな、
1: あでも、まあ、これかなっていうのが問題になっていると思うので、早速いきたいと思います。
0: はい、
1: 私たちの爪の主成分は次のうちどれでしょうか。爪の主成分は次のうちどれでしょうか。1カルシウム、1カルシウム、2コラーゲン、2コラーゲン、3ケラチン、3ケラチン。次のうちこの3つからどれでしょうか。
0: なんかどれもありそうなんだよな、聞いたことあるんだよ
1: ね、ね、うん、ちょっと女性は耳にすることもたまにあるかなとは思います。
0: コラーゲンはないかな、
1: うんうんうん、
0: ケラチン、うん、ケラチンかわかるようでわかんないしな、
1: あもう悩んでくれてて嬉しい。
0: 私カルシウムだと思う。
1: 1のカルシウム、
0: うん、
1: ファイナルアンサー。
0: ファイナルアンサーだって、うん、これで健康状態見たりするもん。
1: おお、正解は3のケラチンでした。
0: うっそ
1: そう、カルシウムと引っかかってくれるかなと思ってカルシウムを入れてたんです。
0: やられた。
1: そう、まあ、なんでかというと、うん、そのやっぱカルシウムと思う方が多いのは、その骨とか歯が硬いから爪も同じカルシウムじゃないかって、よく爪のカルシウム不足がとか何度か言うじゃないですか。
0: 言われる。
1: そうで、なのでカルシウムって思われがちなんですけれども、うん、爪の主成分は実は髪の毛の主成分と同じケラチン。
0: 髪と同じなんだ。
1: そうなんです、タンパク質の一種ですね、うん、わーちょっと逆に引っかかってくれてちょっと嬉しい。
0: もう悲しすぎる自信満々で言ったのに。
1: やっちゃんはいつも爪って、うん、例えば何かしてますか。そのジェルとか。
0: 私とっても爪が弱いのね、二枚爪にすぐなるから、
1: はい、
0: ネイルをしてる。
1: セルフですか、お店ですか。
0: セルフ。
1: お、セルフで。
0: お店に行ったこともあるんだけど、
1: うん、
0: 時間がかかるじゃない。
1: そうなんですよね、あれは本当行くとわかるんですけど、うん、まあ、すごいケアから始めるので、まあ、2時間は絶対にかかるし、
0: そうなの。
1: もっとね、装飾凝るってなると3時間近くかかるので。
0: 2時間なら早い方だと思う。
1: 早いですよね、
0: うん、
1: 私もいつも3時間は見てます。
0: だからね、うん、やっぱり自分でやろうかなと思って。
1: あでも自分でできるのはいいですよね。
0: ケアはできてないよ、塗ることはできるけど。
1: やっぱりその爪についてなんですけど、やっちゃんがねさっき言ってたその二枚爪になりやすいっていうことで、まあ、二枚爪になる方もやっぱ多いとは思うんですね、
0: うん、
1: まあ、これの原因としては、まあ、水分と油分の低下と物理的な衝撃も結構大きい。
0: 物理的？
1: そうなんです。なので爪をちょっとこう、例えば何かこうドアを開けるときにバンとちょっとぶつけてしまうとか、なんか あんまり意識してないけど、意外にやっぱり爪は繊細なので、ふとした時に例えばテーブルにこうぶつかったタイミングでちょっと傷が入ってしまうとかって言って折れてしまう、まあ、2枚爪になってしまう、1枚目がめくれてしまうみたいな方がやっぱり多い。
0: そうなんだ。
1: うん、ので意外にそうなんですよね。なんかその栄養状況、そのやっぱ栄養不足もその2枚爪の原因にはなってるんですけど、うん、その普段のやっぱりそのなんていうんですか、身振り手振りと言いますか、そのやっぱ物理的な衝撃も原因の一つにもなってくるので、意外にちょっとね、私とかすっごい雑なんで、ほんと爪よく折るんですよ。
0: それ言われたら、
1: うん、
0: そう、私思ったんだよ。
1: ん？
0: 私さ、何でも扱いがさ、うん、みっちゃんは分かんないけど、私はさ、とても丁寧じゃないわけよ。
1: いや、仲間です。私もすごい雑でよく折るので、ジェルネイルをしてるって感じです。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、ちょうど私今ちょっと明日ネイルを外さなくちゃいけない用事があるので、
0: うん、
1: 外して、でもやっぱり怖いから、うん、ネイルチップをつけてたりとかして。
0: そうなんだ。
1: はい、ちょっと守ってます。
0: 徹底してるね。
1: うん、やっぱね、長いままだったりとか、ジェルネイルを落とした後ってちょっとやっぱり弱くなってるかなって思うので、
0: うん、
1: まあ、ちょっとでもかばえるようにネイルチップをつけたりとかはしてます。
0: へー、
1: うん、ね、まあ、そうに、まあ、2枚爪にならないためにも、そのやっぱり水分量、油分量のために、まあ、ネイルオイルだったりとかクリームとかをつけてまず保湿をするっていうのと、栄養は、まあ、先ほど言ってたみたいにケラチン、あとは亜鉛とビタミン。
0: 亜鉛か。
1: うん、亜鉛ってね、結構意外に万能じゃないですか。
0: 万能だね。
1: うん、意外に不足しがちなのが、まあ、この亜鉛なんですけれども。

0: 亜鉛はまあ男性も取った方がいいかなとも思いますし、まあ、女性もそのやっぱり髪とあとは爪にもいいので、まあ、髪とね爪が同じ成分だったらその栄養を取ると髪も爪もね良くなってきますので、
1: うん
0: うん、この栄養も取っていただきたいなって思います。
1: 食品から取れる？
0: 食品からも取れますし、うん、ただまあ食べ物で取るのはやっぱ量も限界があるので、うん、あのサプリメントだったりとかでも、
1: そういうことか、
0: うん、補っていただけたらなって思います。でそのやっぱりネイルをしてると爪が呼吸ができなくなるからあまりしない方がいいとかって言われることとかもあるじゃないですか。
1: あったね。
0: そうで、まあ、これなんですけれども、その爪自体が肺のように呼吸しているわけではないんですよね。
1: そうなんだ。
0: そう、ただその除光液とかを使いすぎたりとか、まあ、あのそのジェルネイルとかをして、まあ、ちょっと削れるわけですよね。摩擦だったりとか、
1: うんうん
0: うん、摩擦だったりとかがするとその爪の甲の部分、爪の甲って書いて、まあ、爪甲って言うんですけれども、そこの部分の保湿成分が減って、その爪への負担が大きくなるから、あんまりまあたくさんジェルネイルとかはしない方がいいよって、まあ、爪を休ませるのも大切だよって言われるのはこれがある。
1: そういうことなんだね、
0: うん、まあ、でもケアをしっかりしていれば、まあ、ジェルネイルだったりとかネイルポリッシュつけててもそこまで問題はないかなって思います。
1: ケアなかなか大変なんだよね。
0: まあ、そうですよね。
1: うん、
0: あと深爪ですね。あの爪は短く切ってた方がいいっていう方も多いと思うんですけど、あの白い部分はちょっと残しておいてほしい。
1: そうなんだ、
0: うん、あのギリギリまで切ってしまうとそのやっぱ指の乾燥だったり、逆に爪が割れやすくなってしまったり、そこからばい菌が入ったりっていうこともあるので、短くしすぎないように深爪も気をつけていただきたいなと思います。
1: 深爪なので
0: 気をつけて。
1: そうだったんだね。
0: はい、短すぎるのもあまり良くないので、うん、また今日からね爪のケアはできると思うので、また爪もケアしてみていただきたいなと思います。
1: わかりました。深爪刺さりました頑張ります。
0: はい、
1: ということで今日は不正解だった、残念。みっちゃんの月一化粧品検定についてお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
0: ステラレフティでボストン。

0: ステラレフティでボストンでした。
1: 気象情報です。
2: FMN1 から気象情報です。10時57分現在、金沢地方気象台発表の情報です。加賀北部には大雨警報、雷注意報が発表されています。そして加賀南部には大雨警報、雷注意報、能登北部には大雨、雷注意報が発表されています。能登南部には大雨特別警報、雷注意報が発表されています。 FMN1 から気象情報をお伝えしました。
3: N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK?
2: 今週の花歌、今週の花歌は
0: みっちゃんセレクト HY でキャンバス

0: ありがとうございます。
1: ごめん忘れた。あんなに練習したのに。
0: あのもうすごい忘れたんだろうなって思うぐらいちょっと全然違くて、私今本当吹き出すかと思って危なかった。
1: 私としては近いと思ってたんだけど。
0: あ、近かった。うん、あの一瞬出だしの一瞬だけ、それ以降すごいやっちゃんのオリジナリティ溢れてて、あ、これはきっと忘れたんだろうなって思いながら聞いてました。ありがとうございます。難しかったですよねこの曲。
1: あんなに練習したのに嘘みたい。
0: この曲なんですけれども、2006年4月にあの HY の4枚目のアルバムに、はい、収録されている曲になります。なのでそのいわゆるすごい超有名曲じゃない曲を私がセレクトしてしまったところがあって、
1: うん、
0: もうやっちゃん絶対この曲知らないだろうなと思って、やっちゃん来週これ鼻歌これがいいなって出したっていうのがこの曲なんですけれども。
1: 全然いいんだよ、私が歌えなかっただけだから。だって超有名なのに歌えなかったらさらにさ、うん、そこはどうなのってなるじゃない。
0: あ、そっか、うん、じゃあちょうどよかったのかどうなのか。まあもうちょうどこれがまあ20年前ということで、私がまあ高校生なんですけれども、うん、まあ、HY にとってもハマってて、夏といったら私の中では HY みたいなところがあって、夏のこの時期、今もちょうど8月も終わりということで、 HY 一度かけたいなと思って、このアルバムの大好きな曲にしてみました。
1: わかりました。じゃあ早速聞いていただきましょう。今週の花歌、
0: みっちゃんセレクト HY でキャンバス。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。このスタジオから見る野々市の、ね、空、そして FMN1 の駐車場、雨足がかなり強くなっているね。
1: なっていますね。
0: 皆さん本当に運転などには気をつけていただきたいと思います。ではおさらいで今出ている石川県内の気象情報をお伝えします。加賀北部には大雨警報、雷注意報、加賀南部には大雨警報、雷注意報、能登北部には大雨雷注意報、能登南部には大雨特別警報、雷注意報が発表されています。10時57分金沢地方気象台からの発表です。さあ、そして番組の最初にもお伝えしましたが、 IR 石川について大聖寺栗から間は終日運転を取りやめました。 IR 石川大聖寺栗から間は終日運転を取りやめました。でその他、今日はね、高校がね、学祭をしているところが結構あるということで、FMN1 でもパーソナリティとして出演している西木ヶ丘高校の試金祭は今日明日の予定で、今日は残念ながらこの大雨により中止ということになったということです、はい、ただ明日に関してはまた発表があるかと思うので、そちらまたね、高校などにも確認していただきたいと思います。そして野々市市の野々市明倫高校の明倫祭に関しては予定を変更して行っているということです。
1: はい、
0: 野々市市の野々市明倫高校は予定を変更して実施しているということですので、ぜひね、またお越しいただければと思います。くれぐれもね、雨に気をつけてお越しいただきたいと思います。いや、今日は大雨ということで、本当にいろんな予定が皆さん狂ったのかなという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱり身の安全が一番大切だしね、いくらでもその予定は挽回できるかと思うので、ぜひ皆さん安全に過ごしていただければなと思います。みっちゃんもこれから安全にね。
1: ありがとうございます。
0: ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せーの、
1: また来週。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ？
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

ホームタウン71、8月27日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。今日は FMN1 の第一スタジオサミットから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市役所総務課防災安全係の中山さんからお話を伺います。そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在 FMN1 の第一スタジオサミットから窓の外見てみますと、今も空は暗く雨が降り続いています。少し前から雨足も強くなってきました。そして朝から雷も鳴り響いています。まずは気象庁発表の気象情報からお伝えします。現在能登南部にはレベル5の大雨特別警報が発表されており、これまでに経験したことのないような大雨となっています。野々市市にはレベル4の大雨危険警報が発表されています。石川県では線状降水帯による猛烈な雨が続いている状況です。この後も前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気と気圧の谷の影響により、28日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、雷を伴い非常に激しい雨や猛烈な雨が降るところがある見込みです。また28日にかけて総降水量が増え、土砂災害の危険性がさらに高まる恐れがあります。今日予想される1時間降水量は多いところで加賀野とともに80ミリ、今日午前6時から明日午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで加賀野とともに200ミリです。雨が弱くなったタイミングでも油断せずに、低い土地の浸水や河川の増水氾濫、そして土砂災害に注意してお過ごしください。野々市市内の現在の状況についてはまた後ほど防災安全係中山さんからお話を伺っていきます。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは警報です。現在加賀にはレベル4大雨、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。そして能登南部にはレベル5大雨特別警報、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。続いて注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。合わせて能登北部にはレベル2大雨、レベル2土砂災害注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 70% です。石川県能登地方の今日の天気は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 60% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より7度低い27度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より4度低い28度です。そして合わせて今日午前10時27分に気象庁が発表した情報をお伝えします。香川、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。そしてこの後も落雷、瓢、急な強い雨にも注意してお過ごしください。以上、天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。今も雨が降り続いていますので路面が滑りやすくなっています。また車のヘッドライトもつけて、この後もスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子どもだけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は野々市市役所総務課防災安全係の中山さんと電話でお話を伺っていきます。中山さん、今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 早速なんですけれども、現在の野々市市の状況、どういった状況でしょうか？
2: はい、そうですね、朝方からの大雨の影響でして、はい、今回野々市の方では7時25分に、レベル4大雨危険警報が出たことを受けて、
1: はい、
2: 8時15分に、災害対策本部を、設置いたしまして、
1: はい、
2: 市民の方、避難できる、自主避難所、上の富岡防災コミュニティセンター、5公民館、押野公民館と4公民館を開設しているところでございます。
1: 今は野々市市内でいうと4箇所で自主避難所を開設しているということなんですね。
2: はい、
1: それぞれ何名ほどの方が避難している状況なんですか？
2: そうですね、朝方結構大きな、長い雨が降りましたので、たくさん問い合わせはあったんですが、現在のところ避難している方は、いません。
1: そうなんですね。
2: はい、
1: この自主避難所といいますと、レベル4の大雨危険警報が発表されている間は避難所としては開設されているということなんですか？
2: そうですね、今後 の大雨の状況にもよるんですが、
1: はい、
2: 災害対策本部っていうものを今回立ち上げましたので、
1: はい、
2: 今後、その中で話し合いをしながら、
1: はい、
2: 避難所の、あり方、どういうふうに開設、また閉鎖していくかっていうのをまたちょっと今後検討して、また市民の方にもお知らせしていきたいなと思ってます。
1: そうなんですね。
2: はい、
1: 先ほどからお話にもありますが、この災害対策本部ではその他にはどういったことを担当されているんですか？
2: そうですね、ちょうどレベル4が出た、30分後、1時間後ぐらいに災害対策本部会議を、設置したところで、各部長の、状況の把握っていうものを、主に行いまして、
1: はい、
2: そこで出たのが、ホームページ等でもお知らせさせていただきましたが、
1: はい、
2: 現在コミュニティバスノッティや、
1: はい、
2: シャトルバスノンキーの、運行に遅れが発生しているとか、
1: はい、
2: 今はもう開放したんですが、
1: はい、
2: 踏切がちょっと雨の影響で、閉じたままな状態のところもありましたし、
1: はい、
2: また道路の方でも、一部ちょっと水が、少しちょっと浮いてるような状況のところもあってですね、そういうような報告とか、はい、情報の共有を行ったところでございます。
1: 野々市市役所の中でこういった本部を立ち上げて会議を開くことで情報共有を行っているということなんですね。
2: そうですね、はい、
1: 野々市市内の施設で言いますと大雨の影響などは受けているんでしょうか。
2: そうですね、今のところスポーツランドの、はい、プール、まあ、屋外屋内およびテニスコートの休館を行わしております。
1: スポーツランドの方では今日は終日休館ということなんですね、はい、
2: また保育園や放課後児童クラブ、はい、まあ、各法人さんの、まあ、保育園や放課後児童クラブでは、まあ、一部休園しているところもありまして、まあ、今後ちょっとまだ、雨が続きそうなところもありますので、またそういう状況も変わるような可能性もあります。
1: 今後の天候によってはまたこういった施設の休館なども増えていく可能性もあるということなんですね、
2: はいはい、
1: またスポーツランドで言いますと横の富岡防災コミュニティセンター、こちらが自主避難所というふうになっていますが、
2: はい、
1: まあ、こちらは駐車場など何か注意点ありますか。
2: いや、そうですね、そのまま来ていただければ、はい、この駐車場に停めていただいて、まあ、中の方も職員いますので、はい、開放していますので不安な方は避難していただきたいと思います。
1: なるほど、ありがとうございます。また先ほど道路のお話、踏切のお話もありましたが、現在通行できないといった道はどういった場所あるんでしょうか。
2: そうですね、現在通行止めっていうところはないんですが、
1: まあ、
2: 具体的に言いますと、はい、雨の影響なので、はい、アンダーパスですね、
1: はい、
2: 扇ヶ丘のアンダーパスは、まあ、一時的に閉めてた時間もあったんですが、
1: はい、
2: 現在開放しておりますし、また同様に三日市のアンダーパスについても現在開放しております、
1: はい、お京塚にもアンダーパスあると思うんですけれども、そういったところも大丈夫ということですか。
2: お京塚の方は、はい、少しまだ水が入っている状況ですので、はい、そこはちょっとまだ通れないような状況になってます。
1: 現在は扇ヶ丘三日市ではもうすでにアンダーパスは通行できる状況になっているということなんですね、
2: はい、
1: 先ほど少しお話にあった踏切、こちらどういった先ほどまで状況だったんでしょうか。
2: そうですね、まあ、長池道の踏切や、まあ、お京塚の踏切、
1: はい、
2: 田中道の踏切において、まあ、雨の影響で遮断機が作動したままの状態になってまして、
1: 降りたままということですか、
2: まあ、そういった形の状況が続いてたんですが、
1: はい、
2: まあ、先ほど確認したところそれが解消されたということの話が入ってきましたので、
1: はい、
2: 現在は通行可能です。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: またノッティノンキーの運行、先ほど遅れが出ているというお話でしたが、
2: はい、
1: こちらも現在は運行自体はしているということなんですね、
2: はい、そうです、はい、
1: 何か電車なども注意が必要ですかね。
2: そうですね、電車についてはおそらくこういう状況ですので、
1: はい、
2: おそらく遅延っていうのは発生しているとは思うんですが、
1: はい、
2: 詳しくどれぐらい遅れているかっていうのはちょっとこちらの方では把握できていないので、
1: はい、
2: まあ、ホームページ等で確認していただきたいなと思います。
1: IR の鉄道などはこちらはもう各それぞれの、
2: はい、
1: 鉄道会社のホームページから確認いただける、ね、ということなんですね、
2: はい、
1: 今日は何か朝から雨降っていましたが、市民の方からの問い合わせなども多くありましたか。
2: そうですね、まあ、野々市だけではなく石川県や富山県の方でも、はい、今回今までにないぐらいの雨ということで、
1: はい、
2: まあ、たくさん報道されてますし、
1: はい、
2: 一旦雨が落ち着いたところはあるんですが、また現在も降っておりますし、
1: そうですね、
2: 今後もですね、まだまだ線状降水帯がかかっている状況なので、
1: はい、
2: まあ、少しでも安全な場所で、まあ、命を守る行動を、まあ、取っていただきたいと思いますし、
1: はい、
2: まあ、避難所を、まあ、今自主避難所として開設しておりますが、
1: はい、
2: 外に出るのが難しい場合はぜひ自宅の2階など高い場所に避難することを、まあ、考えてほしいな、検討してほしいなと思ってます。
1: 避難すること自体が、まあ、危険になるといった可能性もあるということですよね。
2: そうですね、はい、
1: もし先ほど教えていただいた避難所に行く場合4つ4箇所あるというお話でしたが、はい、持ち物などはどういったもの必要になってきますか。
2: そうですね、避難所自体は開設しておりますが、
1: はい、
2: 具体的にそういった備蓄しているものがないので、
1: はい、
2: まあ、各自食べ物であるとか毛布であるとかそういったものを持参して、ぜひ不安な方はいらしていただきたいと思います、はい、
1: 現在野々市市内では本町2丁目にある中央公民館上井野、そして中林5丁目の富岡防災コミュニティセンター、そして3カ所目田野尻町の豪公民館、そして推しの3丁目にある推しの公民館、こちら4カ所が自主避難所として開設されているということでした、はい、何か野々市市内危険な場所などはありますか。
2: そうですね、今のところそういう道路と建物と、
1: はい、
2: また人的被害も 今のところ聞いておりませんので、
1: うん、
2: 現在、まあ、特にっていうことはないんですが、はい、今後雨の影響もまだあの変わってきますので、
1: はい、
2: それも注視しながら皆さんあの命を守る行動を取っていただきたいなと思います。
1: またこういった今教えていただいた今回は中山さんから直接お話聞いているんですけれども、こういった防災情報などは野々市市のホームページなどでも確認することはできるんでしょうか？
2: そうですね、現在ホームページの方を見ていただきますと、
1: はい、
2: まあ、そういう災害に対するホームページに、トップページを変えておりますので、
1: はい、
2: そこからまたこういう大雨に関する情報、まあ、市民の方にお伝えする情報をお知らせしていきますので、
1: はい、
2: ぜひそういった形でまた見ていただきたいと思いますし、
1: はい、
2: またホットホットメールや野々市の LINE の方でもこういった同じような情報を流しておりますので、
1: はい、
2: そこでも確認していただけると思います。
1: ホットホットメールなどもこういったところで災害時には役に立つという情報をたくさんお知らせしてくださっていますので、またそちらもホームページからも登録可能ということですかね？
2: はい、またよろしくお願いします。
1: はい、ぜひこういった防災情報野々市市のホームページ一度ご確認いただければと思います。今日は野々市市役所総務課防災安全係の中山さんに電話でお話伺いました。中山さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はデビッド・ボーイ、ゴールデン・イヤーズ。

0: お送りした曲はデビッド・ボーイ、ゴールデン・イヤーズでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。金沢地方気象台発表、午前11時35分発表の情報です。加賀南部に洪水注意報が発表されました。加賀南部に洪水注意報が発表されました。現在出ている警報注意報を改めて発表します。現在加賀にはレベル4大雨、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。そして能登南部にはレベル5大雨特別警報、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。続いて注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。合わせて加賀南部には洪水注意報、能登北部にはレベル2大雨、レベル2土砂災害注意報が発表されています。この後も気象の変更に注意してお過ごしください。 FMN1 から気象情報をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。8月27日木曜日、今日は午前9時30分から庁舎内で行われた野々市市有料建設工事表彰授与式に出席、午後2時からは野々市天正閣で行われる野々市市戦没者慰霊式に出席します。まず午前9時30分から行われた野々市市有料建設工事表彰授与式では、野々市市内に本店または支店を置く建設業者の施工技術等の向上および育成を図るため、野々市市が発注した建設工事において他の模範となる優れた施工管理と技術力により完成させた建設業者を表彰しました。表彰されたのは、教育センター大規模改修工事建築を行った株式会社河合組、仮称野々市子育てステーション整備事業建築を行った株式会社豊倉組、株式会社清水建築、仮称野々市子育てステーション設備事業電気設備を行った芝電機工事株式会社、そして仮称野々市子育てステーション整備事業機械設備を行った南設備工業株式会社、そして本町5丁目街地内感染排水管耐震化工事を行った株式会社泉屋、以上6つの業者が表彰を行われました。そしてこのあと午後2時から行われる令和8年度野々市市戦没者慰霊式では、日清戦争から先の大戦までの野々市市出身の戦没者185柱の護衛霊を追悼するとともに、先の大戦の痛ましい教訓を

第56回野々市市戦没者追悼法要が行われます。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日名路団地、お経塚です。明日金曜日は一般ごみの収集があります。明日の収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに

出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボール、古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして今年度からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。なお、容器包装プラスチックはエコステーションでは回収していませんのでご注意ください。エコステーションは原則24時間利用することができます。エコステーションについてのお問い合わせやゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
2: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては今週末に開催されるイベントについてお伝えします。民謡祭りについてお伝えします。野々市市民謡協会が毎年開催している発表会民謡祭りは今年8月30日日曜日に開催されます。民謡祭りは日本の伝統音楽民謡の保存継承と民謡協会会員の技能向上を目的として開かれており、今年で36回目の開催です。場所は野々市市文化会館フォルテの大ホールです。会場時間は午前10時30分、開演時間は午前11時、終演時間は午後3時を予定しています。野々市市の民謡協会は普段各地区の5つの公民館でサークル活動を行っており、民謡祭りでは会員の皆さんが集結しおよそ60名で合計59曲を披露します。そして民謡祭りでは歌だけでなく踊りもあり、プログラムは12のコーナーに分けられています。まずはオープニング、そしてとっておきの祝い歌、守り継ぎたい民謡数々、道の区からの響き、我らの北陸の情景、新民謡の足音などと続き、合計4時間たっぷりと歌と踊りを楽しむことができます。入場は無料です。どなたでもご覧いただけますので、今週末8月30日日曜日午前11時からはぜひお気軽に野々市市文化会館フォルテまでお越しください。第36回野々市市民謡協会の発表会民謡祭りについてのお問い合わせは野々市市民謡協会事務局塚本さんまで。

電話番号は090-5170-6092 090-5170-6092 です。ここまでは8月30日日曜日午前11時から野々市市文化会館フォルテの大ホールで開催される第36回民謡祭りについてお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前11時55分です。今日は野々市市役所総務課防災安全係中山さんからお話伺いましたが、ノッティノンキーの運行情報については現在も遅れが出る可能性があるとのことでした。こういったバスの運行状況がわからないという時にはぜひノッティノンキーのバスロケーションシステムをご利用ください。バスロケーションシステムではマップ上でバスの現在地が表示されるほか、バスが通過したバス停やバス停の到着予定時刻、遅延情報なども確認することができます。また便利な機能としてメールアドレスを登録することで、指定の停留所にバスが近づいた際に到着案内メールを受信することもできます。また英語表示にも対応しているので外国の方もご利用いただけます。利用する際には野々市市のホームページやノッティノンキーのバス停にも記載されている二次元コード、またホームページ上には URL も記載されていますので、そちらからアクセスしてご利用ください。ぜひこのノッティノンキーバスロケーションシステムを利用して、こういったお天気の悪い日でしたりとか急いでいるとき、待ち時間なくノッティノンキーに乗車しましょう。バスロケーションシステムについてのお問い合わせは都市整備課まで。都市整備課の電話番号は 076-227-6118 076-227-6118 です。現在私もこのバスロケーションシステム見ているんですが、現在ノッティは北部ルート、中央ルート、南部ルート、西部ルート、すべて通常運行しているとのことです。皆さんもぜひ利用される際にはこのバスロケーションをご利用ください。ここまではノッティノンキーのバスロケーションシステムについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野々市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
7: 難関突破を目指すあなたを応援します。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはベルギーブリュッセル。今回はベルギーを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。ベルギー出身のシャンソン歌手ジャック・ブレルの曲をお送りします。

お送りしたのはジャック・ブレルでフェルナンでした。1929年にベルギースカールウェークで生まれたジャック・ブレルは、家族が経営する工場で働きながら自作の曲をナイトクラブで歌うようになります。1953年にレコードデビュー。工場の仕事を辞めてパリに移り住むと、キャバレーですとかミュージックホールで歌いながら作詞作曲を行っていきます。54年に発表したアルバムの中の一曲を、シャンソン歌手で女優のジュリエット・グレコがリサイタルで取り上げたことで名前が売れていくようになりました。56年にはヨーロッパツアーを敢行してアルバムをリリースすると、その後は次々とヒット曲を出して一流ミュージシャンの仲間入りを果たすことになります。さて、そんなジャック・ブレルが生まれたベルギーでは、9月に入ると世界的にも有名なベルギービールの祭典、ベルギービールウィークエンドが開かれます。ここで一曲お送りした後、ベルギーで行われるベルギービールウィークエンドを紹介します。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはイタリアで生まれてベルギーを中心に活躍した歌手で作曲家のサルバトーレ・アダモの曲です。サルバトーレ・アダモ、ブルージーンと革ジャンパー。

お送りしたのはサルバトーレアダモでブルージーンと革ジャンパーでした。1943年にイタリア・シチリアで生まれたサルバトーレアダモは、47年には家族でベルギーに移住、63年にサントアマミーをリリースして最初のヒット曲となりました。今回お送りした曲は同じ年にリリースされたサルバトーレ・アダモの代表曲の一つとなっています。ヨーロッパ以外にも日本でも曲がヒットしたことから、日本を何度も訪れていて、親日家としても知られて、2016年には日本で旭日小綬章を受章しています。さて、そんなサルバトーレ・アダモが活躍したベルギー、その首都ブリュッセルでは、9月に入ると第1週目の金曜日から日曜日にかけてベルギービールウィークエンドが開かれます。1999年から毎年開かれているベルギービールの祭典で、初日は教会でビールの守護神とされている聖アーノルドに捧げるミサから始まって、会場になる世界遺産グランプラス広場までベルギービール騎士団のパレードが行われます。夕方からは一般客が入ることができるようになって、そこからは400種類を超えるビールとそれに合わせる料理を楽しむことができるようになります。このビールの祭典、実は2010年から日本でも楽しむことができるようになっているんです。東京で初めて開かれてからは、横浜、名古屋、京都、大阪でも開催されてきました。さすがにベルギー本国より規模は小さくなるんですが、ベルギービールと料理を楽しむことができます。直近では10月に京都で開かれるということですので、ビール好きの方は日本でも参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはベルギー出身のシンガーソングライターで女優のララ・ファビアンの曲です。ララ・ファビアン、レビュー・マイ・キッシーズ。

お送りしたのはララファビアンでレビューマイキッシーズでした。1970年にベルギーエテルベークで生まれたララファビアンは、両親の意向で8歳の時にブリュッセル王立音楽院に入学して、10代からヨーロッパ各地で開かれる大会に出場するようになります。1986年に歌手デビュー、その後北米でキャリアを積むためにカナダに移住して、フランス語で歌うデビューアルバムをリリースすると大ヒット。セカンドアルバムはカナダをはじめとしたフランス語圏でヒットして、80万枚を超えるセールスを記録しています。さらにサードアルバムはフランスだけでも200万枚を超えるセールスで、一気にスーパースターとなっていきました。現在でもカナダに住みながらフランス語をはじめ8つの言語で歌を歌っています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はベルギーをスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はアメリカ・テキサス州。先ほどのビールの話題に続いて、次はアメリカからワインのイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカテキサス州出身のギタリストジョニー・ウィンターの曲をお送りします。ジョニー・ウィンターでサードディグリーです。

お送りしたのはジョニー・ウィンターでサードディグリーでした。1944年にアメリカテキサス州で生まれて、サックスとギターの演奏をするミュージシャンの父親の影響を受けて音楽を始めます。クラリネット、ウクレレを経てギターを弾くようになると、15歳の時に地元のバンドでレコードをリリースしてデビューします。62年にはジョニー&ザ・ジャマーズを結成して、シングル、アルバムをリリースするようになりました。69年には CBS と契約してアルバムジョニー・ウィンターをリリースするんですが、その際の契約金が当時の金額で数十万ドルと破格だったことから、100万ドルのギタリストとも呼ばれるようになりました。雑誌ローリングストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストでは63位に入っています。そんなジョニー・ウィンターが生まれたアメリカ・テキサス州では、9月中旬にアメリカ南西部最大のワインフェスティバル、グレープフェスト・テキサス・ワイン・エクスペリエンスが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、アメリカ・テキサス州で開かれるグレープフェスト・テキサス・ワイン・エクスペリエンスを紹介します。お送りするのはテキサス州出身のブルースギタリストで歌手のティーボーン・ウォーカーの曲です。ティーボーン・ウォーカー、イブニング。

お送りしたのはティーボーンウォーカーイブニングでした。1910年にアメリカテキサス州で生まれたティーボーンウォーカー、本名アーロン・ティーボーンウォーカーは1929年にオーク・クリフ・ティーボーン名義でレコードデビューして、47年には後にブルースのスタンダードナンバーストーミーマンデーとして知られるコールイットストーミーマンデーをリリースして、ビルボード R&B チャートで5位に入るヒットを記録しています。ブルースでエレキギターをソロ楽器として使った先駆者として知られていまして、モダンブルースギターの父とも称されています。そんなティーボーン・ウォーカーが生まれたアメリカテキサス州では、毎年9月中旬にグレープフェストテキサスワインエクスペリエンスが開かれています。今年で40回目の開催となるアメリカ南西部最大のワインフェスティバルで、今年は9月17日から20日までの4日間で開かれます。メインとなるのはピープルズチョイスワインテイスティングクラシックで、来場者がテキサスワインを試飲して投票をするイベントです。その他ワインに合う食事、ライブステージ、また体験企画としてブドウをひたすら踏み続けて競うグレープストンプですとか、シャンパンのコルクで商品を狙うシャンパンコルクシュートオフといったアクティビティも用意されています。ワインが好きな人にはたまらないんじゃないでしょうか。もちろん子供も遊ぶことができます。今年のグレープフェストテキサスワインエクスペリエンスは9月17日から4日間で開かれます。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカテキサス州で窓を開ければ聞こえる音楽、テキサス州出身のブルースギタリストフレディ・キングの曲をお送りします。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先

外記録を超える37秒7、100メートル走では9秒32という最速タイムを記録したほか、9秒台が続出する結果となりました。今回は16の国から2056体のロボットが競技に出場したということで、日本からもヒトミンの愛称をつけられたロボットが出場していました。400メートル、1500メートルを完走したんですが、発熱が大きくなりすぎて途中で止まってしまうこともあったようです。同じようにスタートから倒れてしまったり、止まれなくて激突、炎上するロボットも出るといったように、課題はまだまだ多そうです。今回の大会では激しい運動だけではなくて、家事の代行といった実用性に焦点を当てたロボットも多数出品されていて、ゆっくりとした動きながら冷蔵庫から飲み物を取り出したり、床に落ちたゴミを拾ったり、野菜を千切りにする様子も見ることができました。ロボットがこれからどのように進化していくのか楽しみになる大会ですね。ではここで音楽をお送りしましょう。曲はスティックスでミスターロボットです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はベルギー、アメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは滋賀県日野町。琵琶湖の東側に位置している滋賀県日野町では、9月に850年以上の伝統を持つ天下の奇祭と言われている祭り、近江中山の芋比べ祭りが行われます。これは町内にある野上山を境にして、東と西の集落がそれぞれで育てた里芋の長さを競う祭りで、全国同じようなものがどこにもない珍しい祭りとなっています。なぜ里芋の長さを競うのかという理由ははっきりしていないながらも、長く続けられている祭りで、西の芋が長いとその年は豊作、逆に東の芋が長いと不作になると言われています。平成3年には国の重要無形民族文化財に指定されています。天下の奇祭とも呼ばれる今年の近江中山の芋比べ祭りは9月6日日曜日に行われます。ではここで滋賀県に伝わる民謡をお送りしましょう。佐藤松子で短海節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 声優技術研究部。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの

0: 声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on a movie. 時刻が午後1時になりました。こんにちは。FMN 版荒木涼子です。FMN 版第一スタジオサミットから生放送でお送りします。気象庁は今日午前6時20分に石川県能登南部にレベル5大雨特別警報を発表しました。午前11時20分現在、羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町にレベル5大雨特別警報が発表されています。また野々市市ではレベル4大雨危険警報が発表されています。午後0時20分までの24時間降水量を見てみると、羽咋市では 333.5 ミリ、宝達清水町では254ミリと観測史上最大の非常に激しい雨が記録されています。今いる場所よりも安全な場所に移動し、身の安全を確保するようにしてください。現在、野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、辺りは暗く雨が降り続いています。金沢の最高気温はここまでで午後0時16分に 26.3 度を観測しています。ここで午前7時14分、金沢地方気象台発表の大雨、落雷、突風についての石川県気象解説情報をお伝えします。石川県では前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気と気圧の谷の影響により、明日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、雷を伴い非常に激しい雨や猛烈な雨が降るところがあるでしょう。明日にかけて総降水量が増え、土砂災害の危険性がさらに高まる恐れがあります。雨の予想です。今日に予想される1時間降水量は、多いところで加賀野とともに80ミリ、明日予想される1時間降水量は、多いところで加賀野とともに60ミリ。今日の午前6時から明日午前6時までに予想される24時間降水量は、多いところで加賀野とともに200ミリとなっています。今後の気象情報に

お注意ください。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、白山手取川ジオパーク応援団長山口隆さんが電話で出演します。この後もどうぞお付き合いください。サミット。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。まずは警報です。現在石川県能登南部にレベル5大雨特別警報、レベル4土砂災害危険警報が、加賀にはレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。続いて注意報です。能登北部にはレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報が、加賀南部には洪水注意報が発表されています。合わせて石川県全域に雷注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、今日の天気は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 60% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より7度低い27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度低い28度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 90%、 午前6時から正午まで 80% です。石川県能登地方、明日の天気は雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 50% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い25度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ24度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時7分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線現在通行止めが行われている箇所があります。大雨のため津幡町刈安インターチェンジから津幡町つづら折付近で通行止めが行われています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。情報切り替わりまして、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在通行止めが行われている箇所があります。小杉インターチェンジから砺波インターチェンジ間、雨のため上下線で通行止めが行われています。続いて渋滞の情報です。不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジ間下り新潟方面4キロの渋滞、砺波インターチェンジから砺波インターチェンジ付近下り新潟方面 2キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本1時8分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく、スタジオサミット。一曲、音楽をお送りします。スピッツ、見知らぬ糸。

0: 今日は白山手取川ジェオパーク応援団長山口隆さんに電話でお話を伺います。山口さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 山口さんは今白峰地区にいらっしゃいますか？
1: はい、そうです。
0: 今日は石川県内各地で大雨となっていますが、白峰地区はどんな様子でしょうか？
1: そうですね、やはり雨降ってますね。ちょっと今少し、小闇というかちょっと小康状態ですけども、10時頃かな、めちゃくちゃ降りましたね。多分時間40だとかだと思います。はい、
0: ああ、すごく激しい雨が降った時間帯もあったんですね。
1: 証拠で、はい、でもちょっとまた天気を見るとまた今晩の夜半にまた40度とか降る時間ってありますから、まだまだちょっと心配ですね。
0: そうですね、白峰の方だとこういった大雨ですとどのような危険が予想されますかね？
1: ですね、うちは浸水に関してはほとんどありませんので、やっぱ土砂水、要するに山崩れだとか土石流ですね。
0: ああ、やっぱり土砂災害がちょっと心配されるかなというところですね。はい、
1: 河川が、多分一部の河川で洪水、これも何年か前洪水もうオーバーしましたし、古いところでは昭和9年に、土石流が発生して手取りが流域で120名余り亡くなってますから、やっぱその辺がね、どうしても記憶に出てきます。そういう事例が出てきますよね。
0: そうですね、ちょっとまたこの後も雨心配されますので、ちょっと気をつけながらお過ごしください。
1: はい、
0: それでは今日は白山市指定無形民俗文化財にもなっている白峰の崩落相撲についてお話を伺いたいと思います。この崩落相撲、どんなお相撲なんでしょうか？
1: 毎年の9月の、第2土曜日に開催される、村相撲なんですよね。もともと白山市というのは、昔からそのこう平野部でも、それから山間でもね、多分平野部の場合でしたら秋の虫送りに合わせて、それから夏の虫送りかな、それから山間部やったら秋のその祭りに合わせてこう相撲があったんですよ。要するに村相撲かな、地域の方々が、若い方々がこう相撲をしてこうなんか楽しむな習慣があったんですよ。
0: 相撲が結構盛んに行われていたんですね。
1: それがね、今残っているのは白峰だけなんですね。
0: ああ、そうだったんですね。
1: 言葉としてはね、よくの白峰って場所は江戸時代は幕府の直轄地の天領だったもんで、天領相撲なんかとも呼ばれてましたね。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい、
0: 白山麓で残っていた相撲で、今は行われているのはもう白峰だけということなんですね。
1: そうです、だけですね。昔はですね、風嵐という場所もあったり、桑島もあったり、深出だとか大虫なんとこも全部ありましたね。もう40年ほど前かな、もっと前か、50年ほど前ですね。はい、
0: ああ、そうだったんですね。はい、崩落相撲って言いますとどんな漢字を書くんでしょうか？
1: 普通はね、法律の方に楽しむなんですけども、白峰の場合はね、方が放つなんですね、放水の方ですね。
0: そうなんですね。
1: はい、で、どちらかというと神事、神様に、神社の前ですので神様にも備える、お祭り、行事というになります。
0: 神事としてこれまで受け継がれてきたんですね。
1: そうですね、それはね、結構ね、ちょっとなかなか古い記録残ってないもんですから、だって100年以上から前から、そういう形の時短とあったんだろうなと言われてますし、すごいのがですね、大関と一力士で、ある程度こう、大関という職が当たるとね、四股名が当たるんですよ。
0: おお、そうなんですね。
1: 例えば炎鵬だとか大野里みたいな形で、白峰の場合ですと、例えばうちの場合ですと伝統的な名前はね、富士の森だとか、岩の森だとかね、そういうふうなこう伝統

0: 法的な思考のがずっと代々、ね、こう伝えられてきてるんですね。
1: へー、ということはただ単に取り組みを取るだけではなく、しこ名ももらえるような、そんな相撲になっているってことなんですね。
0: しこ名はね、やっぱ誰にして当たりなくて、やっぱある程度相撲にこう貢献してずっと強い、いわゆるよく言われる、歴史でも品格豊盛な方々が頑張った方々がちゃんとそのしこ名当たって大関という名取りになるんですね。
1: へー、この暴落相撲にはどのような方が参加されているんでしょうか。
0: 基本的には地域の方々、地域の若い青年ですね、青年だとか昔相撲を取っていた人たちとか、結構、変な話で、50代の方もいますし、60代の方もいます。
1: へー、じゃああまり年齢に問わず参加されているんですかね。
0: もともと相撲をやっとった方です。その方々は納得ですので、ちゃん自分の、言って自分の志向を持っている方もですね、それからあとは若い青年団の方ですね、それから地元出身の方もいますし、それからですね、年々こう、力士が少なくなってきたもんで、最近はね、金沢学園大の相撲部の方々が応援に行っていただいています。
1: ああ、そうなんですね。地元の方だけではなく、はい、金沢学院大学の方も参加されているんですね。はい、
0: そうですね、その中にね、英邦さんも来たことあるんですよ。
1: そうなんですか。
0: で、英邦さんが学園大の時にちなみに相撲を取っています。
1: やっぱりその時からちょっと強かったですかね。
0: 私その時ちょっと逃したもんでね、分かんなかったけど、でもそういうご縁で知らんねにもその炎鵬さんの講演権があります。
1: ああ、そうなんですね。はい、その炎鵬さんにもゆかりのある暴落相撲、今年はいつ開催されるんでしょうか。
0: ですね、9月の12日の土曜日ですかね。待って、12日ですね。
1: ああ、
0: そうですね、12日土曜日ですね。はい、
1: こちら相撲の、
0: だいたい昼頃から始まります。
1: 結構取り組み数としては多いんでしょうか。
0: ですね、最初にですね、ちょっと今回は今は最初にちょっと子どもたちの相撲があって、ちびっこ相撲があって、それから相撲始まるんですけども、最初はですね、こうチラシ相撲という形で言って、いわばその、なんだろうな、前座とは言わないけども、いろんなこう取り組みがあって、その後から役相撲という、こう力士を持った方、しこ名を持った方々だとか、ちょっとこの小結びだとか大関を決める相撲があります。
1: ああ、そうなんですね。チラシ相撲、
0: それと面白いのがですね、お好み相撲ってこれちょっとあれなんですけど、いわゆる何だろうな、参加者の方が報奨金、っていうかちょっと寄付をして、あの子と、例えば、お好み相撲で、あの歴史とこの歴史に相撲を取ってほしいだとか。
1: へえ、指名ですか。
0: その指名ですね、指名でやったり、それから三番勝負でやったり、参照したものにこう賞金を出すみたいな、言うてみればそういうふうな相撲もあるんですね。
1: へえ、結構種類の多い相撲になっているんですね。
0: そうですね、だいたい本格的に始まるのは1時半、10時から始まって1時頃から始まって終わるのが4時頃ですから、もう3時間ぐらいありますね。はい、
1: 9月12日土曜日に午後1時半から開催される暴落相撲について、
0: そうですね、だいたい1時頃から始まると思います。
1: 1時頃、1時頃から始まる暴落相撲についてここまで伺ってきたんですけれども、ちょっとお話変わるんですが、山口さん、来月頭にマレーシアの方に行くというようなお話も伺いました。
0: そうですね、ちょっとした縁があってです、実はね、ジョーパークで毎年そのアジア太平洋ジオパクシンポジウムです。アジアの方々を のグループが その全国大会、世界大会があるんですね。それがたまたま今年そのマレーシアのランカウイというジオパークでありますので、来月の5日から11日の間ちょっと行ってきます。
1: そこではその白山手取川ジオパークのお話だったり魅力だったりをお伝えになるということですかね。
0: そうですね、ちょっとただ私も英語ね使えないもんで、ちょっとどうするか迷ってるんですけども日本からも結構たくさんのジオパークの地域の方々行って出てますし、結構ね、大学、高校生だとかも行ってる地域もありますね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 世界から集まって、その、世界中のアジアの方々が集まって、そこでこう、要はジオパークをもっともっとこう、ネットワークを強めたり、意見交換する場所になります。はい。
1: ああ、わかりました。山口さん、今のところどういったお話されようかなっていうふうに考えてらっしゃいますか。
0: いや、私は月星みたいなもんですので、うちのジオパークの、専門医の方いますので、一緒になっていって、そういうような場所でちょっとこういうような事例を、ちょっとその専門医を通じてちょっとご紹介する、程度になるかと思いますけども。
1: わかりました。また、では来月もそういったお話も聞かせてください。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。

0: います。今日もお話聞かせていただきありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: よろしく。スタジオサミット、今日は白山手取川ジオパーク応援団長山口隆さんに電話でお話を伺いました。時刻は午後1時23分です。ここで一曲音楽をお送りします。ザ・バーズ、ワズントボーントゥーフォロー。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは警報です。現在石川県能登南部にはレベル5大雨特別警報、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。加賀にはレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。続いて注意報です。能登北部にはレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報が、加賀南部には洪水注意報が発表されています。合わせて石川県全域に雷注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 70% です。今日は能登南部にレベル5大雨特別警報が発表されています。今後の気象情報に注意してお過ごしください。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ、金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 暦では暑さが止む諸々を過ぎましたので、そろそろ秋の涼しい風に変わっていきますかね。夏から秋に変わっていく風を俳句の季語などでは色なき風と言ったりします。暑さがいつの間にか和らいで、知らず知らずに涼しい風に変わっていくので色なき風。ただこの残暑、まだ色ありますね。さあ、暑い時にはクールシェア、この番組は音楽をシェア、辻さんよろしくです。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はクランクイーン。クランクイーンのメンバー3人は音楽だけじゃなく映像制作も行うなど、ほんとクリエイティブなバンドですね。そのクランクイーンが8月5日に新曲トリックスターをリリースしています。得意の中毒性の高いサウンド、いきましょう。クランクイーン、トリックスター。

0: お送りした曲はクランクイーン、トリックスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: カーリー・レイ・ジェプセン、9月18日にニューアルバム Day and Night をリリースすることを発表しています。今回のアルバムは昼と夜、それぞれをテーマにした楽曲で構成されているそうですが、今月7日に夜をテーマにしたアルバム曲を先行配信リリースしています。これがまたいい、シェアしましょう。カーリー・レイ・ジェプセン、 Don't Leave Me on the Dance Floor。

0: お送りした曲はカーリー・レイ・ジェプセン Don't Leave Me on the Dance Floor でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ビルボードジャパンのダウンロードアルバムのチャートによると、ソールドアウトの初めてのソールドアウトがヒットしています。ソールドアウトはですね、2003年にメジャーデビューをした日本のヒップホップグループで、2014年に解散するまで20枚のシングル、数枚のアルバムをリリースしています。今回8月3日にリリースされたこのアルバムはソニーからなんですけども、所属していたソニーに問い合わせが多かったことで、彼らの魅力を知らない人もぜひと、初めてのソールドアウトとしてリリースされたというわけです。そしてヒットしているという。ソールドアウトはですね、ディギー・モー、ブラザー・ハイ、シンノスケという3人組で、ファーストアルバムのソールドアウトは50万枚以上売り上げヒットしました。僕もですね、当時よく聞いてましたけども、ディギー・モーの声がすっごくよくって、いろんなラッパーがいますけど、ディギー・モーはね、イケボ、イケてるボイス、この渋い、イケ渋ですよね。もう自分もあんな声が出せたらいいなぁなんて憧れたりもしました。これ真似しようと思ってもできるもんじゃない。何でしょうね、この声もその人の魅力ですよね。あ、この声好きみたいなのないですか？僕は結構ありますけどね。じゃあ今回ソールドアウトの作品から、ヒット曲のウェカピポもいいんですけど、個人的にはこっちですね。初めてのソールドアウトにも収録されています。2005年リリース、ソールドアウト、トゥーオールザドリーマーズ。

8月3日に配信リリースされたアルバム初めてのソールドアウトにも収録されています。2005年リリース、ソールドアウト To All The Dreamers でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: みんなでライブで聞くのもいいでしょう。2024年のデビュー40周年を機に再集結した爆風スランプが今月8月11日に日本武道館でライブを行ったんですね。実に35年ぶりという今回の武道館ライブ。爆風スランプのメンバーも今平均年齢が66歳と年を重ねたわけですけども、それでも往年のファンを含めおよそ8000人が詰めかけ大盛況で幕を閉じたということでした。こう今も歌を聴かせてもらえるっていうのは嬉しいことですね。今日はですね、この武道館ライブのタイトルともなったこの曲をシェアしましょう。もう武道館といえばこれしかないですよね。大きな玉ねぎの下で。ただ今回シェアするのは1989年に発売したシングルではなく、1985年のアルバム幸せに収録されていたオリジナルの方です。ヒットした1989年のシングルっていうのはセルフカバーにあたるんですよね。だからアルバムに収録されていたオリジナルを聞いたことがある人は案外少ないんじゃないですかね。 N1 がそのキャンパスにある金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションにはこういう貴重な版もあるんです。久しぶりに PMC で見つけた爆風スランプ大きな玉ねぎの下で。

0: お送りした曲は爆風スランプ、大きな玉ねぎの下ででした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日最後の曲です。
0: 今年6月リリース、 BE:FIRST ミッシング。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。
4: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
5: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
6: 電気を上手にお使いください。
3: 北陸電力送配電です。
7: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
8: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
9: 金沢工業大学。

0: 川高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、今回はですね、僕が、好きな曲についてお話ししていきたいと思います。
1: はい
0: はい、まあね、8月後半なんですけれども、
1: はい、
0: 暑いじゃないですか。
1: まだまだ暑いですね。
0: そう、まあね、僕夏休み入ってから、まあ学校生活でずっと考えることが多かったわけなんですね。
1: はい、
0: でちょっとした余裕ができたわけですよ。
1: ああ、なるほど、は
0: い、なので、まあこの夏どう乗り越えるかについてね、いろいろ考えていたわけです。
1: ほう、
0: 天才的なアイデアを思い浮かびまして。
1: お、天才。はい、
0: そう、夏っていうのを忘れられればいいわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、なのでわざと夏じゃない季節の曲を聞いて、
1: ほう、
0: 心の体の中から涼しくしていこうと。
1: ああ、なるほど。
0: はい、まあそういったねプランを考えております。
1: いいですね。
0: なので、まあ、今回はですね、わざと季節に合わない曲を選んできましたので、足立さんと一緒に聴いていきたいなと思います。
1: お願いします。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は@KITCW より手を送ってください。それではここで1曲お送りします。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: お送りしました曲はモングル800で小さな恋の歌でした。さて、まあこの曲を選んだ理由としてなんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり僕この曲というは文化祭ってイメージが強くって、
1: おお、それはまた、
0: そう、高校の時の、
1: はい、
0: 文化祭最後で、
1: はい、
0: 友達がこうバンド組んで演奏しました、この曲を。
1: おお、
0: そう、ギター弾いてたんだけど、
1: はい、
0: めっちゃかっこよかったんだよね。
1: いやかっこいいっすよね、やっぱギターとかバンドって。
0: そうなんですよね、こうなんかもともと夏休みからすごい練習してて、
1: はい、
0: で夏休みにこう音源送られてきて、
1: お
0: これちゃんと聞こえるかなみたいなそう、練習してる風景を知ってたからこそなんか感動できるものがあったんですよね。
1: いいですね、
0: はい、でそうなんですけど、足立さんはまあそういったね文化祭でこれ印象に残ってるなみたいなエピソードあったりします？
1: そうですね、僕が高校2年生の時にその文化祭の出し物でなんか物販売しますよってなった時の、あの売り子っていうんですか、その宣伝でその校内をまあ歩いてこれ売ってますっていう宣伝をする時に、あの僕じゃないんですけど、その僕のクラスメートがあのアニメキャラのあのなんか着ぐるみを自分で作ってそれを着て
0: すご、
1: うん、看板を持ってこう校内を歩き回るっていうことをやってて、で僕はそれを、足元とか気をつけてねっていうことでエスコートする係をやってて、で近くでそれ見てめっちゃくちゃ面白かったっていう思い出ありますね。
0: もうキャラクターショーのアシスタントさんや
1: もうすごい、あここ危ないからってずっとやってて、
0: うん、学校ってそうだよね、なんか階段とかあるからさ、
1: そうですね、
0: まあアシスタントする人必要だよねってことなんだけど着ぐるみ自分で自作するってなかなか気合入ってましたね。
1: そうですね、なんか聞いたら、うん、もう徹夜したって言ってて、
0: うおーすごっ
1: 苦労がでもすごいそのおかげで繁盛して苦労の甲斐があったなって
0: なるほど
1: 思いますね。
0: そういうこう着ぐるみ着たりだとか、まあさっき言ってたこうバンド組むだったりだとか、まあそういったこともそうなんですけれども、まあ普段できないことをこうできるっていうのもかなり文化祭のいいところではありますよね。
2: 皆さんのね文化祭はどうだったのかな、聞いてみたいところではあるんですけれども、
0: 僕たちが通っている金沢工業大学にも工大祭っていう文化祭みたいなものがありまして、今年は10月16日から10月18日までの3日間にかけて

0: けて行われるそうです。毎年メインステージでのこう面白い出し物だったりだとか、少し離れたところにある、まあ、サブステージところみたいなところでこう金沢工業大学のこうバンドの人が演奏するみたいな、そういったこともやってますので、興味が湧いたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともこの10月16日から10月18日の間、ぜひとも来てください。まあ、お次に紹介する曲はですね、サンタクロース冬の時期の曲として、
1: はい、
0: ジングルベルを紹介したいと思います。まあなんかサンタさん関連の曲としては割とポピュラーなイメージがあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、僕この曲聴くとすごいテンション上がるんですよね。
1: お、
0: まあ、なんでかっていうとなんですけれども、もう僕このクリスマスシーズンがすごい大好きで。
1: ああ、なるほど。
0: そう、クリスマス終わったら正月が来るじゃないですか、はい、
1: そうですね。
0: そう、家族でこう過ごすイベントみたいなのが割と多かったりするので。
1: ああ、なるほど。
0: そう、すごいなんかこの年になっても割とテンション上がりますね。
1: いいですね。
0: はい、それではここで1曲をお送りします。フィンガー5でジングルベル。

0: お送りしました曲はフィンガーファイブでジングルベルでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。

0: 方がまあ多いんじゃないかな。
1: そうですね、卒業式とか入学式2つありますね。
0: そうそうだと思うんですけれども、足立さんはどっちの印象の方が強いですか？
1: は
0: い、
1: 僕はなんか割と別れの方の印象が強いなっていうのがあって、
0: うんうん、
1: その行事も先ほど言ったんですけど卒業式と入学式2つあるんですけど、やっぱ卒業式の方が行事的に先に来るんですね。
0: そうですよね。
1: そっちの方が僕なんか印象が強くなってて、のおかげでその別れの印象が強いのかなって感じることがありますね。
0: ああなるほど、確かに僕も割と別れのイメージの方が強くってですね、
1: はい、
0: こう始まりっていうかこう出会いの年季節って言うんだけど、
1: はい、
0: 僕春に友達できないんですよ。
1: あら
0: そう、大体こう夏休み超えた後とか夏休みギリギリ入る直前とかでやっと友達作るぐらいのスロースターターなので、
1: なるほどなるほど、
0: そう別れの方がイメージ大きいかなって感じですね。
1: あ確かにそうですね。
0: そう高校の時とかもこう別れの方が強かったかな。大学は割と不安がでかかったので、
1: あまあなるほど、
0: そういい印象あんまりなかったし卒業式に、高校の卒業式の時はこうあんまりなんか関わりなかった人とか、
1: はい、
0: そういった人とかも、まあ、1年で仲良くなれたりしたんですよね。
1: あなるほど。
0: そうだから割といいクラスだったので、
1: はい、
0: 普通に別れが嫌だったからこう印象に残ってる部分が大きいかな。
1: なるほど、確かにそうですね。その友達っていう観点で言うと、
0: うん、
1: 僕今思ったことがあって、
0: はい、
1: なんかその友達ができるっていう、北山さんそのスロースターターだっておっしゃったんですけど、
0: うんうん、
1: 友達、僕としてはその友達ができるのって春の終わりぐらいかなって感じることがあって、だから4月とかで出会って友達になるっていうのがなんか大体5月ぐらいだと思うんですね。
0: 確かに
1: それってなんか春の終わりとか夏の始まりっていう感じがして、
0: うんうん、
1: なんかどっちかというと夏なんじゃないかなって感じることがあって、
0: あ確かにな
1: んか友達ができる、なんかその出会いがあるのが春の終わりかけなのかなって感じましたね今。
0: うん、まあそうだよね。もう僕あと友達とのなんかこう、はい、なんというかなんか親密度みたいな、
1: あ、はい、
0: そういったものも割と思い出につながってくるのかなって思ってて、
1: ほう、
0: そう新しく友達できてもやっぱりなんか昔の友達の方がその時は好きだったりするんですよ。
1: あ確かに。
0: そう、まあ、大学入って序盤はずっと高校の友達と遊んでたし、
1: あなるほど、
0: そう高校に入った後も中学校の友達と遊んでたしで、
1: ほう、
0: そう割と昔の友達の方を大事にする傾向があるから、
1: はい、
0: こう入学しては友達できたよりも卒業してああ友達いなくなったの方がでかいのかなって思いますね。そう、
1: そうですね。
0: まあでも経験則上、
1: はい、
0: 別れた後でも割と 2,3 ヶ月ぐらいはみんな友達できてない状態ですから、
1: そう
0: 新しい生活に馴染んでない状態なのでそんなに寂しがることはないのかなって。
1: なるほど。
0: そう別に遠くに行くだったらちょっとまあ会えなくなるけど、
1: そうですね、
0: そう近場にまだ昔の友達がいるっていう状態なんだったら無理してそう新しい友達を作らなくたって、もともと友達だったことをまあ遊んでてもいいんじゃないかなとは思いますね。まあずっとそれだと相手側も多分友達できてくるだろうし、友達いないと大学でもねやっぱり孤立しちゃうから作った方が友達を作った方がいいと思うんですけれども、
1: そう、まあ、夏休みでね大学で友達が作れなかったそこのあなたもですね
0: 夏休み入って終わってから割となんか関係性がリセットされてるみたいなこと、
1: はい、
0: とかも僕の経験上あったりとかしたので、
1: はい
0: はい、まあね夏休みに前に友達ができなかった方も、まあ、後期から頑張って友達ができるようにいろんな人に話しかけてみてください。
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。レミオロメンで3月9日。

0: さてここまでね、30分間の間あえて季節を外した曲をお送りしてきました。
1: はい、
0: まあどうですかね、聞いてる皆さんは涼しくなっていただけましたでしょうか僕たちは割とねエアコンがついてるところで収録しているので比較的

0: 涼しいんですけれども。もう
1: 涼しいです。
0: はい。じゃあどうだったかな。足立さん、
2: はい、
0: まあ、今回季節外れの曲をいろいろとピックアップしてみたんですけれども、
2: はい、
0: まあ、僕が知ってる曲ありましたよとかありました？
2: あ、そうですね、僕が知ってる曲は、まあ、モンゴル800さんと、うん、まあ、レミオロメンさん知ってて、クリスマスの曲はちょっと勉強不足で。
0: あ、そうだね、なんかこういう曲卒業式っていうか春とか冬に聴くよみたいなのって季節感で決めてたりします？
2: そうですね、今、まあ、それこそ夏なんで割と夏寄りの曲聴いたりしてて、
0: うんうん、
2: 逆に今だからこそあの冬の曲とか聴いてみたりとかはあえてしたりはしてますね。
0: あ、本当？
2: はい。
0: そっか、僕だけだと思ってた。
2: お、
0: そう、あのね、やっぱり夏だったら夏の曲聴きたいじゃんって思う方多いかなって思ったんですけれども、まあ、同じ仲間がいて大変嬉しくはあります。
2: 涼みたいじゃないですか。
0: そうなんですよね。そう、まあ、でも冬の曲って割となんかあったかいイメージあったりとか、
2: あ、
0: そうするのでどうなんだろうなって思ったりしたんですけど、
2: はい、
0: 僕この前ですね、何だったかな、あの小さな声の歌とかを聞いてる時に割と涼しいなって感じたので、まあ、今回の題材持ってきたんですけれども、
2: はい、
0: どうです、冬の曲聴くって言ってたんですけど、
2: はい、
0: 涼しいですか？体感涼しいって感じます？
2: そうですね、割となんか歌詞の中に雪とか、
0: うんうん、
2: 寒いとか聞こえてきたりすると、あ、なんか涼しくなるなっていうのは感じますね。
0: あ、そうか、なるほどね。確かに、はい、まあ、ここまでですね、季節外れの曲をいっぱいピックアップして紹介してみました。皆さんもですね、気が向いたら春の曲、秋の曲、冬の曲、いろんな曲聴いてみてくださいね。 KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく2年の足立優希でした。
0: 引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

KIT 学生ステーションの SNS の投稿で知ったんですが、ライブラリーセンターの入り口が先日修復されたんですね。写真が投稿されていて綺麗になっていますということで、コンクリとかね綺麗になっていますし、あと素敵なライトもね、設置されていますね。まあ、いつも下ばっかり向いてたから、あんまりもともとどんなライトついてたかっていう記憶があんまりないんですが、ライブラリーセンター行かれる方はね、ぜひ上を向いて歩いてみてはいかがかなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはロックバンドIn The Soupの4枚目アルバムヘブンからお送りします。2004年、平成16年、In The Soupよく晴れた月のない夜。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学は扇ヶ丘キャンパス南高地12号館を地域社会が直面する複雑な課題を発見し、教育研究、産官学連携、実証研究、社会実装へと接続する地域共創社会実装プラットフォームとしてリデザインしました。12号館全体の愛称をコークリエーションネクサス棟とし、学生、教職員、自治体、企業などの多様なステークホルダーが立場や分野を超えて協働し、新たな価値を共に作り出す拠点としてリデザインしました。このコ・クリエーションネクサス棟の愛称にはコミュニケーション&コラボレーションを起点として、多様な立場の人々が対話と共同を通じて新たな価値を共に作るコ・クリエーションする場であるとともに、学び、研究、交流、発信をつなぐ結節点、ネクサスとして機能させていくという思いが込められています。金沢工業大学ではこのプラットフォームで社会課題の発見や生成 AI を活用した競争研究プロジェクトの形成、共同研究、外部連携、成果の発信、社会実装を推進し、これらの活動を通じて地域社会の変革を担う実践的な高度情報専門人材の育成を一体的に推進していきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。嫌なことがあった時とか落ち込んでいる時に人の愚痴を聞かされるのってちょっとメンタルにきませんか？同調できる体力もないし、かといって今愚痴聞ける状態じゃなくてとも言えないし、話を聞き流すことしかできなくなっちゃうんです。こういう時にストレス発散方法とかを試したら少しはすっきりするかもしれませんが、なんとなくもやもやした気分になって終わることもありますよね。これってどうするのが正解なんでしょうか？デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1983年昭和58年の作品、マイケル・ジャクソン、ビート・イット。

デジタル世代のアナログミュージック。今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でマイケル・ジャクソン「ビート・イット」お聴きいただきました。相手にもよりますけど、愚痴を聞くっていうのはね、しんどいっていうか面倒いですよね。まあ、愚痴を言っている側はね、ただ言いたいだけっていうことも多いと思うので、聞き流すのでいいんじゃないかなっては私は思うんですけれどもね。まあ、あとできるのであれば、まあある程度でもう別の話に変えちゃうとか、予定があることにして席を立つとかですかね。あと、もしね、愚痴を聞いた後自分に何かこうモヤモヤってする場合は、もうさっさと別の何かに熱中して忘れられるようにできたらいいなって思いますね。リスナーさんだったら、こう愚痴を聞かされた時の対処法はどうされていますか？この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

小柳ゆきが2000年平成12年にリリースした初のカバーアルバム小柳ザ・カバーズ・プロダクト1から、アーサー・ハミルトンが作詞作曲した楽曲のカバーをお送りします。小柳ゆき、クライミーア・リバー。

お送りしたのは小柳ゆき、クライミーアリバーでした。次にお送りするのは NMB48 のサードシングル純情アンダー19に収録されたユニット白組の楽曲です。2012年平成24年 NMB48 白組、努力の雫、

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ウィルソン・ピケット、 If You Need Me。

ウィルソン・ピケットで If You Need Me をお送りしました。次にお送りする曲はクラレンス・ウィリアムス You've Got to Be Modernistic です。

お送りした曲はクラレンス・ウィリアムス You've got to be modernistic でした。次はドナルド・バードローライフです。

本の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は高波修行の句をお送りします。一筋の流れる汗も言葉なり。一筋流れる汗もまた何かを語る言葉であると呼んでいます。一筋の流れる汗も言葉なり。高波修行の句でした。先日寝る前に少し肌寒かったので布団を1枚増やして寝たんですが、朝起きた時には汗だくになっていました。まだしばらく汗をかく日々は続きそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ポール・デスモンド I've got you under my skin。

お送りした曲はポール・デスモンド I've got you under my skin でした。最後の曲です。トム・ジョーンズスパニッシュ・ハーレム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のバイルド202です。大学から徒歩7分近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ホームタウンののいち。8月27日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康之です。今日はののいち市高橋町にあります FMN1 第一スタジオサミットから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市子育て支援課子ども家庭センターの吉田さんに電話をつないでお話を伺います。そして番組後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

野々市市をはじめ石川県全域で非常に強い雨が降り続いていました。現在でもここ野々市市にはレベル4大雨危険警報が発表されています。野々市市では今朝から8時15分から市内4カ所の施設を自主避難所に指定して、避難される方を受け入れる体制を作ったりですとか、また市内のアンダーパス、扇ヶ丘、そして三日市、お経塚、この3カ所のアンダーパスを通行止めにしたりと対策を行ってきました。先ほど野々市市総務課防災安全係の方にお聞きしたんですが、自主避難所として設置されました中央公民館、富岡防災コミュニティセンター、郷公民館、忍野公民館については現在のところ避難された方はいないということです。また通行止めになっていました扇ヶ丘、三日市、お経塚のアンダーパス、土木課に確認したところ、現在のところ通行可能になっているということです。ここ野々市市高橋町にあります FMN1 のスタジオから外の様子を見てみますと、今の時間になって少し雨足弱まっているように見えるんですが、ほんの 2,30 分前にはもっと雨足強くなっていました。今日は雨が強くなったり弱くなったり繰り返しているんですけれども、雨引き続き降り続けていますので、今後天候の急な変化にどうぞご注意ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県加賀には大雨警報、雷注意報が発表されています。そして石川県能登北部には大雨雷注意報が発表されています。また能登南部には大雨特別警報、雷注意報が発表されています。現在野々市市にはレベル4大雨危険警報が発表されています。今後の天候の変化にも十分ご注意ください。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨で、ところによっては昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 70% です。石川県能登地方、今日の天気は雨で、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 60% です。明日の天気です。加賀地方、明日は雨で、昼過ぎから曇り、ところによっては朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 90%、 その後正午までは 80%、 午後に入って午後6時までは 20%、 その後深夜0時までは 10% です。能登地方、明日の天気は雨で、昼前から曇り、ところによっては明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 80%、 その後正午までは
雨の確率 50%。 午後に入って午後6時までは雨の確率 20%。 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日朝の最低気温は今日よりも2度高い25度が見込まれています。明日日中の最高

予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分、まもなく8分になるところです。日本道路交通情報センター発表午後4時現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、野々市市内お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、西村和也がお伝えします。テーマは、水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど、水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために、4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前は、しっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では、子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは、水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一、事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日は野々市市子育て支援課、子ども家庭センターの吉田さんに電話をつないでいます。吉田さんにここからお話を伺っていきます。吉田さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では、伺っていきたいと思うんですが、野々市市内、今日朝から激しい雨が降っていました。
2: はい、
1: 野々市子育てステーションに、現在、吉田さんいらっしゃると思うんですが、
2: はい、
1: 野々市子育てステーションの中には吉田さんがいらっしゃる子ども家庭センターをはじめとして、中央保育園、子育て支援センター、みって、発達相談センターがあります。
2: はい、
1: 今日朝から野々市子育てステーション周辺の様子いかがでしたか？
2: 朝の8時半ごろは駐車場の方がちょっと水が多く溢れてたりとかもあったんですけれども、それ以降はちょっと水も引いてきて、今は通常通りっていう様子になってます。
1: あ、そうですか。
2: はい、
1: また中央保育園、子育て支援センター見てですとか、子どもが関係する、施設もあるわけですけれども、
2: はい、
1: 何かこう予定されていた行事などはどうでしたか？
2: はい、まず子育て支援センターみっての方では、バランスボールを使ったイベントを開催予定だったんですけれども、安全を配慮してということで中止となったそうです。でただ広場の方は通常通り空いていたので、何組かの親御さんが今も利用されていらっしゃいます。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: やはりこういった安全を考慮してということで、今日の行事中止になったものも

0: ったということですか。はい、この引き続き、この雨には警戒必要だと思うんですけれども、
1: はい、
0: 今日はここからですね、吉田さんに、この子育てに関する、行事イベントなどについて伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: まずどういったこの子育てに関する行事行われるものあるでしょうか。
1: はい、ちょっと先にはなるんですけれども、今年の10月24日に、教育プラザ富樫というところで映画の自主上映会が開催予定です。映画のタイトルはママをやめてもいいですかというタイトルで、託児ありのイベントとなっておりますので、ぜひご興味ある方はお申し込みいただきたいと思っております。
0: はい、これは映画の上映会ということですか。
1: はい、
0: はい、このママをやめてもいいですかという、このタイトルなんですけれども、
1: はい、
0: この内容についてはどのような映画になりますか。
1: バタバタのドタボタ の、 子育てのご様子を映画に楽しくまとめたものになっております。
0: この子育て忙しすぎてこうママもうやめたいというそういった、内容の映画になっているんでしょうか。
1: はい、
0: はい、この今チラシも手元にあるんですけれども、託児が可能な行事ということでした。
1: はいはい、
0: この託児についてはどうでしょう。事前に申し込み必要でしょうか。
1: はい、託児の方は生後6ヶ月 の、 お子さんからが対象 の、 未就学児さんが対象になっておりますの で、 託児の方が例年先に埋まってしまうとも聞いておりますので、もしご興味ありましたら早めにお申し込みをいただけたらと思います。
0: はい、こうした10月の24日の土曜日ですね、
1: はい、
0: 教育プラザ富樫、金沢市が会場になっているということなんです。
1: はい、
0: こちらが野々市市からは最寄りということになるでしょうか。
1: そうですね、はい、
0: はい、映画の自主上映会ママをやめてもいいですか、参加無料ということです。事前に申し込みが必要だということでした。申し込みどちらに申し込めばいいでしょうか。
1: はい、主催が石川県になりますので、まずは石川県の方にお問い合わせいただけたらいいかなと思います。で、今県の方がホームページを作成中ということですので、9月になりましたらホームページの方で確認いただければと思います。
0: はい、問い合わせについては石川県のオレンジリボンキャンペーン実行委員会ということになりますか。
1: はい、
0: はい、電話番号をご案内しておきましょう。電話番号は076-225-1421 番、076-225-1421 番、石川県少子化対策監視室内にあります、石川県オレンジリボンキャンペーンの実行委員会が問い合わせ窓口となっています。石川県で行っているイベント、ママをやめてもいいですか、映画の自主上映会について紹介いただきました。そしてもう一つ、この子育て、また発達相談に関する、イベント講演会があるということでお聞きしています。どういったものになるでしょうか。
1: はい、私が所属している子ども家庭センターと同同じ施設内にある発達相談センター主催のイベントになります。こちらの方は9月26日の土曜日に、にぎわいの里野の市上の1階の方で行う講演会となってまして、テーマは発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方ということで、なぜゲームにお子さんが惹かれてしまうのかというのを講演会を通して学ぶというイベントになっております。
0: はい、発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方、やはりこのゲーム楽しくてなかなかやめられないというお子さんも多いのではないでしょうか。
1: はい、
0: このゲームとの正しい付き合い方というのを学ぶということなんですね。
1: はい、
0: 講師を務められるのはどなたになりますか。
1: はい、徳川病院の院長先生をされていらっしゃる内藤先生です。
0: はい、時は病院院長の内藤信重さんが、講師を務めるということでした。開催が9月の26日土曜日、時間は何時からになりますか。
1: はい、午後の14時30分から16時30分になります。
0: はい、2時間ほどの講演になるということですね。
1: はい、
0: 発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方、子どもがゲームなかなかやめられないという保護者の方はですね、ぜひ参考にしていただきたいです。 こちら事前の申し込みは必要でしょうか。
1: はい、申し込みなんですけれども、クマ像の広報に詳しい、内容が載りますので、広報を見てお申し込みいただくか、同じく9月になりましたら野々市市の、インスタグラムの方にもアップ予定ということになりますので、そちらをご確認いただければと思います。
0: はい、広報野々市、9月号または、野々市市のインスタグラムから、申し込みいただければと思います。こちら問い合わせの窓口はどちらになりますか。
1: はい、野々市市発達相談センターになります。
0: はい、ではこちらも電話番号をご案内しておきましょう。野々市市発達相談センターの電話番号は 076-248-1333 番、 076-248-1333 番です。今回は吉田さんに石川県主催の映画自主上映会、ママをやめてもいいですか、そして野々市市発達相談センターの講演会、発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方について伺いました。ここまでさまざまこの子育てに関する行事伺ったんですけれども、吉田さんが普段いらっしゃる子ども家庭センターではどういった相談受けられているんでしょう。
1: はい、私の所属する子ども家庭センターはお子さんに関する相談総合窓口という形になっておりますので、妊婦さんから出産子育てっていう子育て世帯の方のさまざまな相談に応じております。
0: はい、何かこの家庭での相談、子育てに関する相談がある場合には、一度野々市市の子ども家庭センターまでお問い合わせいただければと思います。野々市市子ども家庭センターの電話番号は 076-248-1601 番、 076-248-1601 番です。では最後になるんですが、吉田さん、
1: はい、
0: 野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、吉田さん普段どういった SDGs の取り組み行われていますか。
1: はい、できる限り食品ロスを減らすということで、食べきれる量だけ買ったりとか残さず食べることを意識して過ごしております。
0: はい、食材を買いすぎないということですね。
1: はい、
0: 食材ロスにの削減に努めているということでした。
1: はい、
0: 今日はここまで野々市市子育て支援課子ども家庭センターの吉田さんに電話をつないでお話を伺いました。吉田さん、今日どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。曲はダニー・オズモンドでリーチン・フォー・ザ・フィーリングです。

0: お送りした曲はダニー・オズモンドで Reaching for the Feeling でした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報をお伝えします。午後4時20分金沢地方気象台の発表によりますと、野々市市が含まれます加賀南部に出ていた大雨警報が大雨注意報に変更となりました。また大雨特別警報が出ていました能登南部は、大雨特別警報から大雨警報に変更となりました。現在出ている注意報警報を改めてお伝えします。現在加賀北部には大雨警報、雷注意報、加賀南部には大雨、雷注意報、能登北部には大雨、雷注意報、能登南部には大雨警報、雷注意報が発表されています。今後の気象情報には引き続きご注意ください。 FMN1 から気象情報をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。現在時刻は午後4時27分です。では続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日8月28日金曜日は午前10時から野々市市役所内にあります全員協議会室で開かれる野々市市議会の全員協議会に出席します。

野々市市議会の次回の定例会9月定例会は来週の月曜日8月31日に開会します。阿波市長の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては作品募集のお知らせです。現在野々市市総務課の中にあります野々市市選挙管理委員会事務局、そして石川県の選挙管理委員会事務局では明るい選挙啓発作品を募集しています。この作品募集、2種類の作品募集が現在行われています。一つが明るい選挙啓発ポスター作品の募集、そしてもう一つが明るい選挙啓発標語作品の募集です。まずポスター作品の募集ですが、応募資格があるのは野々市市内に在住または市内の学校に通っている小学生から高校生までとなります。ポスター作品の募集、画材は自由です。画用紙の大きさですが、四つ切り、八つ切り、またはそれに準ずる大きさのものとしてください。応募の締め切りは9月4日金曜日必着となっています。応募の方法ですが、野々市市総務課の中にあります野々市市選挙管理委員会事務局に提出をしてください。明るい選挙啓発ポスター作品の募集については、市内に在住在学の小学生から高校生までが対象です。9月4日必着となっています。そしてもう一つ、明るい選挙啓発標語作品の募集については、石川県民皆さんが対象となっています。標語作品については応募の締め切りは9月11日金曜日までとなります。9月

0: 11日金曜日必着です。兵庫作品の募集については応募方法ですが、野々市市総務課の窓口、市内の各公民館、文化会館フォルテ、学びの森野々市カレードに設置してある専用の応募用紙に必要事項を記入して、野々市市総務課の中にある野々市市選挙管理委員会事務局、または石川県の選挙管理委員会事務局へ提出してください。直接提出するほか、はがき、封書、E メールでも応募することができます。明るい選挙啓発兵庫作品については石川県民の方が対象です。応募締め切りは9月11日金曜日までとなっています。明るい選挙啓発作品の募集について、詳しい問い合わせの窓口は野々市市総務課の中にあります野々市市選挙管理委員会の事務局、または石川県の選挙管理委員会事務局が窓口です。電話番号は野々市市の選挙管理委員会事務局が 076-227-6026 番、 076-227-6026 番、そして石川県選挙管理委員会事務局の電話番号は 076-225-1282 番、076-225-1282 番となっています。明るい選挙啓発作品の募集のお知らせでした。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は定期購入トラブルについてお伝えします。通信販売での定期購入に関する相談が全国の消費生活センターに引き続き多く寄せられています。特にインターネット通販では申し込み前に最終確認画面をよく確認することが重要です。アドバイスとして、1、低価格であることを強調する広告を見て1回だけのつもりで商品を注文しても定期購入が条件となっていて総額が数万円のケースがあります。必ず最終確認画面で定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。2、定期縛りなし、いつでも解約可能という表示でも、実際には初回の低価格の商品のみ購入し、2回目以降解約するときは違約金を請求されるケースがあります。必ず最終確認画面で解約条件などを確認しましょう。また、解約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。今週は定期購入トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウン野々市、続いて明日8月28日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。 明日は市内一般ゴミの収集があります。

明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日なろ団地、お京塚です。明日8月28日金曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日なろ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はカーリー・サイモンで、うつろな愛です。

0: お送りした曲はカーリー・サイモンでうつろな愛でした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は

野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時46分です。ではここで市内で開かれるコンサートを2つ紹介します。1つが10月2日金曜日に開かれる野々市市文化協会設立40周年記念フォルテアフタヌーンコンサート、そしてもう一つがその翌日10月3日土曜日に開かれる障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会です。まずは10月2日金曜日に開かれるフォルテアフタヌーンコンサートですが、この行事、野々市市文化協会の設立40周年を記念して開かれます。演奏を行うのは野々市市出身のバイオリニスト坂口真由さん、そして金沢市出身のソプラノ武田美智子さん、そして同じく金沢市出身のピアニスト鶴見彩さんです。フォルテアフタヌーンコンサートは10月2日金曜日、会場が午後1時、開演は午後1時30分となります。場所は野々市市文化会館フォルテの大ホールです。このコンサート入場無料となっています。4歳以上の方ならどなたでも入場していただくことができます。入場無料なんですが事前の申し込みが必要です。申し込みは1人2席分までとなっています。申し込み方法ですが野々市市文化会館フォルテの窓口か野々市市文化協会のホームページから申し込みをしてください。野々市市文化協会のホームページから申し込んだ場合には整理券は開催の1週間前までに文化会館フォルテまで取りに行ってください。入場無料のコンサートですが事前の申し込みが必要です。文化会館フォルテの窓口または野々市市文化協会のホームページから申し込みをしてください。まずは10月2日金曜日午後1時30分から開かれるフォルテアフタヌーンコンサートを紹介しました。そしてもう一つがその翌日10月3日土曜日に開かれる障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会です。演奏を行うのは先ほど紹介したコンサートと同じく野々市市出身のバイオリニスト坂口真由さん、金沢市出身のソプラノ武田美智子さん、そして金沢市出身のピアニスト鶴見彩さんの3人です。10月3日に開かれるコンサートは障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会ということで、音を立てても体が動いてしまっても大丈夫です。障害などで不安がある方も参加いただけるコンサートとなっています。当日は車椅子での入場も可能です。年齢制限はありません。また障害がある方補助犬の同伴も可能です。10月3日土曜日、会場は午後1時30分、開演は午後2時からとなります。場所は野々市市文化会館フォルテの小ホールです。10月3日土曜日に開かれる障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽

こちらのコンサートも入場無料となっています。こちらも事前の申し込みが必要です。申し込み方法は野々市市文化会館フォルテの窓口に直接申し込むか、または野々市市文化会館フォルテのホームページ専用の申し込みフォームから予約をしてください。入場無料ですが事前の申し込みが必要です。先ほど紹介しましたフォルテアフタヌーンコンサート、そして障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会について、詳しい問い合わせは野々市市文化会館フォルテまでお願いします。電話番号は 076-248-8000 番、076-248-8000 番です。10月2日、10月3日と開かれるコンサートを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届についてのお知らせです。現在児童扶養手当、特別児童扶養手当を継続して受けるための現状届の提出受付期間となっています。忘れずに手続きをお願いします。2年間現況届を提出しないと受給資格自体がなくなってしまいます。どうぞご注意ください。児童扶養手当の現況届の提出受付期間は来週の月曜日8月31日までです。そして特別児童扶養手当の受付期間は来月9月11日金曜日までとなっています。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届の提出について詳しい問い合わせの窓口は、児童扶養手当については野々市市の子育て支援課が窓口です。電話番号は 076-227-6077 番、076-227-6077

6077番。そして特別児童扶養手当のについて詳しい問い合わせの窓口は野々市市の福祉総務課となっています。電話番号は 076-227-6063 番、076-227-6063 番です。現在児童扶養手当特別児童扶養手当の現況届けの受付期間となっています。対象となる方には書類すでに送られています。忘れずに手続きをお願いします。児童扶養手当特別児童扶養手当の現況届けについてお知らせしました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日は FM-N1 の中村圭介が担当します。どうぞよろしくお願いします。この後は今日の大雨についての情報や読売新聞ニュース、また天気予報などFM-N1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

皆さん影響はなかったでしょうか。まずは今日の大雨に関する情報からです。先ほど午後4時過ぎから気象庁と国土交通省が合同会見を行っています。その内容によりますと、現在石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県氷見市にレベル5大雨特別警報を発表していますが、このあとレベル3大雨警報に一旦切り替える見通しと発表しました。ただし明日にかけて再び大雨が見込まれることで最大限の注意、備えを呼びかけています。気象庁らによりますと、この先の雨のピークですが、明日に日付が変わった未明から朝にかけて再び大雨特別警報が発表される可能性もあります。北陸地方では今後も雨が降る見込み、降り続く見込みで、明日の夕方までに多いところで24時間雨量180ミリと予想されています。気象庁はまだ明るい今のうちから避難行動の確認もするよう呼びかけています。今スタジオから外を見ますと、今は多少雨はこう弱まってきたかなというふうには見えるんですが、ここ野々市市においては今のところレベル4の大雨の危険警報が出されています。そんな中、市内の各公民館に自主避難所を設けていますが、午後4時時点で避難されている方はいないということです。ただ石川県内他の自治体を見ますと、統計を取り始めてから最も多い雨を観測している羽咋市では、全域に命を守る行動の緊急安全確保が出されています。これは志賀町、宝達志水町も同様です。羽咋市や宝達志水町ではその他現在停電も発生していますね。北陸電力午後4時40分現在確認しますと、羽咋市で40戸、宝達志水町160戸停電しています。午後4時40分北陸電力発表、現在停電しています。羽咋市で40戸、宝達志水町160戸で停電しています。合わせてこの大雨に影響のある交通情報についてもお伝えします。北陸自動車道です。富山県内通行止めになっている箇所があります。小杉インターチェンジと砺波インターチェンジの間、上下線ともです。大雨のため通行止めです。現在北陸自動車道富山県内、小杉インターチェンジと富山失礼しました小杉インターチェンジと砺波インターチェンジの間、上下線とも通行止めです。大雨のためです。また国道8号線については、石川県津幡町のつづら折から富山県小矢部市の安楽寺までの間、現在通行止めです。降り始めからの雨量が規制値に達したことから、安全確保のため今朝8時50分に通行止めを開始しました。現在も通行止めは続いています。国土交通省北陸地方整備局に確認したところ、解除の見通しは立っていないということです。現在北陸自動車道では小杉インターチェンジと砺波インターチェンジの間、上下線とも通行止め。また8号線については、石川県津幡町つづら折から富山県小矢部市安楽寺までの間、延長 1.6 キロの間になります。現在通行止めとなっています。解除の見通しは立っていないということです。列車については北陸新幹線は現在運転の取りやめは遅れはありません。北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺についても運転の取りやめや遅れはありません。明日の列車の運行で言いますと、すでに発表されているのが、石川県内の七尾線、明日は終日運転を取りやめます。

その他、富山県内氷見線高岡氷見の区間、大雨のため明日も終日運転を取りやめます。その他、大糸線では南小谷から糸魚川の区間、こちらも大雨のため明日終日運転を取りやめます。その他、上花線や小浜線でも運転取りやめの可能性があるとすでに発表されています。現在、気象庁と国土交通省が合同会見を行っています。この先の雨のピークは明日に日付が変わった未明から朝にかけて再び大雨特別警報が発表される可能性もあります。北陸地方では今後も雨が降る見込み、明日の夕方までに多いところで24時間雨量が180ミリと予想されています。気象庁はまだ明るい今のうちからですね、避難行動の確認もするよう呼びかけています。これはもう白石元能登南部のことと思わずにですね、ここ野々市市においても最新の最大限の注意で備えを行ってください。時刻は午後5時7分です。この時間の一般道の交通情報も確認します。午後5時現在、日本道路交通情報センター、国道8号線では津幡町刈安インターチェンジ付近から津幡町のつづら折り付近、大雨のため上下線とも通行止めとなっています。金沢バイパス国道8号線津幡町刈安インターチェンジ付近から津幡町つづら折り付近、大雨のため上下線とも通行止めです。その他、金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近では6枚方向から300メートルの渋滞です。金沢駅前中央付近混み合っています。6枚の方から300メートルの渋滞。また反対方向です。金沢市6枚付近では金沢駅の方から400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅と6枚の間、上下線とも非常に混雑しています。ご注意ください。高速道路については、富山県内、小杉インターチェンジと砺波インターチェンジの間、上下線とも通行止めです。雨のため通行止めとなっています。ご注意ください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、天皇皇后両陛下が熊本被災地を訪問へ、アメリカメタ未成年の利用時間制限へ、東京都教育委員会学校行事の外部委託を検討。以上のニュースをお伝えします。天皇皇后両陛下が先月の熊本地震で被災した熊本県を来月下旬に訪問される方向で調整が進んでいることが分かりました。被害が大きかった熊本県八代市、氷川町、宇城市で被災者と懇談するほか、災害対応にあたる関係者をねぎらわれます。現地の負担を考慮し、日帰りとなる見通しです。関係者によりますと、両陛下は東京の羽田空港発の特別機で熊本県に入られ、自衛隊のヘリコプターに乗り継いで移動し、上空から被災状況を視察されることも検討されています。宮内庁によりますと、両陛下は10年前に起きた熊本地震からの復興に取り組む熊本県で再び甚大な被害が生じたことに深く心を痛められていて、

厳しい暑さの中で避難生活を送る被災者らに心を寄せ、時期を見極めた上でお見舞いに行くことを望まれていました。宮内庁は、地元の自治体の復旧や復興状況などを注視しながら、熊本県側と調整を進めています。アメリカのメタは26日、未成年者によるインスタグラムなどの SNS 利用をめぐる裁判で、アメリカの48の州などと和解が成立したと発表しました。メタは10年間で最大180億ドル、日本円でおよそ2兆8600億円を支払い、未成年者の利用時間を制限するなど安全対策を強化します。メタは業界全体での取り組みが不可欠だとして、ライバル関係にある他の会社にも同様の対策導入を求めています。メタをめぐっては、カリフォルニア州など29の州が未成年者への安全対策を怠ったとして訴えていました。2兆8600億円は、IT 企業による和解金としては過去最大規模とみられます。和解に基づきメタは、アメリカ国内で Facebook や Instagram などの SNS について、未成年者に対する新たな対策を講じます。内容は、1日の利用時間は2時間が上限とする。午前0時から6時までは利用できないようにする。投稿に対するいいねなどの数は表示しないようにするなどです。保護者の許可がなければ解除できない仕組みにします。カリフォルニア州によりますと、メタは数ヶ月以内に対策を実行する見通しです。カリフォルニア州の司法長官は、子どもたちにとってソーシャルメディアがより安全なものになると述べました。東京都教育委員会は、都立高校で行われる運動会や文化祭といった学校行事について、教員が担ってきた準備や運営業務の外部委託を制度化するための検討に入りました。残業が常態化する教員の負担を減らし、働き方改革を図る狙いがあります。来年度、2027年度から、およそ190の都立高校などで導入を目指し、区市町村立の小中学校へ広げることも視野に入れています。東京都教育委員会が外部への委託を想定しているのは、会場の設営や撤去作業、受付や誘導など、音響や照明などの技術的な作業、会場内外の警備です。教員としての専門知識や教育的な判断を必要としない業務全般を対象とし、主に民間の業者に発注する案を軸とします。行事自体の企画や工程作りなど、教育に関わる内容はこれまで通り学校側が担当し、学習効果を保ちます。東京都教育委員会は今年の春、学校の働き方改革に関する有識者会議を設置していて、識者の意見を踏まえて対象とする業務の範囲などの詳細を詰めています。校内イベントのほか、遠足や職場体験を含めた校外学習を対象に加える案もあります。東京都教育委員会は、今年度中に実施計画を取りまとめる方針です。以上、この時間の読売新聞ニュース。天皇皇后両陛下が熊本被災地を訪問へ。アメリカメタ、未成年の利用時間制限へ。東京都教育委員会、学校行事の外部委託を検討。

と。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時16分です。一曲音楽をお送りします。ジョージ・ベンソン、ディスマスカレード。

お送りした音楽はジョージ・ベンソン、ディスマスカレードでした。時刻は午後5時20分です。現在石川県に発表されている気象警報、注意報をお伝えします。現在石川県加賀北部、そして能登南部にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。加賀南部、能登北部はレベル2の土砂災害注意報です。その他、能登南部にはレベル3大雨警報が発表されています。石川県内その他、能登北部、加賀地方にはレベル2の大雨注意報。石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県内加賀北部や能登南部レベル4の土砂災害危険警報が出されています。この雨で地盤が緩んでいることも十分に考えられますのでご注意ください。

北陸地方は今後も雨が降り続く見込みで、明日の夕方までに多いところで24時間雨量が180ミリと予想されています。気象庁はまだ明るい今のうちから避難行動の確認などするよう呼びかけています。最大限の注意で備えを行ってください。よろしく。スタジオサンセット、もう一曲音楽をお送りします。ジョニー・ミッチェル、恋するラジオ。

午後4時過ぎから気象庁と国土交通省が合同の会見を行っていました。気象庁は石川県と富山県に発表していたレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えました。一時レベル5の大雨特別警報が発表されていましたが、今一時的に雨が弱まっているとして一旦レベル3大雨警報に切り替えています。ただ明日朝にかけて大雨となる恐れがあり、再び線状降水帯が発生したりレベル5の大雨特別警報が発表されたりする可能性もあると会見で発表しています。現在出ている気象警報注意報です。石川県内加賀北部そして能登南部にレベル4の土砂災害危険警報が出されています。また能登南部にはレベル3の大雨警報が発表されています。その他能登北部や加賀地方にはレベル2大雨注意報。

石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 80% です。変わって石川県能登地方、今夜の天気、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県加賀地方、明日の天気です。雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 90%、 明日午前6時から正午まで 80% です。加賀地方、明日未明からですね、朝大雨の恐れもあります。十分にご注意ください。よろしく。スタジオサンセット、今日の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に厚苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回ですね魔界都市サガの方をご紹介させていただきました。でですね、最近私といたしましてはですね、スプラトゥーンレイダース、はい、こちらのタイトルを遊んでいるような状態ですね。まあ、ドラクエ11の方はですねクリアはして、クリア後、トゥルークリアの後のクリア後要素はそれほど遊んでいないのですが、スプラトゥーンレイダースに関しては、まあ、エンディング後の要素の方がやっぱ重いかなと思ってそちらの方遊んでますね。あれです、トレハンができるんですよね。だからいろいろ集めるためにガシャガシャガシャガシャやってる、そんな感じでございますね。はい、でですね、このスプラトゥーンレイダースの方にはですねミニゲームというやつがですね存在しておりまして、非常に遊んでいて懐かしい気持ちになりました。まあというのもですね、第1作目でありますスプラトゥーンの時にですね、ローディング画面中とかでですね、まあ、マッチング画面中とかもだったかな、イカジャンプであるとかさまざまなミニゲームをですねその Wii U の、 コントローラー側の画面で遊ぶことができたんですよ。だから非常にですね楽しかったんですけど、スプラトゥーン2になってその要素がなくなって、あちょっと残念なんて思っていたら、まさかのレイダースでそういうミニゲームが復活したという感じですね。あら楽しいじゃないのって思ってちょっとやってたんですけど、すごいシンプルなゲームなんですけど難易度がなかなか高くてムイーンってなってました。本当ムイーンってなってた。でこのねミニゲームをクリアした時の得点でランクがあって、スタイルって言って衣装を変えれるんですけど、その衣装を変えるためには、その衣装を変えるための条件として A ランク4つ取ったら新しい衣装がもらえるんですよ。うん、そのためにちょっと頑張ってたんですけど、マジでムイーンってなりましたね。でそんなゲームをやってるとですね、そうだシンプルな操作のゲームを紹介するのはどうだろうかと思った次第でございます。はい、ということでですね、本日はそんなシンプルな操作のゲーム紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちらです。バルーンファイトです。はい、まあ、シンプル操作かつですね、まあ、奥深い、まあ、やり込み具合というかやり込みがいはあるタイトルかなと思いますね。で名曲もありますし、まあ、好きな方なんだかんだ多いタイトルではないかなと思います。はい、それですね、そんなバルーンファイトについて今日も生温かく時に熱苦しくお話ししていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。 TM レボリューションでワイルドラッシュ。

お送りした曲は TM レボリューションでワイルドラッシュでした。それではですね、バルーンファイトについてお話をしていければと思います。まずこちらのタイトルなんですけれども、一番初めがですね、1994年の11月にアーケードゲームとして稼働したタイトルとなっておりますが、今回お話しするのはですね、1985年の1月に発売された、ファミコン版の、バルーンファイトでお話をさせていただきたく思います。はい。そもそも明け版あった、なんか前もバルーンファイトの話した時に、あ、明け版あったんだ、知らなかったみたいなことを言ってたような気もするんですけれども、はい、僕の知ってるバルーンファイトはファミコン版ですよというところですね。ゲームのジャンルといたしましてはアクションゲームという形になるのですが、画面固定式でステージクリア型のゲームとなっております。プレイヤーはですね、風船を背負っている人になって、空を飛びながら敵の風船を割って地上に下ろし、そんな地上に降りた敵を吹っ飛ばして全員倒すことができればステージクリアという、内容のゲームとなっております。で、まあ今日はですね、操作のシンプルなタイトルという形でね、選出をさせていただいたんですが、操作は非常にシンプルとなっておりまして、十字キー、こちらの方はですね、基本的には左右しか使いません。まあ、上下に入ってもね、問題はないんですけども、上下は特に反応しないと言っても、過去反応してないと思うんだよな。反応してないと思います。はい。で、ファミコンといえばですね、十字キーと AB ボタン。で、1P 側にはスタートセレクトボタンがありますが、あとは AB ボタンを使用はしますが、A ボタンと B ボタン、役割の違いは多少あれど、役割の違いというか、ちょっと操作の内容として違うんですけれども、やる行動は一緒です。A ボタンを押すと羽ばたく、B ボタンを押すと羽ばたき続ける。という形になります。むしろこの僕 B ボタンの羽ばたき続けるを知らなかったんですけどですね、どういうことかというとですね、プレイヤーは風船を2つ背負っているおじさんお兄さんを操作します。はい。で、このお兄さんはですね、風船がついている状態でパタパタと手を羽ばたかせることによって上昇することができるんですね。はい。で、A ボタンを押すと1回羽ばたくので、ふわっと飛ぶというか、まあ1回1羽ばたき分の上昇力と。で、 B ボタンを押しっぱなしにしていると、まあ自動的にパタパタパタパタパタと羽ばたくんですけれども、羽ばたき続けるんですけれども、僕はずっと A ボタン連打でやっておりました。 B ボタンも通常の羽ばたきだと思っておりまして、 A と B ボタン一緒なんだなとずっと思ってました。知らなかったねって話ですね。はい。で、羽ばたくと上昇で、ボタンを離すと、上昇は止まるんですけど、まあ緩やかに下降していくよという形になります。で、地面にこう、地面というかね、下に落ちそうになったらまた羽ばたいて上昇してっていうのを繰り返して、まあうまく敵に当たろうというところのゲームですね。で、敵の倒し方なんですけれども、敵はですね、プレイヤーと同じように風船がついておりまして、この風船で空を飛んでおります。はい。で、この風船がついている状態の敵に上から当たる。はい。まあ、風船を狙うような感じで体を当てに行くと、相手の風船を割ることができます。で、相手の風船が割れると敵は地面に落下していくのですが、その落下した敵に体当たりをすることによって敵を倒すことができるという形ですね。ちなみにそのまま直接水の中に落としたりすると、それでも OK という形だったと思います。あと、地面のですね、下の、ステージの下の方に地面とか水の場所があるんですけども、そこにはですね、でかい魚さんがいらっしゃいましてですね、敵味方関係なく近寄ったらガバーッと食いつきに来ます。そうやって一応敵を、魚に倒されても倒した判定だったかな、なんか一応なんか得点に関係したような気はするんですけれども、倒した判定だったかなというところですね。で、敵に攻撃された際になんですけれども、同じぐらいの高さで当たった場合っていうのは、お互い体同士がぶつかって弾き合うような形になります。逆にね、敵が自分の風船のに体を当てるような形
になったらですね、自分の風船が割れてしまいます。はい。で、風船が割れる、風船が一つの状態になると、まだ空を飛ぶことはできるのですが、羽ばたいた際の上昇力がちょっとというか、だいぶ落ちます。頑張って羽ばたかないと、天高く舞い上がれないという形になりますね。はい。で、そんな感じですね、自分の風船を守りながら戦う。あ、ちなみに風船が2つ割れると空を飛ぶことができなくなります。空を飛ぶことができなくなると、どうなるかと言いますと、水の中に落ちるか、魚に食われるかの2択でしかないという。そういうお話ですね。風船を復活させる方法はなかったと思います。はい。ちなみに敵はですね、地面に落ちた後放置していると、再度自分で風船を膨らまして、再上昇してきますので、地面に落とした敵は早々に、体当たりをかますのがよしといったところかなと思います。はい。で、そういう形のゲームなんですけれども、一応ですね、ゲームモードが3種類ありまして、一人プレイ。ワンプレイヤーズです。ワンプレイヤーですね。これは文字通りワンプレイ、一人プレイですね。そしてもう一つ、ツープレイヤーズ。こちらの方はですね、二人同時にプレイすることが可能となっております。はい。素晴らしいゲームですね。この当時のゲーム結構二人同時プレイっていうのはね、結構できたりしたんですが、このバルーンファイトも、そのまま遊ぶことができますよという形です。ね、要は画面内にプレイヤーが二人いて同じようなことをするって感じですね。で、協力して、敵の風船を割って倒すというのが、メインの遊び方かと思うんですけれども、ですね、ここでちょっと問題となりがちな点が一つございまして、プレイヤー同士も接触判定というやつは存在しているんですね。なので、例えば 1P のプレイヤーが 2P のプレイヤーの風船に体を当てた。そうするとどうなるのか。風船が割れます。はい。つまりですね、協力プレイをすることもできれば、対戦プレイをすることも可能というね、いわゆる友情破壊ゲームの側面も、持っているという形です。今のね、自分とかだったらね、そこは大人ですから、その割られたとしても、ああ、わざとじゃないやろ、どんまいどんまいみたいな感じになるんですけど、ちっちゃい頃はですね、喧嘩とまで言わずとも何やってんだよみたいな感じで強い言葉を使った記憶もあるような、ないような、という記憶は、あったりしますね。単純に対戦ゲーとしても、結構楽しいです。うおーって言いながらね、ボタン連打で相手の上を取ったりであるとか、逆にこう、読み合いじゃないですけど、駆け引きがあったりしまして、あるのかな、本当に。結構ね、結構白熱する対戦ゲームだと、個人的には、思っております。はい。で、このモードが1話、このモードっていうかね、このモードっていうと2プレイヤーズがメインモードみたいになりますね。一応この1プレイヤーと2プレイヤー、これが、メインモードになります。で、アーケードのバルーンファイトはこのパターンですね。このゲームしかなかった。で、3つ目にファミコン版になりまして、新たなモードが搭載されております。そちらがバルーントリップと呼ばれているモードですね。そちらのお話をしていこうと思うのですが、その前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲は TM レボリューションで、マダン・ディア・フライシュッツ。

お送りした曲は TM レボリューションでマダンディアフラッシュツでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM1 第2スタジオスイングでお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の会でデスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。対戦ゲー以外では調整点あまり行われない印象、過去重大なバグでも起こらない限り。例としてスチーム版 FF5 ピクセルリマスターではチキンナイフ2本入手できるバグがあるが修正されていないらしい。過去後発のスイッチ PS 版では修正ということでね。はい、メッセージありがとうございます。そうか、言われてみればそうかも。あの、なんでしょう、ゲームが止まるような致命的なバグみたいなやつだね、であるとか、そのハードを壊しかねないとか、そのデータが消えてしまいかねない致命的なバグとかは早々にパッチが当たるのは確かに確かにと思うんですけど、あのバランス調整とかはその後発のリメイクであるとか、その別ハード移植版とかそういうのでは治ってたりするけれども、元の方の修正はされていないは確かに言われてみればそうかもしれないですね。あの僕が確かね、例として挙げたそのベヨネッタの百裂中佐も確かに、そのでも XBOX だったじゃないか、 XO360 だったよな、どうなんでしょうね。でも確かにゲームバランス調整とかはあんまり入らない。

かも対戦ゲーじゃなければ。で、あのリメイク版であるとか移植版で治ってるは確かにそうかもしれないですね。言われてみればその通りです。はい、風来の会でデスレベルさんメッセージありがとうございました。確かにって感じですね。はい、本日はですね、バルーンファイトについてお話をさせていただいております。では一応バルーンファイトのね、通常の操作方法であるとか、まあ、あの通常のゲーム 1P2P でね遊ぶことができるという通常のゲームを紹介させていただいたんですけれども、もう一つ、まあ、このゲームのね特徴的な点、ファミコン版から追加されました、第3のモード、それがバルーントリップとなっております。これはですね、画面の右から左に向かって強制スクロールされながら、その途中に出てくる風船を割って進んでいくというゲームとなっております。で、画面内にはですね、雷などが存在しまして、それらに当たるとミスに、一撃でミスになってしまうよと。だから、耐久スコアアタックみたいな感じでですね、どこまで進むことができるか、どこまで飛ぶことができるのかを、まあ、競うようなね、まあ、スコアアタックシステムという感じとなっております。はい。で、非常に特徴的ですよね。特に右から左にスクロールしていくっていうのが、非常にこう個人的には珍しいなと思っていたりする次第でございます。はい。で、ここのね、バルーントリップの曲がね、めっちゃいい。めっちゃ好きなんですよ。非常にこうね、アッパーな感じかつふわふわとした、ちょっと浮遊感もね、あ、まあバルーントリップっつうかバルーンファイト自体が結構浮遊感を感じるゲームではあるんですけれども、こっちのね曲もね非常にこういい感じに、ゲーム内容と含めてなんかいい感じに合ってるなと思っている次第でございます。はい、ずっと聴いていられるタイプの曲ですね。結構ねファミコン版のゲームでずっと聴いていられる曲、僕パスワード系が多いんですよね。まあパスワードの曲をずっと聴いてたからかもっていうのあるんですけど、ほらパスワードって入力時間長くなっちゃうじゃないですか。そうするとずっとそのパスワードの曲を聴き続けて耳に残ってたりであるとか、そういうのもあるのかもしれないんですけども、まあ、例えばね、ドラゴンクエスト2のラブソングを探してであるとか、桃太郎伝説の天の声であるとか、ファザナドゥのパスワード入力画面であるとかね、そこら辺の曲はすごい好きなんですよ。ラブソングを探しては聴いてて元気になりますし、その天の声に関してはなんかねちょっとね、ノスタルジックな気持ちかつなんかよくわかんないですけどメローな気分みたいな、ね、そのメローな気分っていう言葉が正しいかどうかわかんないんですけど、なんかねメローな感じがするみたいなね、そんなふんわりとした感じで非常に良い。まあ、さらにちょっとメロー感があるのがファザナドゥのパスワード入力画面かなと思ったりはするんですけれども、まあまあまあまあまあ、そんな感じですね。いつまででも聞きたい、聞いていたい、そんなね曲となっております。はい、興味のある方、バルーンファイト自体はですね、スイッチでも遊べるようになってたりするかな。任天堂のファミコンのあの中に確か入ってたような、任天堂スイッチのね、ファミコンのあのアプリの中に入ってたと思うんですよ確か。なのでね、興味のある方はですね、ぜひとも一度 Nintendo Switch を持っている方は特にね、遊んでみてはいかがかなと思いますね。バルーントリップの曲だけでもぜひとも聴いていっていただければと、思う次第でございます。マジでいい曲です。本日はバルーンファイトについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではバルーンファイトについてお話をさせていただきました。いや本当はなんですけど、一番初めに考えたのがスプラトゥーンの話しようかなって思ってたんですけど、もう10年まだ10年みたいな感じですね。ちょっとまだ早いかなと、まあ、過去に一度やったこともありますからね、そういうところでね、まあ、今回バルーンファイトを紹介させていただきました。マジでね興味のある方ぜひとも調べてみてください。次回もね何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。
また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: かな。
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンをと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも、概念を交えて考えればもしかしたら食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、より良い答えを探していこうと思います。さて、まあ、僕今回持ってきた題材が、
1: はい、
0: ロボットに関してなんですね。
1: ロボット、はいはいはい、
0: そうそう、はい、結論から言うと、人型の操縦式ロボットを作りたいなと思って。
1: 人型の操縦式なんですか？
0: そうそう、
1: 自走式ではなくて、
0: うんうん、なんか人がこうコックピットに乗ってウィンガチャンガチャンみたいに操縦したいな。
1: はいはい、なんかあれですね、まあ、ガンダムとかね、
0: そうそうそう、
1: まあ、エヴァンゲリオンとかそういった感じのものですか？
0: そうだよね。そうで、まあ、ガンダムについてなんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、一つ、今のうちにお話ししたい、知っておきたいなと思うことがありまして。
1: 今のうちにですか？
0: はい、そうそう、斉藤さんって東京のお台場、ダイバーシティって行ったことあります？
1: お台場ですか？まあ、行ったことはないですけど、まあ、知ってはいますよ。
0: 知ってる？
1: まあ、いやね、まあ、某大きなテレビ局とかありますし。
0: そうそうそう、
1: ね、まあ、あそこもともとね、何もなかったっていうふうに、まあ、僕は聞いたことがあるんですけども、大昔は。
0: 割とそうだね、都会からはだいぶ離れてるところ、
1: ね、そうですね、離れてますね。まあ、あれですよね、まあ、ちょっと行ったら、まあね、有明とかの辺ですから。
0: うんうん、そうそう。で、まあ、半年ぐらい前になるのかな、もう
1: 半年前、はいはいはい、
0: で僕、はい、東京に観光に行ったことがありまして。
1: はいはい、行ったんですね。いいですね。
0: そう、その時に、このお台場に行ったんですよ。
1: はいはい。
0: で、まあ、何をしに行ったかって言いますと、
1: はい、
0: お台場のダイバーシティ東京プラザの前に、
1: はい、
0: 実物大のユニコーンガンダムっていうガンダムの像が立ってるんだよ。
1: はいはい。その実物ってのはそれどのぐらいの大きさなんですか？
0: 大きさが19メートル。
1: それ高さですか？
0: 高さ19メートル。
1: 高い
0: で、重さが45トンだったかな。
1: おお、結構ありますね。
0: そう、あ、45トンじゃないわ、49トンだね。
1: まあ、どの道重たいですよね。
0: そう、めっちゃ重いの、まあ、実寸大の。
1: すごいですね。なんかでもそれはそれでなんか迫力がありそうな。
0: そうそうそう。で、割とみんな知ってるっていうか、かなり有名。
1: まあね、なんか僕もそれはなんか聞いたことありますよ。なんかでっかいのがあるっていう。
0: そうで、これのすごいところが、ユニコーンガンダムってちょっと変わったガンダムで、
1: あ、そうなんですか。
0: そう、ある種の一定の操作をしたら、こうデストロイモードっていうガンダム変形するんだよ。
1: デストロイモード変形するんですか？
0: そう、
1: そのあの大きいものが。
0: そう、なんかもともとユニコーンガンダムって名前の通り、
1: はいはい、
0: 一本角のガンダムなんだよ。
1: はいはい、
0: 角が一本生えてるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そのモードになったら角がパカって分かれて、ガンダムってもともと角2本のイメージがあると思うんだけど、
1: はいはい、
0: そう、最初はなんかちょっとガンダムっぽい見た目じゃないんだけど、
1: うん、
0: そのモードになったこと、うん、モードになってこう角がパカって分かれることによってガンダムらしい顔ができるっていう。
1: へ
0: ー。そう、変形機構って割と珍しくって、ガンダムだったら。
1: あ、そうなんですか。もうほとんど固定なんですか？
0: うん、まあ、ガンプラのあれがあって、ちょっと事情があって、はいはい、変形機構ってなるとその作るのが難しいんだよね。
1: まあそうですよね、まあ、だってどう考えても難しくね、そのだから接合部とかお前のこと多分ね、その作ってあげないと多分すぐに壊れちゃう感じがするんで。
0: そうそうそう、だからまあそういうその変形するガンダムって割と珍しくってなんだけど、その立像は、時間経過でそのモード、あの角がパカって割れてガンダムになる。
1: へー。
0: っていうのがちゃんと搭載されてる。
1: なるほど。
0: っていうので割と話題なガンダムではあったんですけれども。
1: はい。それは本当に動くんですか？
0: 僕が行った時は壊れてた。
1: あー、残念。
0: そうだから、ずっとその一本角のモードしかなかったんだけど、ついにですね、はいはい、今年の8月31日、
1: はい、もうあと3日4日ぐらいですけど、
0: そう、展示終了になっちゃうんです、ね、
1: あちゃー。
0: そう、解体されちゃうってことで、 まあ今回はそれにちなんでね、まあ人型のロボットを実際に作ることは可能なのか。
1: 人型ですよね。まあだから要は160センチ以上もあるまあ人型ロボットを作るわけですよね、要はね。
0: そうだね、人型だし、まあ人が乗れるようなガンダムじゃない、ごめんね、人型のロボットを作りたいなと。
1: 結構大変ですね多分ね。
0: そうだよね、
1: だってそのねおっしゃってる、まあ模型っていうか実寸大のあれもね、
0: うん、
1: 多分結構作るのに大変だと思うんですよ、おそらく。
0: そうだよね。
1: いや、あの何年工期がかかったかは僕は知りませんよ、知りませんけど、うん、でもね19メートル、まあマンション大体5、6階相当ですよね、おそらく。
0: そうだね、デパート6、7階相当っていうのはちょっと見たかな。
1: だとするとね結構作るだけでも大変そうな気がするんですけど、でも技術的にはまあできるよねっていうね。
0: まあそうだね、そこら辺も含めて今回は斉藤さんと一緒にお話ししたいなと思います。はい、それではラジオの聞きの皆さんも1時間どうぞお付き合いください。 KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は@KIT

0: お送りしました曲は和田浩司でバタフライでした。さて、まあ実際にね、人型の操縦式ロボットを作るにはどうしたらいいのか、動かすにはどうしたらいいのかについて、まあお話ししていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ外装についてお話ししてもいいんですけれども、
1: はいはい、
0: 僕たち何学科でしたっけ？僕は工学部、電気電子工学科で、
1: 僕も同じくですよね。
0: そうそうそう、まあ、僕たち電気関係、はい、まあ、エネルギー関係なわけなんですよ。なので、今

0: 回はちょっとエネルギーに絞って、
1: ほうエネルギーに絞って、はい、
0: そう、
1: はい、
0: ユニコーンガンダムの像は、身長が 19.7m、
1: はいはい、
0: で、重量がですね49トンあるんですけれども、
1: はいはい、
0: これだけの大きさ重さの、ものを動かすにはどれぐらいのエネルギーが必要なのか、
1: はいはい、
0: について、まあ、詳しくお話ししていきたいなと思うわけですよ。
1: はいはいはい、
0: まあ、これだけの、まあ、おそらく、まあ、電気で動けると、
1: まあですね、
0: 動かしてみたいよね、
1: はいはい、
0: じゃあ一体どれくらいかかるのかと、
1: はいはいはい、
0: まあ、参考程度になんですけれども、まあ、重さ2トンの電気自動車が、
1: 重さ2トンの電気自動車 EV 車、ね、
0: 自動車が、はい、EV 車が走るための電力っていうのが10から20キロワット、これを標準と考えてください。
1: これをまあ基準として考えてね、
0: うん、基準として、
1: で一方のその大きい、まあまあ、ロボットたちっていうのが、まあ、大体、49トンあって、
0: うんうん、
1: 高さが19メートル。
0: そうだね、まあ、人間が歩くのと似た感覚で移動すると思ってください、はい、人型ロボットなんでね、はいはい、じゃあ車だったら車輪がついてるじゃん、
1: はいはい、
0: でそのまま横移動だけで多分動けると思うんだよ、
1: はいはい、
0: なんだけど歩くときって足を上げるじゃん。
1: そうですね、上げて前にそれを出して、
0: そうそう、前に出して歩くから横軸方向と縦軸方向の力も考慮しないといけないかもしれないよね、
1: はいはい、
0: じゃあ、電力量を計算する式として、まあ、電力量イコール効率分の仕事っていう公式がまずあります、はいはいはいはい、じゃあ仕事を求める式ってどんなのだっけ。
1: なるほど、
0: はい
1: ですね、仕事のやつですね
0: そうだね、じゃあ、まあ答えを言うと、
1: はい、
0: まあ、力の向きに移動する距離かける力で求めることができます、
1: はいはい、
0: まあ式で言うと FX コサインシータって書くんだけど、
1: はいはい、
0: じゃあ、本格的に、力、そう計算をしていきたいんですけど、はい、まあ、力が分かんないわけじゃん。
1: そうですね、
0: そう力って、まあ、どう計算するんだっけと、
1: はいはい、
0: 今回はエネルギー保存の法則っていうものを使いたいなと思います。エネルギー保存の式っていうのが、まあ、1エネルギープラス運動エネルギーイコール一定っていう式があるんだよ、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、1エネルギーっていうのが質量かける重力加速度かける高さ、
1: はいはい、
0: プラス運動エネルギーが2分の1かける質量かける移動する速さの2乗で求めることができるんですね、
1: はいはい、
0: でまあ、こういった理論式ができるわけなんですけれども、
1: はいはい、
0: じゃあその考え方の方向性が、まあ、決まったところでね、実際に理論値を出したいと思います。
1: なるほど、
0: とその前にここで1曲をお送りします。
1: はい、
0: 栗林みなみで君の中の英雄。

0: お送りしました曲は栗林みなみで君の中の英雄でした。さて、それじゃあ本格的にロボットを動かすためのエネルギーについて考えていきましょう。
1: はい。
0: まあ先ほど言ってた、まあ、電力量の式覚えてるかな？
1: はいはい、電力量の式ですよね。
0: はい。
1: 電力量の式はどれだ？
0: おっと？
1: メモがね、ちょっとねロボットになってます僕も。
0: 電力量イコール、
1: ありましたありましたありました、これですね、効率かける仕事ですね。
0: 効率分の仕事だね。
1: あれ分のでしたっけ。
0: はいはい
1: 失礼いたしました。
0: はい、まあ理論値なんでね、まあ、動作させるパーツはより良いものとして効率 100% としましょう、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: となると、電力量イコール仕事、
1: はいはい、
0: と求めることができます。
1: はいはい、
0: じゃあ仕事はどうやって求めるのかっていうと、仕事イコール力かける力で動かす距離で求めることができます。じゃああとは力を、計算するだけだよねっていうところで、じゃあこっから力を求めていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: お台場に立ってるガンダムの像の質量は49トン、
1: はいはい、
0: でしたよね。
1: そうですね。
0: で1トンイコール何キログラムだったと思う？覚えてる？
1: 1トンでも確か1000キロですよね。
0: そうそうそう、1トンイコール1000キログラムなんだよね。
1: はいはい、
0: だから物体の質量を4万9000キログラムとします。
1: はいはい。
0: で重力加速度を 9.8 として、
1: はいはい、
0: 今度は、位置エネルギーの H を求めたいんですけれども、
1: はいはい、
0: こちらが、まあ、ロボットが歩く際に足を上げる高さ、
1: はいはい、
0: を求めたいわけなんですね。
1: どんくらい上がるんですかね、あれね。
0: そう、これ実際に僕、考えてきまして、
1: はいはい、
0: 僕が

0: く際に足を上げる高さが5センチでした。
1: 5センチ。
0: そう、
1: はい、
0: だからメートル換算すると 0.05 メートルね、
1: はいはい、
0: でこれを、僕 1.6 メートルの人間として、
1: はいはい、
0: じゃあ19メートルのガンダムに換算すると 0.05×1.6 分の19、
1: はいはい、
0: ということで 0.59 メートルとします。
1: はいはい、
0: なので、まあ、H イコール 0.59 メートルとしますね。
1: はいはい、はいはい、
0: じゃあ、あと求めてないのは、速さ、ガンダムが移動する速さなんだけど、はいはい、まあ、これは、斉藤くんと一緒に考えたいなと思ってて、
1: はいはい、
0: どれぐらいの速さで動かしたい？
1: まあ人間の半分ぐらいでいきましょうか。
0: 人間の半分ぐらい。
1: なので時速2キロ。
0: 時速2キロね。
1: 多分めっちゃ遅いですけどね。
0: はいはいはい。じゃあ時速2キロということなので、これを秒速に直したい。
1: はいはい。
0: じゃああなたはどうしますか。
1: あれですよね、確か60かけるんでしたっ
0: け。秒速にしたいから、
1: 2の60を2回かけて7200
0: かけちゃうのかな。
1: あれ割るんでしたっけ。
0: 秒速だから、1秒の間に2キロ、うん、1秒の間に何キロ走りたいかっていうのを求めるんだよね。
1: はい、
0: で時速の場合は、メートルパーアワーなんだよね。
1: はいはい。
0: だから、時間分の距離、
1: はいはい、
0: で、まあ、求まってるわけなんだよ、
1: うんうん、
0: で時間を秒速換算にしたいから秒に直したいんだよね、
1: はいはい、
0: ってなると、1時間は何分ですか。
1: 1時間が60分ですね。
0: そうだよね。じゃあ1分間は何秒。
1: 1分間がそれ1時間ですね。1時間を何分かと思うんです
0: よ
1: ね。
0: まあまあまあそれでもいいんだけど、1分は何秒か。
1: あ、60秒ですね。
0: 60秒だよね。だから 60×60 を割ります。
1: はいはい。
0: で、先ほど言ってた、時速が2キロだったから、
1: はいはい、
0: 2000÷60×60 で計算式を出すことができます。
1: はいはい。
0: で秒速が分かるわけなんだよね。
1: はいはい。 0.555 でぐらいになるんですよね。
0: 0.5555
1: でずつので、まあまあ、切り上げて、
0: うん、
1: 飛車を折りましたら 0.56 と56としましょうか。
0: はいはい。じゃあ秒速 0.56m で動くロボットを作りたいとしましょう。
1: 遅いな本当に。
0: じゃあ、まあ、役者は揃ったということで、はいはい、まあ、まず電力量、あ違うな、仕事の式、先ほど言ってた仕事の式覚えていますか。はいはい、
1: これですよね、仕事の式ですよね、
0: うん、
1: FX コサイン X でしたっけ。
0: そうそうそう、ね、でじゃあ力を求める式は何だったかな。
1: 力の求める式というのがこれが、まあ、効率分の仕事ですよね。
0: 電力量の式かな、ね、電力量イコール効率分の仕事
1: ですね。はい。
0: で、仕事イコール、うん、力かけるその力が動かす仕事、距離だったよね。
1: はいはい。MF でしたっけ。
0: FX コサインシータ。
1: はいはいはいはい。
0: じゃあ力はどうだったかな。まあ一番最後に話したやつだね、長ったらしい、位置エネルギープラス運動エネルギー、
1: あれでしたっけ、質量かける、
0: はいはい、
1: 加速度 9.8 の高さ、
0: うんうん、はいはい、
1: これにプラスの2分の1の質量かけることの、スピードの、S の2乗でしたっけ。
0: そうだね。だからまあ式にすると MGH プラス2分の 1MV の2乗イコール一定、
1: はいはい、
0: という式になります。
1: はいはいはい。
0: これで、まあ力が分かるわけなので、はいはい、じゃあまず力を求めていきましょう。
1: はい
0: はい。 M 何だったかな。
1: 49度、まあ、すなわち49000kg でしたね。
0: そうそうそう、ね、じゃあ 49000kg だから、はい、グラムに換算したいので、で、ね、49000×10の3乗
1: ですね。
0: そう、10の3乗で求めていきますね。
1: でこれに
0: かける、
1: そう、9.8 ですか。
0: そう、重力加速度 9.8
1: と、
0: かける、
1: あとはこれ高さなのでこれは 0.59 でいきましょうか、ね、
0: そうですね、まあ、僕 1.6m の人間を、ガンダムに換算して求めた式が 0.59m でした。で、ね、はいはい、じゃあ今度はあと運動エネルギーだね。
1: はいはい。
0: 運動エネルギーどうだったか覚えてる？

0: がプラス2分の1する2分の1の、
1: はいはい、2分の1かける
0: 質量っていうか、うん、あれですね、うん、はい、なので、4万9000かけることの、10の3乗、
1: はい、
0: これの、ね、さっきも述べた S0.56 これを、事情はですね、
1: そうですね、
0: しますね、
1: はい。じゃあ、これを一気に計算していきたいんですけれども、
0: そうですね、
1: はい、まあ、ラジオ機の皆さん聞き取れましたでしょうか。まあ、力を求める計算として質量かける重力加速度かける高さということで4万9000かける10の3乗かける 9.8 かける 0.59 プラス運動エネルギーとして2分の1かける4万9000かける10の3乗かける 0.56 の2乗これで力が求めれるわけですね。
0: はいはい
1: はい。じゃあね、皆さん、ラジオの聞きの皆さんも頑張ってね計算していきましょう。どうだろうな、だいぶ大きいのでね、質量がなかなか大きいくせ者ではありますので、電卓など使った方が早く解けるかもしれないですね。
0: いや多分これ桁が大きいので、多分普通の電卓で多分これ多分出ないですよ。
1: 本当？
0: だって普通の電卓で多分12桁とかしか多分ないですよ。
1: そっか、
0: まあ、ない方はね、あのスマートフォンのね アプリとかでなんかあったりしますのでね。
1: そうだね、もともと入ってるアプリにあったりするので、まあ、そちらで計算してほしいなと思うんですけれども、ね、はいはい、さてどうでしょう斉藤さん、答えは
0: 291×10 の6乗ということで、
1: 291×10
0: の6乗なので
1: 261
0: メガなんたらかんたらですかね。
1: はい、291メガニュートンということになるんでしょうかね。
0: はい、
1: ということですね。まあワット換算すると 81kW、
0: はい、
1: という計算、の答えになりました、
0: うんうん、
1: で、まあ、先ほどそうだ、ね、言ってた電気自動車どれぐらいの電力量だったか覚えてる？
0: 10から 20kW って書いてますね。
1: そうそうそう、
0: ということはですよ、
1: うん、
0: 4倍も使うわけで、
1: そう、まあ、これだけの電力を積んでですね供給し続けるっていうのが、まあ、なかなか難しいところですよね。
0: そうですね、まずまずね大容量のバッテリーですらどこまでいけるのかに分かんないですからね。
1: うん、じゃあ、まあこれをねどうやって解決するのかについては次のコーナーでお話ししましょう。それではここで一曲お送りします。 2MIX で Just Communication。

0: お送りしました曲は TOMIX で Just Communication でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。
0: はい、まあ、先ほどね、人が乗れるサイズのロボットを動かすために具体的にどれぐらいのエネルギーが必要なのかっていうのを論値を用いて計算しまして、
2: はいはい、
0: まあ、一般的な電気自動車の4倍ぐらいの電力を使用するよねってことが分かりました、
2: はい、
0: なんなら中身の入ってないいわゆるハリボテなんですよね、
2: うん、
0: さっき言ってた立像ですから。
2: そうですね、
0: はい、でまあそれだけでその必要エネルギーなんだったら、まあ、もっとたくさんの電力が必要なことは優位に想像できるはずです。
2: そうですよね。だってあれ、まあ、どういうものか知りませんけど、
0: うん、
2: あそこからね、あのね、まあ、実際動かそうと思ったらいろんなものをね積んで積んで積んでですからね。
0: そうそうそう。じゃあ、まあ、電力自体の供給は可能なんですけれども、
2: はい、
0: まあ、これをチャージして供給し続けるっていうのがかなりの難問になってくるわけなんですね。
2: そうですよね。まあ、今はね結構ロボットというと、まあ、バッテリー使用結構多いですけども、
0: うん、
2: じゃあこの 81kW もね食うようなものをじゃあバッテリーで賄えるのかって言われたらちょっとね。
0: そうそう。あと、まあ、出力の問題もあるかな。
2: そうですよね。
0: なので、まあ、例えばこう電気自動車で使われてる、まあ、車用の燃料電池、
2: はいはい、
0: これがまあ20から 50kW 用なんだけど、まあ、先ほど求めた理論値にはちょっと届かないよね。まあ、だからってこうコンテナくらいあるこう固定型の燃料電池をこうなんだろうな、ランドセルみたいにさ背負っていくわけにもいかないじゃん。
2: そうですよね。まあ仮にですよ、
0: うん、
2: こう赤に搭載できたとしてもですよ、もうかなりの重量になってしまって、
0: うん、
2: えこれもっとなんか電力必要になっちゃうんじゃないのってね。
0: そうだよね。本末転倒になる可能性の方が多分高いと思うんだよ、
2: ね、ですよね。だってあのバッテリーだけで多分100キロとかありえますよね、多分おそらく。
0: そうだね。重さはちょっと調べてないんだけど、まあ、コンテナ1個分ってどれぐらいかっていうと、まあ、大体20メートルほどになります、
2: ね、
0: つまりユニコーンガンダムは19メートルなので、ガンダムよりもでかいものを背負っていかないと動かないことになります。
2: 無理ですね。
0: うん、ちょっと厳しいかなって思うじゃないですか。だから、まあ、ここで僕が提案したいのが、
2: はい、
0: 核エネルギーを使用した電池、
2: あ
0: これを、はいはい、解決策として持っていきたいなって思うところがあって。
2: なるほど。
0: こう今のところ発電所1個分のでかさが必要になる、
2: はい
0: はい、だから
2: ちょっと待ってね、
0: うん、
2: 発電所1個ですよね。え、うん、あの私たちがここよく知ってる発電所並みの大きさをしょってやっと動くんですよね、
0: うん、そうだね。ちょっとさっきコンテナ1個分よりももっとでかいのが出てきたじゃんって思うじゃん、
2: はい、
0: なんだけどこれ小型化できるんじゃないかって言われてて、
2: はいはいはい、
0: トラック1台分でなんかできるんじゃないかとか、
2: はいはい、
0: そういう情報も出てて、はいはい、まあ、これが可能だったら、まあ、もっとちっちゃくできればね、
2: うんうん、
0: こう半永久的に発電が可能っていう考えとしては、まあ、スマホのモバイル Wi-Fi ってあるじゃん、
2: はいはい、
0: あモバイル Wi-Fi じゃない、
2: ね、
0: モバイルバッテリーってあるじゃん、
2: はいはい、
0: ああいう感じで発電所持ち歩く、
2: あ
0: そういうイメージ。
2: なるほどなるほど。
0: まあこれをなんで言い始めたかって言いますと、こう事業でさ、
2: はいはい、
0: 僕が行ってた電気電子工学科のイノベーション基礎っていう授業があって、
2: はいはい、
0: まあ、いろんな人にプレゼンをするっていう授業があったんだよ、
2: うんうん、
0: その中にこれについてプレゼンしてるっていう班があって、
2: はいはい、
0: でその人たちはスマホのモバイルバッテリーに使えるんじゃないかなって言ってた。
2: あはいはいはい。
0: そうね、半球変多分スマホでモバイルバッテリーを持ってる人だったら共感してもらえると思うんですけれども、モバイルバッテリーで、まあ、充電したいけどこうモバイルバッテリーの充電がない、
2: はいはいはいはい、
0: だからまあ充電できないみたいなこと多分1回はあると思うんですよね。 その旅行先とかさ、
2: うんうんうんうん、
0: あとまあモバイルバッテリー充電し忘れてた時とかあると思うんだけど、
2: はいはいはい
0: はい、まあそういうことがなくなるから便利だよねっていうのをプレゼンでしてたんだよ。
2: はいはい。
0: でまあモバイルバッテリーの大きさにできるんだったら、まあそれを操縦型のロボットに入れることも難しくないよね。
2: 確かにね。
0: って思って、まあ、僕はこれを提案してみました。
2: なるほど。
0: これについて何かこう問題点っていうか、なんかちょっと難しそうだなみたいなところある？
2: なんかそもそも僕思うのが、
0: うん、
2: あのロボットを動かすとして何ボルト必要なのかなっていうね。そもそも電圧どんな切るんだっていう話なんですよね。
0: あーそうか、電圧についてまだっていうか解説しなかったね。電力は求めてたけど、どうなんだろうね。
2: 到底あの大きさのバッテリーの電圧多分せいぜい20とか30じゃないですか。
0: うんうん。
2: まあ100も出んのかなあれって。多分出ないですよね。
0: どうなんだろう。まあ出力、まあ多分普通に使われてる、まあ、燃料電池だったりだとか、スマホのモバイルバッテリーとか、スマホに使われてる、まあ、リチウムイオン電池とか、
2: うんうん、
0: まあそういったものだったら動かせないのはなんとなく想像できるよね。
2: そうですよね。だって一般的なそのモバイルバッテリーとかって、
0: うん、
2: だいたい徹底角が 3.7 とかなんですよね。
0: はいはい、はい、
2: 電圧が、
0: うん、
2: で電気自動車のバッテリーとかでも、うん、だいたい電圧っていうとまあどうですかね、なんかまあ300-400 ぐらいじゃないですかね。300-400ポートぐらいと思うんです。
0: うんうん。
2: でそれであの大きさじゃないですか。
0: はいはい。まあちょっと難しいかな。そう、さっき言ってたその出力関係の話も割と考えてはみたんだけど、
2: うんうん、はいはい、
0: うんって。
2: そうですよね。まあね、
0: 19m はちょっとでかい。
2: ですよね。まあ800V以上とかでね、EV 車がなんかなんですか、ちょっとこうね、効率よく走れますよとかね、
0: うん、
2: なんかね、できますよってお話とか結構僕は聞いたことあるので、
0: うん、
2: ね、そういうのだとまあいけるのかなと思うんですけど、でも車とロボットですからね。
0: そうだよね。まあでもロボットってさ、なんかちょっと何人でもできるイメージがあるじゃん、うんうん、アニメとかでもよく使われる題材だし。
2: 確かにね。
0: だけどまあ実現してるっていうか、まあ一般的に普及してない理由として、うんうん、まあ出てくるのが、まあそういったその人型であることに関してなんだけど、
2: はいはい、
0: まあ縦軸にも力が作用してたわけじゃん。
2: 確かに。
0: そう、あれがちょっと無駄なんじゃないかって。
2: あ、まあ横軸なら確かに

0: ね、少々あれでもなんとかなんとかと僕思うんですけど、
1: そう横軸だけならまあいろいろ出てるわけじゃん、うんうん、車だとか、はいはい、まあ、戦車だとか、
0: うんうん、
1: あると思うんだけど、まあ人型のロボットとして出てない理由っていうのがそれなのかなっていうのが僕が考えた予測だったかな。
0: なるほど。
1: まあこれらを踏まえてね、実際、うんうん、まあロボットって作られてるのか、
0: はいはい、
1: をまあ次のコーナーでねお話ししたいかなと思います、はいはい、それではここで1曲お送りします。フローでカラーズ。

0: お送りしました曲はフローでカラーズでした。さてじゃあね、まあ、実際人型のロボットっていうのが、まあ、現実として作られているのかどうかっていう話ですよね。
1: はいはいはい。
0: というわけで、持ってきました人型ロボットというか、まあ、実際に操縦型のロボットとして、
1: はいはい、
0: まあ、開発されているものがいくつかありまして、その中からピックアップして一つを紹介していきたいなと思います。
1: もう本当にあるんですね。
0: はい、その名もアーカックスっていうロボット。
1: なんかすごいかっこいい名前ですね。
0: かっこいいよね。あの英語で書いてあったから僕最初なんて書いてあるか分かんなかった。
1: ただ、
0: うん、
1: 何のロボットかはちょっといまいち分かんないですよね。
0: そうだね。じゃあそこも

0: を織り交ぜて考えていきます、はいはい、考えていこうというか発表していきますね、
1: はいはい、
0: とまず高さ、
1: 高さ、はい、
0: 4.5メートル、
1: うん、まあ思ってた通りぐらいだね僕の。
0: そうだね、まあ、割と

0: おお、なんか自転車のちょっと遅いバージョンみたいな感じですかね。
1: そうだね、まあさっき考えてたのよりはちょっと早いかなぐらいで、まあこっから身長が低い理由になってくるんだけど、
0: はいはいはい、
1: 足は車輪になってます。
0: 車輪？
1: そう。
0: 車ですか？
1: そう、だから下が車で上半身が手生えたみたいなで、まあ先ほど言ってた、まあ、動力源は、まあ、リチウムイオンバッテリーなんだけど、
0: はいはい、
1: まあ十何メートルとかさ、人型とかだとやっぱり扱う電力が桁違いなんですよ。
0: そうですね、
1: 下が車輪でさ、さっき言ってた縦軸の運動がないわけだよ、
0: うんうん、
1: だからその分だけ電力を節約できるんだよね。
0: あ、はいはい、
1: でさらに、まあ、重量が 3.5 トンっていう、まあ、比較的軽量だからこそ、まあ、リチウムイオンバッテリーっていう、ちょっと、まあ、電圧低いっていうか出力低い、バッテリーでも動くことができる。
0: はいはいはいはい、
1: だよね。で、まあ、これが作られた経緯として、まあ、主に災害救助とかで使われることを想定されています。
0: あ、なるほどなるほど。
1: なんだけど使われてないです。なんでかっていうと、まあ、災害救助とか後々使えたらいいよねっていうことで、まあ、これが作られた真の理由として、まあ、大型ロボットの制御技術、まあ、搭乗のインターフェースとか、
0: はいはい、
1: 安全設計とかね、これらを発展させるための実証機っていう意味合いが強い。
0: あ、
1: だから、はい、まあ、難しいこと言ったんですけれども、いわゆる試作機みたいなもの。
0: ということはまだ開発段階。
1: そうだね、まだ開発段階だと思っといた方がいいかも。
0: まあ何ですか、形にはなったけどちょっと実用性はまだって感じなんですかね。
1: そうだね、まあこれらがまあできるようになったらさ、ショベルカーとかでできなかった、
0: うん
1: うん、まあ、手による救助活動だったりだとかもできるようになるし、はいはい、まあガンダムタイプのロボットが増えていくというよりかはこういったね、横移動だけ、
0: うんうんうん、
1: 縦移動の、電力が使わないっていうこういったロボットができるとしたら増えていくのかな。
0: あ、はいはいはいはい、
1: と僕は思っています。
0: なるほど、
1: はい、ここまで実際にある、まあロボットについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。スパイエアーでマイワールド。

0: さてここまで1時間の間ですね、まあ、登場系の、人型ロボットを実際に作るには、ってか動かすにはどれぐらいの電力が必要なのかについて、はいはい、お話ししてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。
1: そうですね、まあ、僕はちょっとね、なんですかね、まあ、習ったことがね、あ、こういう風に活かせてるなんて

0: の計算式理論式をもとに、理論式作ったので、おそらく、斉藤さんの来年かな、
1: はいはい、
0: 来年の教科でまた使う機会があると思います。
1: おし、じゃあ覚えておきますね、
0: はい
1: はい。
0: エネルギーの問題だったりだとか、まあ、効率がね、普通じゃないな、今電気回路4っていう教科で出てくるんですけれども、
1: はいはい、
0: それだと、まあ、効率だったりだとか、あとまた何時側から見た電力がどうのこうのみたいな、
1: はいはいはい、
0: そうまた変わった式とかが出てきたりするので、
1: うんうん、
0: まあ最初に言ってたそのエネルギー保存の法則だったりだとか、まあ、電力量を求める式だったりだとかは、
1: はいはい、
0: 単位とかを含めて ね、
1: なるほどね、
0: 覚えておいた方がいいかもしれない。
1: そうですね、はい、であとはやっぱりですよね、先ほどのね、まあ、ここコーナーであったね、まあ、そのなんかね試作機っていうお話でしたけども、
0: うんうん、
1: でももうねここまで進んでんだと

0: 出力で動かせる、まあ、救助のためとか、
1: はいはい、
0: まあ、目的に合った TPO に合ったロボットとか技術を作るっていうのが僕たち技術者が、まあ、進むべきところなのかな
1: そうです、ね、
0: っていうのがありますね。
1: はい、
0: はい、まあ、ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年斉藤朝日でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。私もともと発酵食品が大好きなんですね。先日塩麹と甘酒をいただいたんです。麹から作った甘酒と塩麹なんですよね。すると見た目が全く同じなんですね。少ない方が甘酒で多い方が塩麹だよってちゃんと説明はしてもらって、自分も置く場所を変えておいたんですが、いやーパッと見わからないと甘酒飲もっかなと思って見たら、うわやっぱりどっちも同じに見える、どっちだったっけ、舐めてみてしょっぱかったら嫌だしなーなんて思っていたら、旦那さんに両方取り出して、舐めてみて甘い方が甘酒だからそっちを使えばいいじゃないって言われて、ついついめんどくさがり屋の私は舐めた後のスプーンを洗うのがめんどくさいとかそんなこと考えちゃって、もう大顰蹙だと思うんですけど、やっぱり見た目で確かこっちが甘酒だったって取り出して、甘酒だったらうわ大正解って密かに喜んでいます。麹は体にもいいし優しい甘さだし、日本ならではの発酵文化が生んだ味わいですよね。ああ日本人でよかったっていつも思います。さて今日のオープニングは小比類巻カホルのナンバーです。1990年平成2年リリース、小比類巻カホルムービングアクション。

小比類巻かホールムービングアクションをお送りしました。2002年平成14年にリリースしたキロロ4枚目のアルバムフォーリーブズクローバーからお送りします。キロロ星砂。

ヒロロ星砂お送りしました。1973年昭和48年に吉田拓郎が当時の東京中野サンプラザホールで行われたライブの模様を収録したアルバム吉田拓郎ライブ73からお送りします。吉田拓郎好奇心73ライブバージョン。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションに届いた落とし物に、先日ピアスがありました。わかるって感じですね。私本当によくピアスを落として、ピアスの後ろの留めるピアスキャッチと呼ばれるものが、つけているピアスよりも緩めだとピアスキャッチが落ちてピアスも落ちてしまうっていうことが私よくあったんですよね。最近一番ショックだったのは、お気に入りのとっても小さな折り鶴の形をしたぶら下がりのピアスがあったんですが、気がついたらなくなってた。お風呂なんかで取らなくちゃいけない時には取って分かりやすいようにお財布の中に入れたりするんですが、なかったんですよね。どこに入れたんだろう。気がついたらなかったんですよね。疑わしいところはすべて探したけど見当たらず、ショックです。かといって目の前でなくなるのもね、諦めきれないんですよね。やっぱり思い出されるのは、以前もお話ししたかな、パールで有名な三重県に行って雲仙円もするパールのピアスを買ったんですよ。その夜つけようと思って洗面所で鏡を見ながらつけていたら、ポロッと落としたんです。皆さんご想像の通りです。流れていきました。もうその瞬間に業者さんを呼んで取り出してもらいたいぐらいショックだった。ピアスを落とさない方法あったら知りたいですよね。

TMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースしたリリーのアルバムラブレターからお送りします。リリー、ダイヤモンドの子守唄。

リリーダイヤモンドの子守唄お送りしました。鶴岡雅義と東京ロマンチカが1972年昭和47年にリリースした小樽の人よの B 面をお送りします。鶴岡雅義と東京ロマンチカ、すすきのブルース。

鶴岡雅義と東京ロマンチカすすきのブルースをお送りしました。ラジオ DJ だった亀渕明信と泉谷茂が結成したスペシャル音楽ユニット亀亀合唱団の曲をお送りします。合唱団とついてはいますが、実際には亀渕明信の声を多重録音して4人で歌っているかのように見せています。今からお送りするのは1973年昭和48年に

0: リリースしたアルバム人生はピエロに収録されている曲です。リリースからおよそ3周回ったくらいの2006年平成18年には復刻版がリリースされています。それではこのアルバムの中からカメカメ合唱団哀愁のおしゃまんべライブバージョン。
1: やるぞ、ほら。来いよ、ほら。行くぞ。はいはい。
2: スタートしていいよ。
1: いいかい。
2: 本当にやるぞ。
1: じゃあ、やるんだってよ。じゃあ、もうやるからな。
2: よし。
1: やけくそだ。
3: やれ。
1: よし。わーって、お前らもうパーカッションだからな。いや、うるせえんだよ、この野郎。俺が主役だ、バカ。ワン、ツー、スリー、ほーれ。ほーれ。やるよ、またやる。

0: バカらしくてやってらんねえや。
1: カメカメ合唱団哀愁のおしゃまんべお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット100 10位の曲、

テンプテーションズマイガールお送りします。この曲大ヒットしまして、テンプテーションズの代表曲でもありますが、爆発的ヒットを受けまして、当時所属しているレコード会社を代表する曲ともなりました。そしてリリースから2週回ったくらいの1991年公開の映画マイガールで使われまして、またまたリバイバルヒットとなりました。一周回って海外編、1964年12月リリース、テンプテーションズマイガール。

IT PMC 一周回って歌発見。斉藤由貴通算3作目のスタジオアルバムチャイムからお送りします。1986年昭和61年にリリースしたアルバムで、この中から予感をお届けします。この曲、リリースから3週回ったくらいの2022年令和4年に斉藤由貴の長女である俳優の水島凛がカバーして歌手デビューしています。まさに周りに回ってますよね。それではお送りしましょう。斉藤由貴、予感。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたルックのデビューシングル、シャイニーオン君が悲しい、お送りします。カクテルの CM ソングにもなっていました。今からお送りするのはリリースから一周回ったくらいの1997年、平成9年にリリースした

ルックシャイニーオン君が悲しい、お送りしました。ラストはノッコのナンバーです。1996年平成8年にリリースした8枚目のシングル、天使のラブソングをお送りします。テレビアニメガンバリスト旬の初代エンディングテーマにも使われていました。ノッコ、天使のラブソング。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業の進め Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、今回はですね、僕が、好きな曲についてお話ししていきたいと思います。
1: はい
0: はい、まあね、8月後半なんですけれども、
1: はい、
0: 暑いじゃないですか。
1: あら、まだ暑いですね。
0: そう、まあね、僕夏休み入ってから、まあ学校生活でずっと考えることが多かったわけなんですね。
1: はい、
0: でちょっとした余裕ができたわけですよ。
1: ああ、なるほど。
0: なので、まあこの夏どう乗り越えるかについてね、いろいろ考えていたわけです。
1: ほう、
0: 天才的なアイデアを思い浮かびまして。
1: お、天才。はい、
0: そう、夏っていうのを忘れられればいいわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、なのでわざと夏じゃない季節の曲を聴いて、
1: ほう、
0: 心の体の中から涼しくしていこうと。
1: ああ、なるほど。
0: はい、まあそういったねプランを考えております。
1: いいですね。
0: なので、まあ、今回はですね、わざと季節に合わない曲を選んできましたので、足立さんと一緒に聴いていきたいなと思います。
1: お願いします。
0: KIT マイミュージックタイムは FM N1 よりお送りしています。ラジオでは

FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw より手を送ってください。それではここで一曲お送りします。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: お送りしました曲はモングル800で小さな恋の歌でした。さて、まあこの曲を選んだ理由としてなんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり僕この曲というか文化祭ってイメージが強くって、
1: おお、それまた、
0: そう、ね、高校の時の、
1: はい、
0: 文化祭最後で、
1: はい、
0: 友達がこうバンド組んで演奏しました、この曲を。
1: おお、
0: そう、ギター弾いてたんだけど、
1: はい、
0: めっちゃかっこよかったんだよね。
1: いやかっこいいっすよね、やっぱギターとかバンドって。
0: そうなんですよね、こうなんかもともと夏休みからすごい練習してて、
1: はい、
0: で夏休みにこう音源送られてきて、
1: お
0: これちゃんと聞こえるかなみたいなそう、練習してる風景を知ってたからこそなんか感動できるものがあったんですよね。
1: いいですね、
0: はい。で

0: そうなんですけど、足立さんはまあそういったね、文化祭でこれ印象に残ってるなみたいなエピソードあったりします？
1: そうですね、僕が高校2年生の時にその文化祭の出し物でなんか物販売しますよってなった時の、あの売り子っていうんですか、その宣伝でその校内をまあ歩いてこれ売ってますっていう宣伝をする時に、あの僕じゃないんですけど、その僕のクラスメートがあのアニメキャラのあのなんか着ぐるみを自分で作ってそれを着て
0: すご
1: っ、うん、看板を持ってこうある校内を歩き回るっていうことをやってて、で僕はそれをあの足元とか気をつけてねっていうことでエスコートする係をやってて、で近くでそれ見てめっちゃくちゃ面白かったっていう思い出ありますね。
0: もうキャラクターショーのアシスタントさんや
1: もうすごい、あここ危ないからってずっとやってて、
0: うん、学校ってそうだよね、なんか階段とかあるからさ、
1: そうですね、
0: まあアシスタントする人必要だよねってことなんだけど着ぐるみ自分で自作するってなかなか気合入ってましたね。
1: そうですね、なんか聞いたら、うん、もう徹夜したって言ってて、
0: うおーすご
1: い苦労がでもすごいそのおかげで繁盛して苦労の甲斐があったなって
0: なるほど
1: 思いますね
0: そういうこう着ぐるみ着たりだとか、まあさっき言ってたこうバンド組むだったりだとか、まあそういったこともそうなんですけれども、まあ普段できないことをこうできるっていうのもかなり文化祭のいいところではありますよね。
2: 皆さんのね、文化祭はどうだったのかな、聞いてみたいところではあるんですけれども、
0: 僕たちが通っている金沢工業大学にも工大祭っていう文化祭みたいなものがありまして、今年は10月16日から10月18日までの3日間にかけて行われるそうです。毎年メインステージでのこう面白い出し物だったりだとか、少し離れたところにある、まあ、サブステージところみたいなところでこう金沢工業大学のこうバンドの人が演奏するみたいな、そういったこともやってますので、興味が湧いたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともこの10月16日から10月18日の間、ぜひとも来てください。
2: まあ、お次に紹介する曲はですね、サンタクロース冬の時期の曲として、
1: はい、
2: ジングルベルを紹介したいと思います。まあなんかサンタさん関連の曲としては割とポピュラーなイメージがあるんですけれども、
1: はい、
2: まあ僕この曲聴くとすごいテンション上がるんですよね。
1: お、
2: まあ、なんでかっていうとなんですけれども、もう僕このクリスマスシーズンがすごい大好きで、
1: あーなるほど、
2: そうクリスマス終わったら正月が来るじゃないですか、はい、
1: そうですね、
2: そう家族でこう過ごすイベントみたいなのが割と多かったりするので、
1: あーなるほど、
2: そうすごいなんかこの年になっても割とテンション上がりますね。
1: いいですね。
2: はい、それではここで1曲をお送りします。フィンガー5でジングルベル。

0: お送りしました曲はフィンガーファイブでジングルベルでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく2年の荒地祐希です。
0: さて、まあ、お次に紹介する曲はですね、レミオロメンさんの3月9日という曲なんですけれども、
2: はい、
3: 卒業ソングとして有名な曲ですよね。しかし実際に作られた時は友人の結婚式を祝福するために作られた曲だったそうなんですよね。その後ドラマ1リットルの涙の挿入歌として合唱曲に起用されたことをきっかけに全国の学校で定番の卒業ソングとして広く愛されるようになりました。
0: まあ春の曲ですね。
2: そうですね、
0: はい。まあ、春っていうと、まあ、始まりと終わりっていう方がまあ多いんじゃないかな。
2: そうですね、卒業式とか入学式2つありますね。
0: そうそうだと思うんですけれども、足立さんはどっちの印象の方が強いですか？
2: は
0: い、
2: 僕はなんか割と別れの方の印象が強いなっていうのがあって、
0: うんうん、
2: その行事も先ほど言ったんですけど卒業式と入学式2つあるんですけど、やっぱ卒業式の方が行事的に先に来るんですね。
0: そうですよね。
2: そっちの方が僕なんか印象が強くなってて、のおかげでその別れの印象が強いのかなって感じることがありますね。
0: あーなるほど、確かに僕も割と別れのイメージの方が強くってですね、
2: はい、
0: こう始まりっていうかこう出会いの季節って言うんだけど、
2: はい、
0: 僕春に友達できないんですよ。
2: あら
0: そう、大体こう夏休み超えた後とか夏休みギリギリ入る直前とかでやっと友達作るぐらいのスロースターターなので、
2: なるほどなるほど、
0: そう別れの方がイメージ大きいかなって感じですね。
2: あ確かにそうですね。
0: そう、高校の時とかもこう別れの方が強かったかな。大学は割と不安がでかかったので、
2: あ、まあ、なるほど、
0: そういい印象はあんまりなかったし卒業式に、高校の卒業式の時はこうあんまりなんか関わりなかった人とか、
2: はい、
0: そういった人とかも、まあ、1年で仲良くなれたりしたんですよね。
2: あーなるほど。
0: そうだから割といいクラスだったので、
2: はい、
0: 普通に別れが嫌だったからこう印象に残ってる部分が大きいかな。
2: なるほど、確かにそうですね。その友達っていう観点で言うと、
0: うん、
2: 僕今思ったことがあって、
0: はい、
2: なんかその友達ができるで、あの北山さんそのスロースターターだっておっしゃったんですけど、
0: うんうん、
2: あの友達僕として

0: ではその友達ができるのって春の終わりぐらいかなって感じることがあって、だ4月とかで出会って友達になるっていうのがなんか大体5月ぐらいだと思うんですね。
1: 確かに。
0: それってなんか春の終わりとか夏の始まりっていう感じがして、うんうん、なんかどっちかというと夏なんじゃないかなって感じることがあって、
1: あ確かに、
0: なんか友達ができる、なんかその出会いがあるのが春の終わりかけなのかなって感じましたね今。
1: うん、まあそうだよね。もう僕あと友達とのなんかこう、はい、なんというかなんか親密度みたいな、
0: ああ、はい、
1: そういったものも割と思い出につながってくるのかなって思ってて、
0: ほう、
1: そう新しく友達できるできてもやっぱりなんか昔の友達の方がその時は好きだったりするんですよ。
0: あ確かに。
1: そう、まあ、大学入って序盤はずっと高校の友達と遊んでたし、
0: あなるほど、
1: そう高校に入った後も中学校の友達と遊んでたしで、
0: ほう、
1: そう割と昔の友達の方を大事にする傾向があるから、
0: はい、
1: こう入学しては友達できたよりも卒業してああ友達いなくなったの方がでかいのかなって思いますね。そう、
0: そうですね。
1: まあでも経験則上、
0: はい、
1: あの別れた後でも割と 2,3 ヶ月ぐらいはみんな友達できてない状態ですから、
0: そう
1: 新しい生活に馴染んでない状態なのであのそんなに寂しがることはないのかなって。
0: なるほど。
1: そう別に遠くに行くだったらちょっとまあ会えなくなるけど、
0: そうですね、
1: そう近場にまだ昔の友達がいるっていう状態なんだったら無理してそう新しい友達を作らなくたって、もともと友達だったことをまあ遊んでてもいいんじゃないかなとは思いますね。まあずっとそれだと相手側も多分

0: まあ後期から頑張って友達ができるようにいろんな人に話しかけてみてください。
1: はい、
0: それではここで1曲お送りします。レミオロメンで3月9日。

0: さてここまでね、30分間の間あえて季節を外した曲をお送りしてきました。
1: はい、
0: まあどうですかね、聞いてる皆さんは涼しくなっていただけましたでしょうか。僕たちは割とねエアコンがついてるところで収録してるので比較的涼しいんですけれども、
1: もう涼しいっす。
0: はい、じゃあどうだったかな。足立さん、
1: はい、
0: まあ、今回季節外れの曲をいろいろとピックアップしてみたんですけれども、
1: はい、
0: まあ僕が知ってる曲ありましたよとかありました？
1: ああそうですね、僕が知ってる曲はまあ、うん、モンゴル800さんと、うん、まあ、レミオロメンさん知ってて、クリスマスの曲はちょっと勉強不足で。
0: あそうだね、なんかこういう曲卒業式っていうか春とか冬に聞くよみたいなのって季節感で決めてたりします？
1: そうですね、今、まあ、それこそ夏なんで割と夏寄りの曲聴いたりしてて、
0: うんうん、
1: 逆に今だからこそあの冬の曲とか聞いてみたりとかはあえてしたりはしてますね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: そっか、僕だけだと思ってた。
1: お、
0: そう、あのね、やっぱり夏だったら夏の曲聞きたいじゃんって思う方多いかなって思ったんですけれども、まあ同じ仲間がいて大変嬉しくはあります。
1: 涼みたいじゃないですか。
0: そうなんですよね。そう、まあでも冬の曲って割となんかあったかいイメージあったりとか、
1: あ、
0: そうするので。どうなんだろうなって思ったりしたんですけど、
1: はい、
0: 僕この前ですね、何だったかな、あの小さな声の歌とかを聞いてる時に割と涼しいなって感じたので、まあ、今回の題材持ってきたんですけれども、
1: はい、
0: どうです、冬の曲聴くって言ってたんですけど、
1: はい、
0: 涼しいですか？体感涼しいって感じます？
1: そうですね、割となんか歌詞の中に雪とか、
0: うんうん、
1: あの寒いとか聞こえてきたりすると、あ、なんか涼しくなるなっていうのは感じますね。
0: ああそうか、なるほどね。確かに。はい、まあここまでですね、季節外れの曲をいっぱいピックアップして紹介してみました。皆さんもですね、気が向いたら春の曲、秋の曲、冬の曲、いろんな曲聴いてみてくださいね。 KIT My Music Time は FM-1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立優希でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

KIT 学生ステーションの SNS の投稿で知ったんですが、ライブラリーセンターの入り口が先日修復されたんですね。写真が投稿されていて綺麗になっていますということで、コンクリとかね綺麗になっていますし、あと素敵なライトもね、設置されていますね。まあ、いつも下ばっかり向いてたから、あんまりもともとどんなライトついてたかっていう記憶があんまりないんですが、ライブラリーセンター行かれる方はね、ぜひ上を向いて歩いてみてはいかがかなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはロックバンドIn The Soupの4枚目アルバムヘブンからお送りします。2004年、平成16年、In The Soup、 よく晴れた月のない夜。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学は扇ヶ丘キャンパス南高地12号館を地域社会が直面する複雑な課題を発見し、教育研究、産官学連携、実証研究、社会実装へと接続する地域共創社会実装プラットフォームとしてリデザインしました。12号館全体の愛称をコークリエーションネクサス棟とし、学生、教職員、自治体、企業などの多様なステークホルダーが立場や分野を超えて協働し、新たな価値を共に作り出す拠点としてリデザインしました。このコ・クリエーションネクサス棟の愛称にはコミュニケーション&コラボレーションを起点として、多様な立場の人々が対話と共同を通じて新たな価値を共に作るコ・クリエーションする場であるとともに、学び、研究、交流、発信をつなぐ結節点、ネクサスとして機能させていくという思いが込められています。金沢工業大学ではこのプラットフォームで社会課題の発見や生成 AI を活用した競争研究プロジェクトの形成、共同研究、外部連携、成果の発信、社会実装を推進し、これらの活動を通じて地域社会の変革を担う実践的な高度情報専門人材の育成を一体的に推進していきます

0: 大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。嫌なことがあった時とか落ち込んでいる時に人の愚痴を聞かされるのってちょっとメンタルにきませんか？同調できる体力もないし、かといって今愚痴聞ける状態じゃなくてとも言えないし、話を聞き流すことしかできなくなっちゃうんです。こういう時にストレス発散方法とかを試したら少しはすっきりするかもしれませんが、なんとなくモヤモヤした気分になって終わることもありますよね。これってどうするのが正解なんでしょうか？デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1983年昭和58年の作品、マイケル・ジャクソン、ビート・イット。

デジタル世代のアナログミュージック。今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でマイケル・ジャクソン「ビート・イット」お聴きいただきました。相手にもよりますけど、愚痴を聞くっていうのはね、しんどいっていうか面倒いですよね。まあ、愚痴を言っている側はね、ただ言いたいだけっていうことも多いと思うので、聞き流すのでいいんじゃないかなっては私は思うんですけれどもね。まあ、あとできるのであれば、まあ、ある程度でもう別の話に変えちゃうとか、予定があることにして席を立つとかですかね。あと、もしね、愚痴を聞いた後自分に何かこうモヤモヤってする場合は、もうさっさと別の何かに熱中して忘れられるようにできたらいいなって思いますね。リスナーさんだったら、こう愚痴を聞かされた時の対処法はどうされていますか？この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

小柳ゆきが2000年平成12年にリリースした初のカバーアルバム小柳ザ・カバーズ・プロダクト1から、アーサー・ハミルトンが作詞作曲した楽曲のカバーをお送りします。小柳ゆき、クライミーア・リバー。

お送りしたのは小柳ゆき、クライミーアリバーでした。次にお送りするのは NMB48 のサードシングル純情アンダーナインティーンに収録されたユニット白組の楽曲です。2012年平成24年 NMB48 白組、努力の雫、

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はシーナ・イーストンのアルバム、モダンガールをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ここからはアンディロスオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はアンディロスオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。8月の、もうね、最終週でございます。もうね暑いからね、ぼーっとすることが多いですね。良くないですね本当に、もう残暑厳しい折という、言葉がね、残暑見舞いはがきに書いているのを見るためにまさにその通りと思うようになってきましたが、さて、先週ね、北陸新幹線敦賀延伸、京都桂川駅の案が有力みたいな話をしてまいりましたが、今回はね、空の話をしようかなと思います。最近ちょっと空弁とかねいうのが流行ってきてるような感じがありますね。空港で売っている弁当のことですね。これ空弁というそうですね。駅で売っている弁当が駅弁だったのに対抗して空弁というふうにつけているわけですが、空の港空港で売られているわけですね。その、地方地方の独特のね、特質というか特徴を持ったお弁当が多いみたいですが、どこで食べてもね美味しいもんですよね弁当ってね。飛行機の中では食べれないので、今はどうなんですかね。持ち込んだらダメなんですかね。よくわかんないんですけど、空港で買ったお弁当をね、待ち合い室で待ち時間ね、飛行機が飛ぶまで搭乗するまでの間のね待ち時間にいただくというのが多いですよね。機内に乗ってしまえば機内食も出ますしね、ドリンクも出るんですが、空港の待ち合い室で食べるお弁当もなかなかね風情があって、というのはね飛行機が飛んでるんですよ。その窓越しにね離着陸しているのを見ながら食べれるのでね、これはこれでなかなかね雰囲気があっていいもんなんですよね。で、もちろんですね缶ビールを片手に、飛行機の離発着を見ながら食べるんですが、これはねなかなか清々しい、特に天気のいい日はね気持ちいいですよね。ということで今回もですね、天使の明け前、最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲は、こう、形あるもの。

ただいまお送りした曲はこう形あるものでした。こうというのはね、これは女優の柴崎こうの音楽の活動をしている時のネームなんですね。まあもともと柴崎こう私大ファンでしたけども、誕生日が一緒ということもあってね、もっとファンになりました。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒から。今回のお話はですね、地方空港の魅力が伝わるかというお話でございます。さて、ここからまた先週に引き続きまして、お酒にどう結びつけていくかというね、最大の課題が待っておりますが、富山県がですね、富山空港の新しい愛称を富山高山寿司空港に、改名しました。変更しましたね。まあ結構なことでございます。地方空港がね、これからどう、アピールしていくかということの一つの、例だと思いますね。ただその名前の由来とかね、そういう部分ではかなり引っかかる部分があるので取り上げてみました。もともと富山空港、私もよく利用するんですけども、富山キトキト空港という名前でございました。このキトキトっていうのはね、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますが、富山弁で新鮮な新しいという意味で、まあ、富山にはキトキト寿司というね、回転寿司のチェーンもありますしね、よく使われる言葉だと思います。富山キトキト空港、この名前、2012年から使われてたそうで、当初はですね、その影響もあってか、約94万人、もうすぐ100万人ぐらい行くほどの、空港利用者がいたそうですよ。ただ、まあ、新幹線の開業、北陸新幹線がね、金沢まで走った影響で、この東京富山間飛行機が乗る人が本当に減ったということで、落ち込みまして、2025年度にはですね、約38万人まで落ち込んでいると。一つはまあコロナの影響もあります。コロナで国際線が全て、運航休止になってしまいました。今もそうなんですよ。富山空港で、小松空港もそうですけど、富山空港もですね、以前は、国際線が4便飛んでます。4便じゃないね、4路線飛んでましたね。この4路線がなくなったことで、かなりのね、そのインバウンド効果が薄れたということになりますね。で、今はですね、羽田便が1日3往復、そして、札幌便が1日1往復だけ。なあ、本当に寂しいですよね。特に羽田便はね、1日3往復は少なすぎるて、もっと飛ばしていいんじゃないかなと思います。特に、はっきりここで言いたいのは、日本航空 JAL ですよ。どうして飛ばさないのかな。今全日空 ANA の往復3往復便しかないんです。東京行きね、あと札幌便も ANA 系列ですよね。JAL が全く関わってない、どういうことですか。地方空港はもう切り捨てるわけですか、 JAL は。日本航空さん、ちょっと考えてくださいよ、本当に。小松空港にはですね、飛んでますよ。今は3便に減ったのかな。今は JAL 4便4往復ね、それから ANA 3往復だったんじゃなかったかな、小松空港。以前は新幹線走る前は6往復あったんですよ。JAL も ANA も6往復あったんですよ。その頃は富山空港も4往復あったと思います、ANA がね。ただ JAL は全く富山には飛ばしない、これもどうかと思いますけどね。そしてこの、インバウンド効果につながるこの名前ね、富山高山寿司空港、もともとこの名前を変える前からですね、富山県はね、寿司県として、寿司を推してたんですよ。それはもう、だいぶ前から言われてましたね。握り寿司、特にそのいい魚が取れるということで、あとまあホタルイカなんかもね取れますから、いい寿司が食べれると、新鮮なお寿司、美味しいお寿司が食べれる県という意味をアピールするために寿司県というね、富山寿司県ね、アピールしてました。徳島うどん県でしたっけ、香川でしたっけ、うどん県ね、うどんをアピールするみたいな、
感じで、富山はやってたんですけども、まあ、その寿司をですね空港の名前に登用したということですね。そして高山とつけた、これ高山は飛騨です。飛騨ということは岐阜県、岐阜県の飛騨の名前を入れた。でこれもちょっとまあ異論がある人はあるでしょうね、まあ、富山県じゃないじゃないかっていうのはありますし、この富山の、高山までは、約2時間ぐらいかかるんですけど、まあそんなに遠くはないと。で外国人の方は、まあ、東京大阪に着いて、高山飛騨高山に行く場合は名古屋方面から、北上する人が多いんですよね。だから富山まで飛行機に乗ってきて富山から南下してほしいというのが、まあ名前の由来だと思います。ただ、せっかくアピールするなら高山ではなく世界遺産の白川郷の方が良かったんじゃないかなと。富山白川郷寿司空港でも良かったんじゃないかなという、異論はあります、ね、もちろん白川郷はもうこれね世界遺産ですからね、世界遺産の名前を付けた方がアピール度は強いんじゃないかなと思うんです。であと寿司、この寿司っていうものは抽象的すぎるんではないかなということですね。でその高山という名前とは全く真逆のイメージですよね。海の幸ですから。じゃあどっちなのって話になりますから、ちょっとネーミング的にはちょっと欲張りすぎなんじゃないかななんていう意見もありますよね。で

富山で降りてほしいのに寿司の寿司というその抽象的な食べ物を入れたことによってボケるんではないかということですね。その寿司は正直どこでも食べれるといえば食べれる、あ、まあもうアメリカでも食べれるわけですから、その寿司というのを その富山特有のものという意味ではないものを名前に入れるのもどうなのかなと。それなら富山発祥のものを愛称にする方が良かったのではないかなという意見も多々あるようですよ。それからね、これあの外国人向け の, そのインバウンド効果を狙った解明であれば、英語表記にした時にものすごく長くなるんですよね。富山高山寿司空港、これもどこでもそうなんですけど、ただそうする時に検索するのに負荷がかかるというデメリットがあるんですよ。だからそういうことも含めてあまりその長い名前は良くないんじゃないかなと言われてますよね。だから新愛称を珍しがってはいますが、今はねピンポイントの名前ではないため将来使いづらくなるのではないかという懸念もあります。だからそういう意味ではもうちょっとねインパクトのある名前欲しかったですよね。で全国にはいろいろこういうその空港に名前を、愛称をつけているところがあって、丹頂釧路空港、徳島阿波踊り空港、米子北郎空港、それから鳥取砂丘湖南空港とかね、いろいろあるんです。なのでその愛称をつけることはすごくいいかもしれない。ただやっぱりもうちょっと考えた方が良かったんじゃないかなと。まあこれ運営の方式が変わってね、いろいろまあ曲折があって、この名前になったんですけども、もうちょっと考えてからの方が良かったんじゃないかなっていうところも、あります。だからどこまでこれが続くか分かんないので、何とも言えないところですが、まあせっかくねもうつけてしまった以上はですね頑張ってもらうしかないんで、このまま頑張っていただきたいと。私もね本当富山空港よく使うんで実は、なのであの富山にはね空港をね頑張って存続していただきたいので、まあ、乗客の一人になれるように頑張りますので、はい、富山空港、富山高山寿司空港頑張っていただきたいと思います。ということで今回の一本のせいからは、愛称が、魅力になって伝わるか、富山空港のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はシェネル、ビリーブ、アンプラクトバージョン。

はい、お酒とリュウヤでございます。今回ね、空港の話をしてますが、石川県にもですね、能登に空港がありますね。小松空港って、ね、石川県2つあるんですよね、空港ね。すごいですよね。でこの能登空港の方が、新しい愛称ができました。能登里山ポケモンウィズユー空港、7月7日からこの名称で、活動しているというか、まあ拠点になっているわけですけども、能登里山空港ね、という名前でしたけども、このポケモンウィズユー空港として期間限定、3年間、2029年の9月30日までの、期間限定での、名前の使用ということになっているそうです。でこの、ポケモンウィズユー空港となったことでですね、まあ空港内がですねポケモン色で一色になっていると、ものすごいデコレーションしてあるみたいですよ。でまあこれも結局インバウンド、あのまあこれはどちらかというと海外からというよりかは国内からのお客さんも含めて、見に来ていただきたいということが強く出ているわけですよね。まあこれはこれで一つのその集客にはなると思いますが、これプラスですね、これプラス能登に来て1泊して2泊してでまた東京に戻ると、まあ、東京からの便しかないですから、東京から2往復しかないですから、能登は東京に戻ってまた他の、お住まいの県に戻られるという。

ことになるわけですから、もう一つ二つ特色が欲しいですよね。まあ今能登はね震災復興のこともありますからいろいろ大変だと思います。でもこれこの3年間の期間限定この間にどこまで頑張れるかというのが能登、里山ポケモン宇宙空港の、一つのね課題だと思います。ということで今回のお酒トリビアはまたまた空港のお話でございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、先週の駅弁に続きまして空弁の話をしようと思っていたんですが、なかなか、お酒にまで行き着かなくてね、空港の話で終始してしまいました。実は僕飛行機空港大好きなんですよね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はまた飛行機に乗って、飛行機の中でもお酒たくさん飲みたいですね。また海外旅行行きたいな。小前浩司でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはベルギー、ブリュッセル。今回はベルギーを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ベルギー出身のシャンソン歌手ジャック・ブレルの曲をお送りします。ジャック・ブレルでフェルナンデス。

お送りしたのはジャック・ブレルでフェルナンでした。1929年にベルギースカールベークで生まれたジャック・ブレルは、家族が経営する工場で働きながら自作の曲をナイトクラブで歌うようになります。1953年にレコードデビュー。工場の仕事を辞めてパリに移り住むと、キャバレーですとかミュージックホールで歌いながら作詞作曲を行っていきます。54年に発表したアルバムの中の一曲を、シャンソン歌手で女優のジュリエット・グレコがリサイタルで取り上げたことで名前が売れていくようになりました。56年にはヨーロッパツアーを敢行してアルバムをリリースすると、その後は次々とヒット曲を出して一流ミュージシャンの仲間入りを果たすことになります。さて、そんなジャック・ブレルが生まれたベルギーでは、9月に入ると世界的にも有名なベルギービールの祭典、ベルギービールウィークエンドが開かれます。ここで一曲お送りした後、ベルギーで行われるベルギービールウィークエンドを紹介します。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのは、イタリアで生まれてベルギーを中心に活躍した歌手で作曲家のサルバトーレ・アダモの曲です。サルバトーレ・アダモ、ブルージーンと革ジャンパー。

お送りしたのはサルバトーレアダモでブルージーンと革ジャンパーでした。1943年にイタリア・シチリアで生まれたサルバトーレアダモは、47年には家族でベルギーに移住、63年にサント・アマミーをリリースして最初のヒット曲となりました。今回お送りした曲は同じ年にリリースされたサルバトーレ・アダモの代表曲の一つとなっています。ヨーロッパ以外にも日本でも曲がヒットしたことから、日本を何度も訪れていて、親日家としても知られて、2016年には日本で旭日小綬章を受章しています。さて、そんなサルバトーレ・アダモが活躍したベルギー、その首都ブリュッセルでは、9月に入ると第1週目の金曜日から日曜日にかけて、ベルギービールウィークエンドが開かれます。1999年から毎年開かれているベルギービールの祭典で、初日は教会でビールの守護神とされている聖アーノルドに捧げるミサから始まって、会場になる世界遺産グランプラス広場までベルギービール騎士団のパレードが行われます。夕方からは一般客が入ることができるようになって、そこからは400種類を超えるビールとそれに合わせる料理を楽しむことができるようになります。このビールの祭典、実は2010年から日本でも楽しむことができるようになっているんです。東京で初めて開かれてからは、横浜、名古屋、京都、大阪でも開催されてきました。さすがにベルギー本国より規模は小さくなるんですが、ベルギービールと料理を楽しむことができます。直近では10月に京都で開かれるということですので、ビール好きの方は日本でも参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはベルギー出身のシンガーソングライターで女優のララ・ファビアンの曲です。ララ・ファビアン、レビュー・マイ・キッシーズ。

お送りしたのはララファビアンでレビューマイキッシーズでした。1970年にベルギーエテルベークで生まれたララファビアンは、両親の意向で8歳の時にブリュッセル王立音楽院に入学して、10代からヨーロッパ各地で開かれる大会に出場するようになります。1986年に歌手デビュー。その後、北米でキャリアを積むためにカナダに移住して、フランス語で歌うデビューアルバムをリリースすると大ヒット。セカンドアルバムはカナダをはじめとしたフランス語圏でヒットして、

80万枚を超えるセールスを記録しています。さらにサードアルバムはフランスだけでも200万枚を超えるセールスで、一気にスーパースターとなっていきました。現在でもカナダに住みながらフランス語をはじめ8つの言語で歌を歌っています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はベルギーをスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はアメリカ・テキサス州。先ほどのビールの話題に続いて、次はアメリカからワインのイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、アメリカテキサス州出身のギタリストジョニー・ウィンターの曲をお送りします。ジョニー・ウィンターでサードディグリーです。

お送りしたのはジョニー・ウィンターでサードディグリーでした。1944年にアメリカ・テキサス州で生まれて、サックスとギターの演奏をするミュージシャンの父親の影響を受けて音楽を始めます。クラリネット、ウクレレを経てギターを弾くようになると、15歳の時に地元のバンドでレコードをリリースしてデビューします。62年にはジョニー&ザ・ジャマーズを結成して、シングル、アルバムをリリースするようになりました。69年には CBS と契約してアルバム、ジョニー・ウィンターをリリースするんですが、その際の契約金が当時の金額で数十万ドルと破格だったことから、100万ドルのギタリストとも呼ばれるようになりました。雑誌ローリングストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストでは63位に入っています。そんなジョニー・ウィンターが生まれたアメリカ・テキサス州では、9月中旬にアメリカ南西部最大のワインフェスティバル、グレープフェスト・テキサス・ワイン・エクスペリエンスが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、アメリカ・テキサス州で開かれるグレープフェスト・テキサス・ワイン・エクスペリエンスを紹介します。お送りするのはテキサス州出身のブルースギタリストで歌手のティーボーン・ウォーカーの曲です。ティーボーン・ウォーカー、イブニング。

お送りしたのはティーボーンウォーカーイブニングでした。1910年にアメリカテキサス州で生まれたティーボーンウォーカー、本名アーロン・ティーボーンウォーカーは1929年にオーク・クリフ・ティーボーン名義でレコードデビューして、47年には後にブルースのスタンダードナンバーストーミーマンデーとして知られるコールイットストーミーマンデーをリリースして、ビルボード R&B チャートで5位に入るヒットを記録しています。ブルースでエレキギターをソロ楽器として使った先駆者として知られていまして、モダンブルースギターの父とも称されています。そんなティーボーンウォーカーが生まれたアメリカテキサス州では、毎年9月中旬にグレープフェストテキサスワインエクスペリエンスが開かれています。今年で40回目の開催となる

アメリカ南西部最大のワインフェスティバルで、今年は9月17日から20日までの4日間で開かれます。メインとなるのはピープルズチョイスワインテイスティングクラシックで、来場者がテキサスワインを試飲して投票をするイベントです。その他ワインに合う食事、ライブステージ、また体験企画としてブドウをひたすら踏み続けて競うグレープストンプですとか、シャンパンのコルクで商品を狙うシャンパンコルクシュートオフといったアクティビティも用意されています。ワインが好きな人にはたまらないんじゃないでしょうか。もちろん子供も遊ぶことができます。今年のグレープフェストテキサスワインエクスペリエンスは9月17日から4日間で開かれます。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカテキサス州で窓を開ければ聞こえる音楽、テキサス州出身のブルースギタリストフレディ・キングの曲をお送りします。フレディ・キングでHelp Me Through the Way です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日、中国では人型ロボットによるスポーツの大会、世界人型ロボット運動会が開かれました。開幕式では80体のロボットが一糸乱れぬダンスを披露。エキシビジョンでは人間とロボットがテニスの試合を行って壮絶なラリーが展開されました。そして大会本番となる陸上競技では、400メートル走で人間の世界記録を超える37秒7、100メートル走では9秒32という最速タイムを記録したほか、9秒台が続出する結果となりました。今回は16の国から2056体のロボットが競技に出場したということで、日本からもヒトミンの愛称をつけられたロボットが出場していました。400メートル、1500メートルを完走したんですが、発熱が大きくなりすぎて途中で止まってしまうこともあったようです。同じようにスタートから倒れてしまったり、止まれなくて激突、炎上するロボットも出るといったように、課題はまだまだ多そうです。今回の大会では、激しい運動だけではなくて、家事の代行といった実用性に焦点を当てたロボットも多数出品されていて、ゆっくりとした動きながら冷蔵庫から飲み物を取り出したり、床に落ちたゴミを拾ったり、野菜を千切りにする様子も見ることができました。ロボットがこれからどのように進化していくのか楽しみになる大会ですね。ではここで音楽をお送りしましょう。曲はスティックスでミスターロボットです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はベルギー、アメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは滋賀県日野町。琵琶湖の東側に位置している滋賀県日野町では、9月に850年以上の伝統を持つ天下の奇祭と言われている祭り、近江中山

国の重要無形民族文化財に指定されています。天下の奇祭とも呼ばれる今年の近江中山の芋比べ祭りは9月6日日曜日に行われます。ではここで滋賀県に伝わる民謡をお送りしましょう。佐藤松子で短海節です。

0: 歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々、いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはの時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンをと聞かれると何と答えますか？硬いパン、ピーターパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。しかし本当にそれらは食べられないのでしょうか？物理的に食べることができなくとも、概念を交えて考えればもしかしたら食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、より良い答えを探していこうと思います。さて、まあ、僕今回持ってきた題材が、
1: はい、
0: ロボットに関してなんですね。
1: ロボット、はいはいはい、
0: そうそう、はい、結論から言うと、人型の操縦式ロボットを作りたいなと思って。
1: 人型の操縦式なんですか？
0: そうそう、
1: 自走式ではなくて、
0: うんうん、なんか人がこうコックピットに

0: ってウィンガチャンガチャンみたいに操縦したいなって。
1: はいはい、なんかあれですね、まあガンダムとかね、
0: そうそうそう、
1: まあ、エヴァンゲリオンとかそういった感じのものですか。
0: そうだよね。そうで、まあ、ガンダムについてなんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、一つ、今のうちにお話ししたい、知っておきたいなと思うことがありまして。
1: 今のうちにですか。
0: はい、そうそう、斉藤さんって東京のお台場ダイバーシティって行ったことあります？
1: お台場ですか。まあ、行ったことはないですけど、まあ、知ってはいますよ。
0: 知ってる、
1: ね。まあ、いやね、まあ、某大きなテレビ局とかありますし。
0: そうそうそう、
1: ね、まあ、あそこもともとね、何もなかったっていうふうに、まあ、僕は聞いたことがあるんですけども、昔は。
0: そうだね、都会からはだいぶ離れてるところ
1: ですね。そうですね、離れてますね。まあ、あれですよね、まあ、ちょっと行ったら、まあね、有明とかあの辺ですから。
0: うんうん、そうそう。で、まあ、半年ぐらい前になるのかな、もう
1: 半年ぐらい前。はいはい、
0: で、
1: はい、
0: 僕、はい、東京に観光に行ったことがありまして。
1: はいはい、行ったんですね。いいですね。
0: そう、その時に、このお台場に行ったんですよ。
1: はいはい。
0: で、まあ、何をしに行ったかって言いますと、
1: はい、
0: お台場のダイバーシティ東京プラザの前に、
1: はい、
0: 実物大のユニコーンガンダムっていうガンダムの像が立ってるんだよ。
1: はいはい。その実物ってのはそれどのぐらいの大きさなんですか？
0: 大きさが19メートル。
1: それ高さですか？
0: 高さ19メートル。
1: 高い
0: で、重さが45トンだったかな。
1: おお、結構ありますね。
0: そう、あ、45トンじゃないわ、49トンだね。
1: まあ、どの道重たいですよね。
0: そう、めっちゃ重いの、まあ、実寸大の。
1: すごいですね。なんかでもそれはそれでなんか迫力がありそうな。
0: そうそうそう。で、割とみんな知ってるっていうか、かなり有名。
1: まあね、なんか僕もそれはなんか聞いたことありますよ。なんかでっかいのがあるっていう。
0: そうで、これのすごいところが、ユニコーンガンダムってちょっと変わったガンダムで、で、
1: あ、そうなんですか。
0: そう、ある種の一定の操作をしたら、こうデストロイモードっていうガンダム変形するんだよ。
1: デストロイモード変形するんですか。
0: そう、
1: そのあの大きいものが。
0: そう、なんか、もともとユニコーンガンダムって名前の通り、
1: はいはい、
0: 一本角のガンダムなんだよ。
1: はいはい、
0: 角が一本生えてるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そのモードになったら角がパカって分かれて、ガンダムってもともと角2本のイメージがあると思うんだけど、
1: はいはい、
0: そう、最初はなんかちょっとガンダムっぽい見た目じゃないんだけど、
1: うん、
0: そのモードになったこと、うん、モードになってこう角がパカって分かれることによってガンダムらしい顔ができるっていう。
1: へ
0: ー。そう、変形機構って割と珍しくって、ガンダムだったら。
1: あ、そうなんですか。もうほとんど固定なんですか？
0: うん、まあ、ガンプラのあれがあって、ちょっと事情があって、はいはい、変形機構ってなるとその作るのが難しいんだよね。
1: まあそうですよね、まあ、だってどう考えても難しくね、そのだから接合部とかをうまいこと多分ね、その作ってあげないと多分すぐに壊れちゃう感じがするんで。
0: そうそうそう、だからまあそういうその変形するガンダムって割と珍しくって、なんだけど、その立像は、時間経過でそのモード、角がパカッて割れてガンダムになるっていうのがちゃんと搭載されてる。
1: なるほど。
0: っていうので割と話題なガンダムではあったんですけれども、
1: はい、それは本当に動くんですか？
0: 僕が行った時は壊れてた。
1: あー、残念。
0: そう、だからずっとその一本角のモードしかなかったんだけど、ついにですね、はいはい、今年の8月31日
1: はい、もうあと3日4日ぐらいですけど、
0: そう、展示終了になっちゃうんですね。
1: あちゃー。
0: そう、解体されちゃうってことで、まあ今回はそれにちなんでね、まあ、
1: なるほど、
0: 人型のロボットを実際に作ることは可能なのか。
1: 人型ですね、まあ、だから要は160センチ以上もある、まあ、人型ロボットを作るわけですね、要はね。
0: そうだね、人型だし、まあ、人が乗れるようなガンダムじゃない、ごめんね、人型のロボットを作りたいなと。
1: 結構大変ですね、多分ね。
0: そうだよね、
1: だってそのね、おっしゃってる、まあ、模型っていうか、まあ、実寸大のあれもね、
0: うん、
1: 多分結構作るのに大変だと思うんですよ、おそらく。
0: そうだよね。
1: いや、何年工期がかかったかは僕は知りませんよ、知りませんけど、うん、でもね、19メートル、まあマンションだいたい5、6階相当ですよね、おそらく。
0: そうだね、デパート6、7階相当っていうのはちょっと見たかな。
1: だとするとね、結構、うん、作るだけでも大変そうな気がするんですけど、でも技術的にはまあできるよねっていうね。
0: まあそうだね、そこら辺も含めて今回は、斉藤さんと一緒にお話ししたいなと思います、はい、それではラジオの聞きの皆さんも1時間どうぞお付き合いください。 KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられる。

られないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。和田浩司でバタフライ。

0: お送りしました曲は和田浩司でバタフライでした。さて、まあ実際にね、人型の操縦式ロボットを作るにはどうしたらいいのか、動かすにはどうしたらいいのかについて、まあお話ししていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ外装についてお話ししてもいいんですけれども、
1: はいはい、
0: 僕たち何学科でしたっけ？僕は、工学部、電気電子工学科で、
1: 僕も同じくですよね。
0: そうそうそう、まあ、僕たち電気関係、はい、まあ、エネルギー関係なわけなんですよ。なので、
1: はいはい
0: はいはい、今回はちょっとエネルギーに絞って、
1: ほう、エネルギーに絞って、はい、
0: そう、
1: はい、
0: ユニコーンガンダムの像は、身長が 19.7m、
1: はいはい、
0: で、重量がですね49トンあるんですけれども、
1: はいはい、
0: これだけの大きさ重さのものを動かすにはどれぐらいのエネルギーが必要なのか、
1: はいはい、
0: について、まあ、詳しくお話ししていきたいなと思うわけですよ。
1: はいはいはい、
0: まあ、これだけの、まあ、おそらく、まあ、電気で動けると、
1: まあですね、
0: 動かしてみたいよね、
1: はいはい、
0: じゃあ一体どれぐらいかかるのかと、
1: はいはいはい、
0: まあ、参考程度になんですけれども、まあ、重さ2トンの電気自動車が、
1: 重さ2トンの電気自動車 EV 車、ね、
0: 自動車が、はい、EV 車が走るための電力っていうのが、はい、10から20キロワット。これを標準と考えてください。
1: これをまあ基準として考えてね。
0: うん、基準として。
1: で、一方のその大きい、まあまあ、ロボットたちっていうのが、まあ大体、49トンあって、
0: うんうん、
1: 高さが19メートル。
0: そうだね。まあ、人間が歩くのと似た感覚で移動すると思ってください。はい、人型ロボットなんでね。はいはい、じゃあ車だったら車輪がついてるじゃん。
1: はいはい、
0: でそのまま横移動だけで多分動けると思うんだよ、
1: はいはい、
0: なんだけど歩くときって足を上げるじゃん。
1: そうですね、上げて前にそれを出して、
0: そうそう、前に出して歩くから横軸方向と縦軸方向の力も考慮しないといけないかもしれないよね。
1: はいはい、
0: じゃあ、電力量を計算する式として、まあ、電力量イコール効率分の仕事っていう公式がまずあります。じゃあ仕事を求める式ってどんなのだっけ？
1: なるほど、
0: はい
1: ですね、仕事のやつですね
0: そうだね、じゃあ、まあ、答えを言うと、
1: はい、
0: まあ、力の向きに移動する距離、
1: はいはい、
0: かける力で求めることができます。
1: はいはい、
0: まあ、式で言うと FX コサインシータって書くんだけど、
1: はいはい、
0: じゃあ本格的に、力、そう、計算をしていきたいんですけども、はい、まあ、力が分かんないわけじゃん。
1: そうですね、
0: そう、力って、まあ、どう計算するんだっけと、
1: はいはい、
0: 今回はエネルギー保存の法則っていうものを使いたいなと思います。エネルギー保存の式っていうのが、まあ、位置エネルギープラス運動エネルギーイコール一定っていう式があるんだよ。
1: はいはいはい、
0: で、まあ、位置エネルギーっていうのが質量かける重力加速度かける高さプラス運動エネルギーが2分の1かける質量かける移動する速さの2乗で求めることができるんですね。で、まあ、こういった理論式ができるわけなんですけれども、じゃあその考え方の方向性が決まったところでね、実際に理論値を出したいと思います。
1: なるほど。
0: とその前に、
1: その前に
0: ここで一曲をお送りします。
1: はい、
0: 栗林みなみで君の中の英雄。

0: お送りしました曲は栗林みなみで君の中の英雄でした。さて、それじゃあ本格的にロボットを動かすためのエネルギーについて考えていきましょう。
1: はい。
0: まあ先ほど言ってた、まあ、電力量の式覚えてるかな？
1: はいはい、電力量の式ですよね。
0: はい。
1: 電力量の式はどれだ？
0: おっと？
1: メモがね、ちょっとね、ロボットになってます僕も。
0: 電力量イコール、
1: ありました、ありました、ありました、これですね。効率かける仕事ですね。
0: 効率分の仕事だね。
1: あれ分のでしたっけ。
0: はいはい
1: 失礼いたしました。
0: はい、まあ理論値なんでね、まあ、動作させるパーツはより良いものとして効率 100% としましょう、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい。
0: となると、電力量イコール仕事、
1: はいはい、
0: と求めることができます。
1: はいはい。
0: じゃあ仕事はどうやって求めるのかっていうと、仕事イコール力かける力で動かす距離で求めることができます。じゃああとは力を、計算するだけだよねっていうところで、じゃあこっから力を求めていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい。
0: お台場に立ってるガンダムの像の質量は49トン、
1: はいはい、
0: でしたよね。
1: そうですね。
0: で1トンイコール何キログラムだったと思う？覚えてる？
1: 1トンでも確か1000キロですよね。
0: そうそうそう、1トンイコール1000キログラムなんだよね、
1: はいはい、
0: だから物体の質量を4万9000キログラムとします。
1: はいはい。
0: で重力加速度を 9.8 として、
1: はいはい、
0: 今度は、位置エネルギーの H を求めたいんですけれども、
1: はいはい、
0: こちらが、まあ、ロボットが歩く際に足を上げる高さ、
1: はいはい、
0: を求めたいわけなんですね。
1: どんくらい上がるんですかね、あれね。
0: そう、これ実際に僕、考えてきまして、
1: はいはい、
0: 僕が歩く際に足を上げる高さが、5センチでした。
1: 5センチ。
0: そう、
1: はい、
0: だからメートル換算すると 0.05 メートルね、
1: はいはい、
0: でこれを、僕 1.6 メートルの人間として、
1: はいはい、
0: じゃあ19メートルのガンダムに換算すると、
1: はいはい、
0: 0.05×1.6 分の19、
1: はいはい、
0: ということで 0.59 メートルとします、
1: はいはい、
0: なので、まあ、H イコール 0.59 メートルとしますね、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、あと求めてないのは、速さ、ガンダムが移動する速さなんだけど、はいはい、まあ、これは、斉藤くんと一緒に考えたいなと思ってて、
1: はいはい、
0: どれぐらいの速さで動かしたい？
1: まあ人間の半分ぐらいでいきましょうか。
0: 人間の半分ぐらい。
1: なので時速2キロ。
0: 時速2キロね。
1: 多分めっちゃ遅いですけどね。
0: はいはいはい。じゃあ時速2キロということなので、これを秒速に直したい。
1: はいはい。
0: じゃああなたはどうしますか。
1: あれですよね。確か60かけるんでしたっ
0: け。秒速にしたいから。
1: 2の60を2回かけて。7200
0: かけちゃうのかな。
1: あれ割るんでしたっけ
0: 秒速だから、1秒の間に、2キロ、うん、1秒の間に何キロ走りたいかっていうのを求めるんだよね。
1: はいはい。
0: で時速の場合は、メートルパーアワーなんだよね、
1: はいはい、
0: だから、時間分の距離、
1: はいはい、
0: で、まあ、求まってるわけなんだよ、
1: うんうん、
0: で時間を秒速換算にしたいから秒に直したいんだよね、
1: はいはい、
0: ってなると、1時間は何分ですか。
1: 1時間が60分ですね。
0: そうだよね。じゃあ1分間は何秒。
1: 1分間が、それは1時間ですね。1時間を何分かってことですね。
0: まあまあまあそれでもいいんだけど、1分は何秒か。
1: あ、60秒ですね。
0: 60秒だよね。だから 60×60 を割ります。
1: はいはい。
0: で、先ほど言ってた時速が2キロだったから、2000÷60×60 で計算式を出すことができます。
1: はいはい。
0: で秒速が分かるわけなんだよね。
1: はいはい。 0.555 でぐらいになるんですよね。
0: 0.555
1: でずつので、まあまあ切り上げて、
0: うん、
1: 負荷を入れたら 0.56 と56としましょうか。
0: はいはい。じゃあ秒速 0.56m で動くロボットを作りたいとしましょう、
1: はい、遅いな本当に
0: じゃあ、まあ役者は揃ったということで、はいはい、まあ、まず、電力量、あ違うな、仕事の式、先ほど言ってた仕事の式覚えていますか、はいはい、
1: これですよね。 仕事の式ですよね、
0: うん、
1: FX コサイン X でしたっけ。
0: そうそうそう、ね、でじゃあ力を求める式は何だったかな。
1: 力の求める式っていうのがこれが、まあ、効率部の仕事ですよね。
0: 電力量の式かな、ね、電力量イコール効率分の仕事
1: で、ね、はい、
0: で仕事イコール、うん、力かけるその力が動かす仕事、距離だったよね、
1: はいはい、MF でしたっけ、
0: FX コサインシータ、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあ力はどうだったかな。まあ一番最後に話したやつだね、長ったらしい、位置エネルギープラス運動エネルギー、
1: あれでしたっけ、質量かける、
0: はいはい、
1: 加速度 9.8 の高さ、
0: はいはい、
1: これにプラスの2分の1の質量かけることの、スピードの、S の2乗でしたっけ。
0: そうだね、だからまあ式にすると MGH プラス2分の 1MV の2乗イコール一定、
1: はいはい
0: という式になります、
1: はいはいはい、
0: これで、まあ力が分かるわけなので、はいはい、じゃあまず力を求めていきましょう。
1: はい、
0: はい、M 何だったかな、
1: 49度、まあ、すなわち、49,000kg でしたね。
0: そうそうそう、ね、じゃあ 49,000kg だから、はい、グラムに換算したいので、でね、49,000×10 の3乗
1: ですね。
0: そう、10の3乗で求めていきますね。
1: でこれに
0: かける、そう
1: 9.8 ですか。
0: そう、重力加速度 9.8
1: と、
0: かける、
1: あとはこれ高さなのでこれは 0.59 でいきましょうか、
0: ね、そうですね、まあ、僕 1.6m の人間を、ガンダムに換算して求めた式が 0.59m でした、ね、じゃあ今度はあと運動エネルギーだね。
1: はいはい、
0: 運動エネルギーどうだったか覚えてるかな。
1: プラス2分の1、2分の1の、
0: はいはい、2分の1かける
1: 質量っていうか、あれですね、はい、なので、49,000かけることの、10の3乗、
0: はい、
1: これの、ね、さっきも述べた S0.56、 これを、2乗ですね。
0: そうですね、
1: しますね。
0: はい、じゃあ、これを一気に計算していきたいんですけれども。
1: そうですね、
0: はい、まあ、ラジオ機の皆さん聞き取れましたでしょうか。まあ、力を求める計算として、質量かける重力加速度かける高さということで、49,000かける10の3乗かける 9.8 かける 0.59 プラス運動エネルギーとして、2分の1かける 49,000 かける10の3乗かける 0.56 の2乗。これで力が求めれるわけですね。
1: はいはい、
0: はい、じゃあね、皆さん、ラジオの聞きの皆さんも頑張ってね、計算していきましょう。どうだろうな、だいぶ大きいのでね、質量がなかなか大きいくせ者ではありますので、電卓など使った方が早く解けるかもしれないですね。
1: いや多分これ桁が大きいので、多分普通の電卓で多分これ多分出ないですよ。
0: あ、本当？
1: だって普通の電卓で多分12桁とかしか多分ないですよ。
0: そっか、
1: まあ、ない方はね、スマートフォンのね、アプリとかでなんかあったりしますのでね。
0: そうだね、もともと入ってるアプリにあったりするので、まあ、そちらで計算してほしいなと思うんですけれども、ね、
1: はいはい、
0: さてどうでしょう、斉藤さん、答えは。
1: 291×10 の6乗ということで、
0: 291×10
1: の6乗なので、
0: 261
1: メガなんたらかんたらですかね。
0: はい、291メガニュートンということになるんでしょうかね。
1: はい、
0: ということですね。まあワット換算すると 81kW、
1: はい、
0: という計算、の答えになりました、
1: うんうん、
0: で、まあ、先ほどそうだね、言ってた電気自動車どれぐらいの電力量だったか覚えてる？
1: 10から 20kW って書いてますね。
0: そうそうそう、
1: ということはですよ、
0: うん、
1: 4倍も使うわけで。
0: そう、まあ、これだけの電力を積んでですね、供給し続けるっていうのが、まあ、なかなか難しいところですよね。
1: そうですね、まずまずね、大容量のバッテリーですらどこまでいけるのかには分かんないですからね。
0: うん、じゃあ、まあこれをね、どうやって解決するのかについては次のコーナーでお話ししましょう。それではここで1曲お送りします。 2MIX で Just Communication。

0: お送りしました曲は TOMIX で Just Communication でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスエブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年斉藤朝日です。
0: はい、まあ、先ほどね、人が乗れるサイズのロボットを動かすために具体的にどれぐらいのエネルギーが必要なのかっていうのを電池を用いて計算しまして、
2: はいはい、
0: まあ、一般的な電気自動車の4倍ぐらいの電力を使用するよねってことが分かりました、
2: はい、
0: なんなら中身の入ってないいわゆるハリボテなんですよね、
2: うん、
0: さっき言ってた立像ですから。
2: そうですね、
0: はい、でまあそれだけでその必要エネルギーなんだったら、まあ、もっとたくさんの電力が必要なことは優に想像できるはずです。
2: そうですよね。だってあれ、まあ、どういうものか知りませんけど、
0: うん、
2: あそこからね、あのね、まあ、実際動かそうと思ったらいろんなものをね積んで積んで積んでですからね。
0: そうそうそう。じゃあ、まあ、電力自体の供給は可能なんですけれども、
2: はい、
0: まあ、これをチャージして供給し続けるっていうのがかなりの難問になってくるわけなんですね。
2: そうですよね。まあ、今はね結構ロボットというと、まあ、バッテリー使用結構多いですけども、
0: うん、
2: じゃあこの 81kW もね食うようなものをじゃあバッテリーで賄えるのかって言われたらちょっとね。
0: そうそう。あと、まあ、出力の問題もあるかな。
2: そうですよね。
0: なので、まあ、例えばこう電気自動車で使われてる、まあ、車用の燃料電池、
2: はいはい、
0: これがまあ20から50キロワット用なんだけど、まあ、先ほど求めた理論値にはちょっと届かないよね、まあ、だからってこうコンテナくらいあるこう固定型の燃料電池をこうなんだろうな、ランドセルみたいにさ背負っていくわけにもいかないじゃん。
2: そうですよね、まあ、仮にですよ、
0: うん、
2: こう赤に搭載できたとしてもですよ、もうかなりの重量になってしまって、
0: うん、
2: え、これもっとなんか電力必要になっちゃうんじゃないのってね。
0: そうだよね、本末転倒になる可能性の方が多分高いと思うんだよ、
2: ね、ですよね。だってあのバッテリーだけで多分100キロとかありえますよね、多分おそらく。
0: そうだね、重さはちょっと調べてないんだけど、まあ、コンテナ1個分ってどれぐらいかっていうと、まあ、大体20メートルほどになります、
2: ね、
0: つまりユニコーンガンダムは19メートルなので、ガンダムよりもでかいものを背負っていかないと動かないことになります。
2: 無理ですね。
0: うん、ちょっと厳しいかなって思うじゃないですか。だから、まあ、ここで僕が提案したいのが、
2: はい、
0: 核エネルギーを使用した電池、
2: あ、
0: これを、はいはい、解決策として持っていきたいなって思うところがあって。
2: なるほど。
0: こう今のところ発電所1個分のでかさが必要になる、
2: はい
0: はい、だから
2: ちょっと待ってね、
0: うん、
2: 発電所1個ですよね。あの私たちがここよく知ってる発電所並みの大きさをしょってやっと動くんですよね、
0: うん、そうだね。ちょっとさっきコンテナ1個分よりももっとでかいのが出てきたじゃんって思うじゃん、
2: はい、
0: なんだけどこれ小型化できるんじゃないかって言われてて、
2: はいはいはい、
0: トラック1台分でなんかできるんじゃないかとか、
2: はいはい、
0: そういう情報も出てて、はいはい、まあ、これが可能だったら、まあ、もっとちっちゃくできればね、
2: うんうん、
0: こう半永久的に発電が可能っていう考えとしては、まあ、スマホのモバイル Wi-Fi ってあるじゃん、
2: はいはい、
0: あ、モバイル Wi-Fi じゃない、
2: ね、
0: モバイルバッテリーってあるじゃん、
2: はいはい、
0: ああいう感じで発電所持ち歩く、
2: あ、
0: そういうイメージ。
2: なるほどなるほど。
0: まあ、これをなんで言い始めたかって言いますと、こう事業でさ、
2: はいはい、
0: 僕が行ってた電気電子工学科のイノベーション基礎っていう授業があって、
2: はいはい、
0: まあ、いろんな人にプレゼンをするっていう授業があったんだよ、
2: うんうん、
0: その中にこれについてプレゼンしてるっていう班があって、
2: はいはい、
0: でその人たちはスマホのモバイルバッテリーに使えるんじゃないかなって言ってた。
2: あ、はいはいはい、
0: そうね、半球変、多分スマホでモバイルバッテリーを持ってる人だったら共感してもらえると思うんですけれども、モバイルバッテリーで、まあ、充電したいけどこうモバイルバッテリーの充電がない、
2: はいはいはいはい、
0: だからまあ充電できないみたいなこと多分1回はあると思うんですよね。 その旅行先とかさ、
2: うんうんうんうん、
0: あとまあモバイルバッテリー充電し忘れてた時とかあると思うんだけど、まあそういうことがなくなるから便利だよねっていうのをプレゼンでしてたんだよ。
2: はいはい。
0: でまあモバイルバッテリーの大きさにできるんだったら、まあそれを操縦型のロボットに入れることも難しくないよね。
2: 確かにね。
0: って思って、まあ僕はこれを提案してみました。
2: なるほど。
0: これについて何かこう問題点っていうか、なんかちょっと難しそうだなみたいなところある？
2: なんかそもそも僕思うのが、
0: うん、
2: あのロボットを動かすとして何ボルト必要なのかなっていうね。そもそも電圧どんな切るんだっていう話なんですよね。
0: あーそうか、電圧についてまだっていうか解説しなかったね。電力は求めてたけど、どうなんだろうね。
2: 到底あの大きさのバッテリーの電圧多分せいぜい20とか30じゃないですか。
0: うんうん。
2: まあ100も出んのかなあれって。多分出ないですよね。
0: どうなんだろう。まあ出力、まあ多分普通に使われてる、まあ、燃料電池だったりだとか、スマホのモバイルバッテリーとか、スマホに使われてる、まあ、リチウムイオン電池とか、
2: うんうん、
0: まあそういったものだったら動かせないのはなんとなく想像できるよね。
2: そうですよね。だって一般的なそのモバイルバッテリーとかって、
0: うん、
2: だいたい徹底角が3.7とかなんですよね。
0: はいはい。
2: 電圧が、
0: うん、
2: で電気自動車のバッテリーとかでも、うん、だいたい電圧っていうとまあどうですかね、なんかまあ300-400ぐらいじゃないですかね。300-400ほどだと思うんです。
0: うんうん。
2: でそれであの大きさじゃないですか。
0: はいはい。まあちょっと難しいかな。そう、さっき言ってたその出力関係の話も割と考えてはみたんだけど、
2: うんうん、はいはい、
0: うんって。
2: そうですよね。まあね、
0: 19m はちょっとでかい。
2: ですよね。まあ800V以上とかでね、 EV 車がなんかなんですか、ちょっとこうね、効率よく走れますよとかね、
0: うん、
2: なんかね、できますよってお話とか結構僕は聞いたことあるので、
0: うん
2: ね、そういうのだとまあいけるのかなと思うんですけど、でも車とロボットですからね。
0: そうだよね。まあでもロボットってさ、なんかちょっと何人でもできるイメージがあるじゃん、うんうん、アニメとかでもよく使われる題材だし。
2: 確かにね。
0: だけどまあ実現してるっていうか、まあ一般的に普及してない理由として、うんうん、まあ出てくるのが、まあそういったその人型であることに関してなんだけど、
2: はいはい、
0: まあ縦軸にも力が作用してたわけじゃん。
2: 確かに。
0: そう、あれがちょっと無駄なんじゃないかって。
2: あー、まあ横軸なら確かにね、少々あれでもなんとかなんとかと僕は思うんですけど、
0: そう、横軸だけならまあいろいろ出てるわけじゃん、うんうん、車だとか、はいはい、まあ、戦車だとか、
2: うんうん、
0: あると思うんだけど、まあ人型のロボットとして出てない理由っていうのがそれなのかなっていうのが僕が考えた予測だったかな。
2: なるほど。
0: まあこれらを踏まえてね、実際、うんうん、まあロボットって作られてるのか、
2: はいはい、
0: をまあ次のコーナーでねお話ししたいかなと思います、はいはい、それではここで1曲お送りします。フローでカラーズ。

0: 送りしました曲はフローでカラーズでした。さてじゃあね、まあ、実際人型のロボットっていうのが、まあ、現実として作られているのかどうかっていう話ですよね。
1: はいはいはい。
0: というわけで、持ってきました人型ロボットというか、まあ、実際に操縦型のロボットとして、
1: はいはい、
0: まあ、開発されているものがいくつかありまして、その中からピックアップして一つを紹介していきたいなと思います。
1: もう本当にあるんですね。
0: はい、その名もアーカックスっていうロボット。
1: なんかすごいかっこいい名前ですね。
0: かっこいいよね。あの英語で書いてあったから僕最初なんて書いてあるか分かんなかった。
1: ただ、
0: うん、
1: 何のロボットかはちょっといまいち分かんないですよね。
0: そうだね。じゃあそこも織り交ぜて考えていきます、
1: はいはい、
0: 考えていこうというか発表していきますね。
1: はいはい。
0: とまず高さ、
1: 高さ、はい、
0: 4.5メートル。
1: うん、まあ思ってた通りぐらいだね僕の。
0: そうだね、まあ、割と小さいなって感じるかもしれないんだけども、まあ、これにはちゃんとした理由があります。後に説明しますね。
1: はいはい。
0: で、重さが、まあ、身長が割と低いので、
1: うん、
0: まあ、約 3.5トン。
1: おお、なんかすごいこう現実的ですね。
0: そうそうそう、まあ、皆さん多分気になってるであろう動力源がリチウムイオンバッテリーで動きます。
1: はいはい、まあまあ
0: そう、まあ、よく
1: 馴染み深いやつですね。
0: そう、使われてる充電できる電池、二次電池ってやつなんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、スマホとかにも使われてるよねっていうのはさっき言ってました、
1: うんうんうん、
0: で最高速度が、まあ、時速約10キロ。
1: おお、なんか自転車のちょっと遅いバージョンみたいな感じですかね。
0: そうだね、まあ、さっき考えてたのよりはちょっと速いかなぐらいで、まあ、ここから身長が低い理由になってくるんだけど、
1: はいはいはい、
0: 足は車輪になってます。
1: 車輪。
0: そう、
1: 車ですか。
0: そうだから下が車で上半身が手生えたみたいなで、まあ先ほど言ってた、まあ、動力源は、まあ、リチウムイオンバッテリーなんだけど、
1: はいはい、
0: まあ十何メートルとかさ、人型とかだとやっぱり扱う電力が桁違いなんですよ。
1: そうですね、
0: 下が車輪でさ、さっき言ってた縦軸の運動がないわけだ、
1: うんうん、
0: だからその分だけ電力を節約できるんだよね。
1: あ、はいはい。
0: でさらに、まあ、重量が 3.5 トンっていう、まあ、比較的軽量だからこそ、まあ、リチウムイオンバッテリーっていう、ちょっと、まあ、電圧低いっていうか出力低い、バッテリーでも動くことができる。
1: はいはいはいはい、
0: だよね。で、まあ、これが作られた、経緯として、まあ、主に災害救助とかで使われることを想定されています。
1: あ、なるほどなるほど。
0: なんだけど使われてないです。なんでかっていうと、まあ、災害救助とか後々使えたらいいよねっていうことで、まあ、これが作られた真の理由として、まあ、大型ロボットの制御技術、まあ、搭乗のインターフェースとか、
1: はいはい、
0: 安全設計とかね、こうこれらを、発展させるための実証機っていう意味合いが強い。
1: あ、
0: はい、だから、まあ、難しいこと言ったんですけれども、はい、いわゆる試作機みたいなもの、
1: ま、ということはまだ開発段階。
0: そうだね、まだ開発段階だと思っといた方がいいかも。
1: まあ何ですか、形にはなったけどちょっと実用性はまだって感じなんですかね。
0: そうだね、まあこれらがまあできるようになったらさ、ショベルカーとかでできなかった、
1: うん
0: うん、まあ、手による救助活動だったりだとかもできるようになるし、はいはい、まあガンダムタイプのロボットが増えていくというよりかはこういったね、横移動だけ、
1: うんうんうんうん、
0: 縦移動の、電力が使わないっていうこういったロボットができるとしたら増えていくのかな。
1: あ、はいはいはいはい、
0: と僕は思っています。
1: なるほど、
0: はい、ここまで実際にある、まあロボットについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。スパイエアーでマイワールド。

0: さてここまで1時間の間ですね、まあ、登場系の、人型ロボットを実際に作るには、ってか動かすにはどれぐらいの電力が必要なのかについて、はいはい、お話ししてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。
1: そうですね、まあ、僕はちょっとね、なんですかね、まあ、習ったことがね、あ、こういう風に活かせてるなっていう風にね、ちょっと僕は今感じたんですけど、
0: はいはい、
1: ね、忘れすぎてたっていうね、
0: あ、
1: ちょっと表ではあるんですよね、自分の中での。
0: これですね、僕計算式が、3年生の今期、今年の前期で習ってた教科の計算式、
1: はいはい、
0: 理論式をもとに、理論式作ったので、おそらく、斉藤さんの来年かな、
1: はいはい、
0: 来年の強化でまた使う機会があると思います。
1: おし、じゃあ覚えておきますね、
0: はい
1: はい、
0: エネルギーの問題だったりだとか、まあ、効率がね、普通じゃないな、今電気回路4っていう強化で出てくるんですけれども、
1: はいはい、
0: それだと、まあ、効率だったりだとか、あとまた何時側から見た電力がどうのこうのみたいな、
1: はいはいはい、
0: そう、また変わった式とかが出てきたりするので、
1: うんうん、
0: まあ最初に言ってたそのエネルギー保存の法則だったりだとか、まあ、電力量を求める式だったりだとかは、
1: はいはい、
0: 単位とかを含めて ね、
1: なるほどね、
0: 覚えておいた方がいいかもしれない。
1: そうですね、はい、であとはやっぱあれですよね、先ほどのね、まあ、コーナーであったね、まあ、そのなんかね試作機っていう お話でしたけども、
0: うんうん、
1: でももうねここまで進んでんだとね、技術が。
0: そうだね、まあ、ファンタジーだとさ、割と高火力高電圧みたいなさ、
1: うんうん、
0: こうすごいエネルギー使うっていうのがイメージがあるけどさ、
1: そうですね、
0: そう、これを現実に落とし込むために、まあ割と低い出力で動かせる、まあ救助のためとか、
1: はいはい、
0: まあ、目的にあった TPO にあったロボットとか技術を作るっていうのが、僕たち技術者がまあ進むべきところなのかな。
1: そうですね、
0: っていうのがありますね。
1: はい
0: はい、まあ、ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 暦では暑さが止む少々過ぎましたので、そろそろ秋の涼しい風に変わっていきますかね。夏から秋に変わっていく風を俳句の季語などでは色なき風と言ったりします。暑さがいつの間にか和らいで、知らず知らずに涼しい風に変わっていくので色なき風。ただこの残暑、まだ色ありますね。さあ、暑い時にはクールシェア、この番組は音楽をシェア、辻さんよろしくです。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はクランクイーン。クランクイーンのメンバー3人は音楽だけじゃなく映像制作も行うなど、ほんとクリエイティブなバンドですね。そのクランクイーンが8月5日に新曲トリックスターをリリースしています。得意の中毒性の高いサウンド、いきましょう。クランクイーン、トリックスター。

0: お送りした曲はクランクイーントリックスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: カーリー・レイ・ジェプセン、9月18日にニューアルバム Day and Night をリリースすることを発表しています。今回のアルバムは昼と夜それぞれをテーマにした楽曲で構成されているそうですが、今月7日に夜をテーマにしたアルバム曲を先行配信リリースしています。これがまたいい。シェアしましょう。カーリー・レイ・ジェプセン、 Don't Leave Me on the Dance Floor。

0: お送りした曲はカーリー・レイ・ジェプセン Don't Leave Me on the Dance Floor でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ビルボードジャパンのダウンロードアルバムのチャートによると、ソールドアウトの初めてのソールドアウトがヒットしています。ソールドアウトはですね、2003年にメジャーデビューをした日本のヒップホップグループで、2014年に解散するまで20枚のシングル、数枚のアルバムをリリースしています。今回8月3日にリリースされたこのアルバムはソニーからなんですけども、所属していたソニーに問い合わせが多かったことで、彼らの魅力を知らない人もぜひと、初めてのソールドアウトとしてリリースされたというわけです。そしてヒットしているという。ソールドアウトはですね、ディギー・モー、ブラザー・ハイ、しんのすけという3人組で、ファーストアルバムのソールドアウトは50万枚以上売り上げ、ヒットしました。僕もですね、当時よく聞いてましたけども、ディギー・モーの声がすっごくよくって、いろんなラッパーがいますけど、ディギー・モーはね、イケボ、イケてるボイス、こう渋い、イケ渋ですよね。もう自分もあんな声が出せたらいいなーなんて憧れたりもしました。これ真似しようと思ってもできるもんじゃない。なんでしょうね、この声もその人の魅力ですよね。あ、この声好きみたいなのないですか？僕は結構ありますけどね。じゃあ今回ソールドアウトの作品から、ヒット曲のウェカピポもいいんですけど、個人的にはこっちですね。初めてのソールドアウトにも収録されています。2005年リリース、ソールドアウト、トゥーオールザドリーマーズ。

8月3日に配信リリースされたアルバム初めてのソールドアウトにも収録されています。2005年リリース、ソールドアウト To All The Dreamers でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: みんなでライブで聴くのもいいでしょう。2024年のデビュー40周年を機に再集結した爆風スランプが今月8月11日に日本武道館でライブを行ったんですね。実に35年ぶりという今回の武道館ライブ。爆風スランプのメンバーも今平均年齢が66歳と年を重ねたわけですけども、それでも

年のファンを含めおよそ8000人が詰めかけ大盛況で幕を閉じたということでした。こう今も歌を聴かせてもらえるっていうのは嬉しいことですね。今日はですね、この武道館ライブのタイトルともなったこの曲をシェアしましょう。もう武道館といえばこれしかないですよね。大きな玉ねぎの下で。ただ今回シェアするのは1989年に発売したシングルではなく、1985年のアルバム幸せに収録されていたオリジナルの方です。ヒットした1989年のシングルっていうのはセルフカバーに当たるんですよね。だからアルバムに収録されていたオリジナルを聞いたことがある人は案外少ないんじゃないですかね。 N1 がそのキャンパスにある金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションにはこういう貴重な版もあるんです。久しぶりに PMC で見つけた爆風スランプ大きな玉ねぎの下で。

0: お送りした曲は爆風スランプ、大きな玉ねぎの下ででした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日最後の曲です。
0: 今年6月リリース、 BE:FIRST ミッシング。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ウィルソン・ピケット、 If You Need Me。

ウィルソン・ピケットで If You Need Me をお送りしました。次にお送りする曲はクラレンス・ウィリアムス You've Got To Be Modernistic です。

お送りした曲はクラレンス・ウィリアムス You've got to be modernistic でした。次はドナルド・バードローライフです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は高波修行の句をお送りします。一筋の流れる汗も言葉なり。一筋流れる汗もまた何かを語る言葉であると呼んでいます。一筋の流れる汗も言葉なり。高波修行の句でした。先日寝る前に少し肌寒かったので布団を1枚増やして寝たんですが、朝起きた時には汗だくになっていました。まだしばらく汗をかく日々は続きそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ポール・デスモンド、 I've got you under my skin。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育。

0: 3年時はニュージーランドに1年間留学、そして4、5年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から、
4: ぜひご一緒しましょう。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、今回はですね、僕が、好きな曲についてお話ししていきたいと思います。
1: はい
0: はい、まあね、8月後半なんですけれども、
1: はい、
0: 暑いじゃないですか。
1: まだまだ暑いですね。
0: そう、まあね、僕夏休み入ってから、まあ学校生活でずっと考えることが多かったわけなんですね。
1: はい。
0: でちょっとした余裕ができたわけですよ。
1: ああ、なるほど。は
0: い、なので、まあこの夏どう乗り越えるかについてね、いろいろ考えていたわけです。
1: ほう。
0: 天才的なアイデアを思い浮かびまして。
1: お、天才。はい。
0: そう。夏っていうのを忘れられればいいわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そう。なのでわざと夏じゃない季節の曲を聞いて。心の体の中から涼しくしていこうと。
1: ああ、なるほど。
0: はい、まあ、そういったねプランを考えております。
1: いいですね。
0: なので、まあ、今回はですね、わざと季節に合わない曲を選んできましたので、足立さんと一緒に聴いていきたいなと思います。
1: お願いします。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: お送りしました曲はモングル800で小さな恋の歌でした。さて、まあこの曲を選んだ理由としてなんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり僕この曲といえば文化祭ってイメージが強くって、
1: おお、それはまた、
0: そう、高校の時の、
1: はい、
0: 文化祭最後で、
1: はい、
0: 友達がこうバンド組んで演奏しました、この曲を。
1: おお、
0: そう、ギター弾いてたんだけど、
1: はい、
0: めっちゃかっこよかったんだよね。
1: いやかっこいいっすよね、やっぱギターとかバンドって。
0: そうなんですよね、こうなんかもともと夏休みからすごい練習してて、
1: はい、
0: で夏休みにこう音源送られてきて、
1: お
0: これちゃんと聞こえるかなみたいなそう、練習してる風景を知ってたからこそなんか感動できるものがあったんですよね。
1: いいですね、
0: はい、でそうなんですけど、足立さんはまあそういったね文化祭でこれ印象に残ってるなみたいなエピソードあったりします？
1: そうですね、僕が高校2年生の時にその文化祭の出し物でなんか物販売しますよってなった時の、あの売り子っていうんですか、その宣伝でその校内をまあ歩いてこれ売ってますっていう宣伝をする時に、あの僕じゃないんですけど、その僕のクラスメートがあのアニメキャラのあのなんか着ぐるみを自分で作ってそれを着て
0: すご、うん、
1: 看板を持ってこうある校内を歩き回るっていうことをやってて、で僕はそれをあの足元とか気をつけてねっていうことでエスコートする係をやってて、で近くでそれ見てめっちゃくちゃ面白かったっていう思い出ありますね。
0: もうキャラクターショーのアシスタントさんや
1: もうすごい、あここ危ないからってずっとやってて、
0: うん、学校ってそうだよね、なんか階段とかあるからさ、
1: そうですね、
0: まあアシスタントする人必要だよねってことなんだけど着ぐるみ自分で自作するってなかなか気合入ってましたね。
1: そうですね、なんか聞いたら、うん、もう徹夜したって言ってて、
0: うおーすご
1: 苦労がでもすごいそのおかげで繁盛して苦労の甲斐があったなって
0: なるほど
1: 思いますね
0: そういう、こう、着ぐるみ着たりだとか、まあ、さっき言ってた、こう、バンド組むだったりだとか、

0: まあそういったこともそうなんですけれども、まあ普段できないことをこうできるっていうのもかなり文化祭のいいところではありますよね。
1: 皆さんのね、文化祭はどうだったのかな、聞いてみたいところではあるんですけれども。
0: 僕たちが通っている金沢工業大学にも工大祭っていう文化祭みたいなものがありまして、今年は、10月16日から10月18日までの3日間にかけて行われるそうです。毎年メインステージでのこう面白い出し物だったりだとか、少し離れたところにある、まあ、サブステージところみたいなところで、こう金沢工業大学のこうバンドの人が演奏するみたいな、そういったこともやってますので、興味が湧いたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともこの10月16日から10月18日の間、ぜひとも来てください。
1: まあ、お次に紹介する曲はですね、サンタクロース冬の時期の曲として、ジングルベルを紹介したいと思います。まあなんかサンタさん関連の曲としては割とポピュラーなイメージがあるんですけれども、
2: はい。
1: まあ僕この曲聴くとすごいテンション上がるんですよね。
2: お。
1: まあなんでかっていうとなんですけれども、もう僕このクリスマスシーズンがすごい大好きで。
2: ああ、なるほど。
1: そう、クリスマス終わったら正月が来るじゃないですか。
2: そうですね。
1: そう、家族でこう過ごすイベントみたいなのが割と多かったりするので、
2: ああ、なるほど。
1: そう、すごい、なんかこの年になっても割とテンション上がりますね。
2: いいですね。
1: はい、それではここで一曲をお送りします。フィンガー5でジングルベル。

0: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく2年の荒地優希です。
1: さて、まあ、お次に紹介する曲はですね、レミオロメンさんの3月9日という曲なんですけれども、
2: はい、
3: 卒業ソングとして有名な曲ですよね。しかし実際に作られた時は友人の結婚式を祝福するために作られた曲だったそうなんですよね。その後ドラマ1リットルの涙の挿入歌として合唱曲に起用されたことをきっかけに、全国の学校で定番の卒業ソングとして広く愛されるようになりました。
1: まあ春の曲ですね。
2: そうですね、
1: はい。まあ、春っていうと、まあ、始まりと終わりっていう方がまあ多いんじゃないかな。
2: そうですね、卒業式とか入学式2つありますね。
1: そうそうだと思うんですけれども、足立さんはどっちの印象の方が強いですか？
2: は
1: い、
2: 僕はなんか割と別れの方の印象が強いなっていうのがあって、
1: うんうん、
2: その行事も先ほど言ったんですけど、卒業式と入学式2つあるんですけど、やっぱ卒業式の方が行事的に先に来るんですね。
1: そうですよね。
2: そっちの方が僕なんか印象が強くなってて、のおかげでその別れの印象が強いのかなって感じることがありますね。
1: ああなるほど、確かに僕も割と別れのイメージの方が強くってですね、
2: はい、
1: こう始まりっていうか、こう出会いの季節って言うんだけど、
2: はい、
1: 僕春に友達できないんですよ。
2: あら
1: そう、大体こう夏休み超えた後とか、夏休みギリギリ入る直前とかでやっと友達作るぐらいのスロースターターなので。
2: なるほどなるほど。
1: そう、別れの方がイメージ大きいかなって感じですね。
2: あ確かにそうですね。
1: そう、高校の時とかもこう別れの方が強かったかな。大学は割と不安がでかかったので。
2: あ、まあ、なるほど。
1: そう、いい印象あんまりなかったし卒業式に、高校の卒業式の時はこうあんまりなんか関わりなかった人とか、
2: はい、
1: そういった人とかも、まあ、1年で仲良くなれたりしたんですよね。
2: ああなるほど。
1: そうだから割といいクラスだったので、
2: はい、
1: 普通に別れが嫌だったからこう印象に残ってる部分が大きいかな。
2: なるほど、確かにそうですね。その友達っていう観点で言うと、
1: うん、
2: 僕今思ったことがあって、
1: はい、
2: なんかその友達ができるで、北山さんそのスロースターターだっておっしゃったんですけど、
1: うんうん、
2: 友達、僕としてはその友達ができるのって春の終わりぐらいかなって感じることがあって、あ4月とかで出会って友達になるっていうのがなんか大体5月ぐらいだと思うんですね。
1: 確かに。
2: それってなんか春の終わりとか夏の始まりっていう感じがして、
1: うんうん、
2: なんかどっちかというと夏なんじゃないかなって感じることがあって。
1: あ確かに、
2: なんか友達ができる、なんかその出会いがあるのが春の終わりかけなのかなって感じましたね今。
1: うん、まあそうだよね。もう僕あと友達とのなんかこう、はい、なんというかなんか親密度みたいな、
2: あ、はい、
1: そういったものも割と思い出につながってくるのかなって思ってて。
2: ほう、
1: そう、新しく友達できてもやっぱりなんか昔の友達の方がその時は好きだったりするんですよ。
2: あ確かに。
1: そう、まあ、大学入って序盤はずっと高校の友達と遊んでたし、
2: あなるほど。
1: そう、高校に入った後も中学校の友達と遊んでたしで、
2: ほう、
1: そう割と昔の友達の方を大事にする傾向があるから、
2: はい、
1: こう入学しては友達できたよりも卒業してああ友達いなくなったの方がでかいのかなって思いますね。そう、
2: そうですね。
1: まあでも経験則上、
2: はい、
1: 別れた後でも割と 2,3 ヶ月ぐらいはみんな 友達できてない状態ですから、そう、新しい生活に馴染んでない状態なのでそんなに寂しがることはないのかなって。
2: なるほど。
1: そう、別に遠くに行くだったらちょっとまあ会えなくなるけど、
2: そうですね、
1: そう、
3: 近場にまだ昔の友達がいるっていう状態なんだったら、無理してそう新しい友達を作らなくたって、もともと友達だったことをまあ遊んでてもいいんじゃないかなとは思いますね。まあずっとそれだと相手側も多分友達できてくるだろうし、友達いないと大学でもねやっぱり孤立しちゃうから、作った方が、友達を作った方がいいと思うんですけれども。
1: そう、まあ夏休みでね、大学で友達が作れなかったそこのあなたもですね夏休み入って、終わってから割となんか関係性がリセットされてるみたいなこと、
2: はい、
1: とかも僕の経験上あったりとかしたので、はい、まあね、夏休みに前に友達ができなかった方も、まあ、後期から頑張って友達ができるようにいろんな人に話しかけてみてください。
2: はい、
1: それではここで一曲お送りします。レミオロメンで3月9日。

0: さてここまでね、30分間の間あえて季節を外した曲をお送りしてきました。
1: はい、
0: まあどうですかね、聞いてる皆さんは涼しくなっていただけましたでしょうか僕たちは割とねエアコンがついてるところで収録してるので比較的涼しいんですけれども、
1: もう涼しい
0: っ
1: す。
0: はい、じゃあどうだったかな足立さん、
1: はい、
0: まあ、今回季節外れの曲をいろいろとピックアップしてみたんですけれども、
1: はい、
0: まあ僕が知ってる曲ありましたよとかありました？
1: あ、そうですね、僕が知ってる曲は、うん、まあモンゴル800さんと、うんうん、まあ、レミオロメンさん知ってて、クリスマスの曲はちょっと勉強不足で。
0: あそうだね、なんかこういう曲卒業式っていうか春とか冬に聴くよみたいなのって季節感で決めてたりします？
1: そうですね、今、まあ、それこそ夏なんで割と夏寄りの曲聴いたりしてて、
0: うんうん、
1: 逆に今だからこそあの冬の曲とか聞いてみたりとかはあえてしたりはしてますね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: そっか、僕だけだと思ってた。
1: お、
0: そう、あのね、やっぱり夏だったら夏の曲聴きたいじゃんって思う方多いかなって思ったんですけれども、まあ同じ仲間がいて大変嬉しくはあります。
1: 涼みたいじゃないですか。
0: そうなんですよね。そう、まあでも冬の曲って割となんかあったかいイメージあったりとか、
1: あ、
0: そうするので。どうなんだろうなって思ったりしたんですけど、
1: はい、
0: 僕この前ですね、何だったかな、あの小さな声の歌とかを聞いてる時に割と涼しいなって感じたので、
1: お、
0: まあ、今回の題材持ってきたんですけれども、
1: はい、
0: どうです、冬の曲聞くって言ってたんですけど、
1: はい、
0: 涼しいですか体感涼しいって感じます？
1: そうですね、割となんか歌詞の中に雪とか、
0: うんうん、
1: あの寒いとか聞こえてきたりすると、あ、なんか涼しくなるなっていうのは感じますね。
0: ああ、そうか、なるほどね確かに。はい、まあここまでですね、季節外れの曲をいっぱいピックアップして紹介してみました。皆さんもですね、気が向いたら春の曲、秋の曲、冬の曲、いろんな曲聴いてみてくださいね。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の足立優希でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、

0: 2025年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
3: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
4: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
3: 毎週水曜夕方5時30分からは
4: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

KIT 学生ステーションの SNS の投稿で知ったんですが、ライブラリーセンターの入り口が先日修復されたんですね。写真が投稿されていて綺麗になっていますということで、コンクリとかね綺麗になっていますし、あと素敵なライトもね、設置されていますね。まあ、いつも下ばっかり向いてたから、あんまりもともとどんなライトついてたかっていう記憶があんまりないんですが、ライブラリーセンター行かれる方はね、ぜひ上を向いて歩いてみてはいかがかなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはロックバンドIn The Soupの4枚目アルバムヘブンからお送りします。2004年、平成16年、In The Soupよく晴れた月のない夜。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学は扇ヶ丘キャンパス南高地12号館を地域社会が直面する複雑な課題を発見し、教育研究、産官学連携、実証研究、社会実装へと接続する地域共創社会実装プラットフォームとしてリデザインしました。12号館全体の愛称をコークリエーションネクサス棟とし、学生、教職員、自治体、企業などの多様なステークホルダーが立場や分野を超えて協働し、新たな価値を共に作り出す拠点としてリデザインしました。このコ・クリエーションネクサス棟の愛称にはコミュニケーション&コラボレーションを起点として、多様な立場の人々が対話と共同を通じて新たな価値を共に作るコ・クリエーションする場であるとともに、学び、研究、交流、発信をつなぐ結節

点ネクサスとして機能させていくという思いが込められています。金沢工業大学ではこのプラットフォームで社会課題の発見や生成 AI を活用した競争研究プロジェクトの形成、共同研究、外部連携、成果の発信、社会実装を推進し、これらの活動を通じて地域社会の変革を担う実践的な高度情報専門人材の育成を一体的に推進していきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。嫌なことがあった時とか落ち込んでいる時に人の愚痴を聞かされるのってちょっとメンタルにきませんか？同調できる体力もないし、かといって今愚痴聞ける状態じゃなくてとも言えないし、話を聞き流すことしかできなくなっちゃうんです。こういう時にストレス発散方法とかを試したら少しはすっきりするかもしれませんが、なんとなくモヤモヤした気分になって終わることもありますよね。これってどうするのが正解なんでしょうか？デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1983年昭和58年の作品、マイケル・ジャクソン、ビート・イット。

デジタル世代のアナログミュージック。今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でマイケル・ジャクソン「ビート・イット」お聴きいただきました。相手にもよりますけど、愚痴を聞くっていうのはね、しんどいっていうか面倒いですよね。まあ、愚痴を言っている側はね、ただ言いたいだけっていうことも多いと思うので、聞き流すのでいいんじゃないかなっては私は思うんですけれどもね。まあ、あとできるのであれば、まあ、ある程度でもう別の話に変えちゃうとか、予定があることにして席を立つとかですかね。あと、もしね、愚痴を聞いた後自分に何かこうモヤモヤってする場合は、もうさっさと別の何かに熱中して忘れられるようにできたらいいなって思いますね。リスナーさんだったら、こう愚痴を聞かされた時の対処法はどうされていますか？この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

小柳ゆきが2000年平成12年にリリースした初のカバーアルバム小柳ザ・カバーズ・プロダクト1からアーサー・ハミルトンが作詞作曲した楽曲のカバーをお送りします。小柳ゆき、クライミー・ア・リバー。

お送りしたのは小柳ゆき、クライミーアリバーでした。次にお送りするのは NMB48 のサードシングル純情アンダー19に収録されたユニット白組の楽曲です。2012年平成24年 NMB48 白組、努力の雫。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。

0: ホームタウン七市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はシーナ・イーストンのアルバム、モダンガールをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はシーナ・イーストンのアルバム、モダンガールをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ここからはアンディロスオーケストラの演奏をお届けします。

ATPMC サウンドパーティー。番組後半はアンディロスオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。私もともと発酵食品が大好きなんですね。先日塩麹と甘酒をいただいたんです。麹から作った甘酒と塩麹なんですよね。すると見た目が全く同じなんですね。少ない方が甘酒で多い方が塩麹だよってちゃんと説明はしてもらって、自分も置く場所を変えておいたんですが、いやーパッと見わからないと甘酒飲もうかなと思って見たら、うわやっぱりどっちも同じに見える、どっちだったっけ、舐めてみてしょっぱかったら嫌だしなーなんて思っていたら、旦那さんに両方取り出して舐めてみて甘い方が甘酒だからそっちを使えばいいじゃないって言われて、ついついめんどくさがり屋の私は舐めた後のスプーンを洗うのがめんどくさいとかそんなこと考えちゃって、もう大貧粛だと思うんですけど、やっぱり見た目で確かこっちが甘酒だったって取り出して甘酒だったら、うわ大正解って密かに喜んでいます。麹は体にもいいし優しい甘さだし、日本ならではの発酵文化が生んだ味わいですよね。あー日本人でよかったっていつも思います。さて今日のオープニングは小比類巻カホルのナンバーです。1990年平成2年リリース、小比類巻カホルムービングアクション。

小比類巻かホールムービングアクションをお送りしました。2002年平成14年にリリースしたキロロ4枚目のアルバムフォーリーブズクローバーからお送りします。キロロ星砂。

キロロ星砂お送りしました。1973年昭和48年に吉田拓郎が当時の東京中野サンプラザホールで行われたライブの模様を収録したアルバム吉田拓郎ライブ73からお送りします。吉田拓郎好奇心73ライブバージョン。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションに届いた落とし物に、先日ピアスがありました。わかるって感じですね。私本当によくピアスを落として、ピアスの後ろの留めるピアスキャッチと呼ばれるものが、つけているピアスよりも緩めだとピアスキャッチが落ちてピアスも落ちてしまうっていうことが私よくあったんですよね。最近一番ショックだったのは、お気に入りのとっても小さな折り鶴の形をしたぶら下がりのピアスがあったんですが、気がついたらなくなってた。お風呂なんかで取らなくちゃいけない時には取って分かりやすいようにお財布の中に入れたりするんですが、なかったんですよね。どこに入れたんだろう。気がついたらなかったんですよね。疑わしいところは全て探したけど見当たらず、ショックです。かといって、目の前でなくなるのもね、諦めきれないんですよね。やっぱり思い出されるのは、以前もお話ししたかな。パールで有名な三重県に行って、雲仙円もするパールのピアスを買ったんですよ。その夜つけようと思って、洗面

所で鏡を見ながらつけていたらポロッと落としたんです。皆さんご想像の通りです。流れていきました。もうその瞬間に業者さんを呼んで取り出してもらいたいぐらいショックだった。ピアスを落とさない方法あったら知りたいですよね。

MC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースしたリリーのアルバムラブレターからお送りします。リリー、ダイヤモンドの子守唄。

リリーダイヤモンドの子守唄お送りしました。鶴岡雅義と東京ロマンチカが1972年昭和47年にリリースした小樽の人よの B 面をお送りします。鶴岡雅義と東京ロマンチカ、すすきのブルース。

0: 鶴岡雅義と東京ロマンチカススキノブルースをお送りしました。ラジオ DJ だった亀渕明信と泉谷茂が結成したスペシャル音楽ユニット亀亀合唱団の曲をお送りします。合唱団とついてはいますが、実際には亀渕明信の声を多重録音して4人で歌っているかのように見せています。今からお送りするのは1973年昭和48年にリリースしたアルバム人生はピエロに収録されている曲です。リリースからおよそ3週回ったくらいの2006年平成18年には復刻版がリリースされています。それではこのアルバムの中からカメカメ合唱団哀愁のおしゃまんべライブバージョン。
1: さあ、やるぞ、おら、来い、おら、行くぞ。はいはい、
2: スタートしていいよ。
1: いいかい。
2: 本当にやるぞ。
1: じゃあ、やるんだってよ。じゃあ、やもうやるからな。
2: よし、
1: やけくそだ。
3: やろう。
1: よし。わーって、お前ら、もうパーカッションだからな。いや、わ、うるせえんだよ、この野郎。
3: や
1: れー。俺が主役だ、バカ。ワン、ツー、スリー、ほーれ。あー。

0: Thank you.
1: バカらしくてやってらんねえや。
2: カメカメ合唱団、哀愁のおしゃまんべ、お送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット10010位の曲、テンプテーションズマイガールお送りします。この曲大ヒットしまして、テンプテーションズの代表曲でもありますが、爆発的ヒットを受けまして、当時所属しているレコード会社を代表する曲ともなりました。そしてリリースから2週回ったくらいの1991年公開の映画マイガールで使われまして、またまたリバイバルヒットとなりました。一周回って海外編、1964年12月リリース、テンプテーションズマイガール。

今日の一周回って海外編はテンプテーションズマイガールをお送りしました。

PMC 一周回って歌発見。斉藤由貴通算3作目のスタジオアルバムチャイムからお送りします。1986年昭和61年にリリースしたアルバムで、この中から予感をお届けします。この曲、リリースから3週回ったくらいの2022年令和4年に斉藤由貴の長女である俳優の水島凛がカバーして歌手デビューしています。まさに周りに回ってますよね。それではお送りしましょう。斉藤由貴、予感。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたルックのデビューシングル、シャイニーオン君が悲しい、お送りします。カクテルの CM ソングにもなっていました。今からお送りするのはリリースから一周回ったくらいの1997年、平成9年にリリースしたベストアルバム、ゴールデン J-POP ザベストルックからお送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。ルック、シャイニーオン、君が悲しい。

ルックシャイニーオン君が悲しいお送りしました。ラストはノッコのナンバーです。1996年平成8年にリリースした8枚目のシングル、天使のラブソングをお送りします。テレビアニメガンバリスト旬の初代エンディングテーマにも使われていました。ノッコ、天使のラブソング。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバナナラマのアルバムバナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気ぃつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンの野々市。続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先

験的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。ちなみに今週末8月29日土曜日は野々市市民体育館、野々市スポーツセンターのどちらも午前11時から正午までキッズアワーを利用することができます。ぜひこの機会に野々市市内のスポーツ施設をご利用ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は076-248-1442、076-248-1442です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアートペッパーサム&ザ・レディー。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては民謡祭りについてお伝えします。野々市市民謡協会が毎年開催している発表会民謡祭りが今年は8月30日日曜日に開催されます。民謡祭りは日本の伝統音楽民謡の保存継承と民謡協会会員の技能向上を目的として開かれており、今年で36回目の開催です。場所は野々市市文化会館フォルテの大ホールです。会場時間は午前10時30分、開演時間は午前11時、終演時間は午後3時を予定しています。野々市市の民謡協会は普段各地区の5つの公民館でサークル活動を行っており、民謡祭りでは会員の皆さんが集結しおよそ60人で合計59曲を披露します。そして民謡祭りは歌だけでなく踊りもあり、プログラムは12のコーナーに分けられています。まずはオープニング、そしてとっておきの祝い歌、守り継ぎたい民謡数々、道の句からの響き、我らの北陸の情景、新民謡の足音などと続き、合計4時間たっぷりと歌と踊りを楽しむことができます。入場は無料、どなたでもご覧いただけます。あさって8月30日日曜日午前11時からはぜひお気軽に野々市市文化会館フォルテまでお越しください。第36回野々市市民謡協会の発表会民謡祭りについてのお問い合わせは野々市市民謡協会事務局塚本さんまで。電話番号は090-5170-6092 です。ここまではあさって8月30日日曜日午前11時から野々市市文化会館フォルテの大ホールで開催される第36回民謡祭りについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョージ・ベンソン、マスカレード。

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは

0: 水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
6: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
7: はい、阿波高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。8月28日金曜日、今日は午前10時から野々市市役所内全員協議会室で開かれる野々市市議会全員協議会に出席します。8月29日土曜日、所用で市内に出かけます。8月30日日曜日、午前7時30分から能美市で行われる寿野球日本海選抜大会開会式に出席、午前9時からは野々市市スポーツセンターで行われる第12回シニア&アンダー15チャンピオンシップ大会開会式に出席、午前11時からは野々市市文化会館フォルテで行われる野々市市民謡祭りに出席します。8月31日月曜日、午前10時から野々市市役所3階議場で行われる野々市市議会定例会本会議に出席します。この日開会となります。以上、阿波高明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: 地、野々市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン野々市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。今日最初にお送りするのはサザンオールスターズ1987年昭和62年にリリースした2作目のバラードベストアルバムバラッド2 83 86からお送りします。桑田佳祐の高校時代の思い出を歌った曲です。1985年昭和60年にリリースされました。サザンオールスターズ夕日に別れを告げてメリーゴーランド。

サザンオールスターズ夕日に別れを告げてメリーゴーランドをお送りしました。堀ちえみが1983年昭和58年にリリースしたアルバム風のささやきからお送りします。堀ちえみ雨のダンスシューズ。

堀ちえみ雨のダンスシューズお送りしました。1971年昭和46年にリリースした日吉ミミのシングル大阪恋歌の B 面をお送りします。日吉ミミ、あなたと私の虹の街。

金沢工業大学では学内でのアルバイト、学生スタッフ制度をインターンシップと位置づけています。ここで就業経験を積んで、仕事とは何か、そして社会とは何かを学ぶ機会となっています。その他にも、自分たちのキャンパス環境をより良くするために大学の運営に関わる活動でもあるんですよね。そしてこのインターンシップ制度に参加するには、ビジネスマナー研修の受講が必修だったりとか、あとね、勤務を始める前には学内勤務ガイダンスがあったりするんです。手厚いですよね。こういったことで自己評価をすることもできますし、社会人として必要な心構えを身につけることもできます。こういった学内のインターンシップ制度、大いに活用して、実際に自分が働きに出た時に、ああこんなはずじゃなかったってギャップがあまりなくっていいんじゃないかな、なんて私は思いました。私はかなり、こんなに大変なのって、学校

卒業して社会人になった時に思ったんですよね。学校でもマナー研修は受けていましたが、あくまでも授業の一環としてですから、実践としては全く思い描けていなかったんですよね。身をもって体験するって本当に大切ですからね。こういった課外活動プログラム、大いに活用していきたいですよね。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

ライティー BMC 一周回って歌発見。ガーデンズのデビューアルバム A Place in the Sun からお送りします。1998年平成10年リリース、ガーデンズフリーダム。

ガーデンズフリーダムお送りしました。2014年平成26年にリリースした平成の歌う石とも言われる秋あかねのサードアルバムスクエアからお送りします。秋あかね空間フォーメーション。

秋茜空間フォーメーションをお送りしました。結城苗の3枚目のオリジナルアルバム旬からお送りします。このアルバムは

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット1004位の曲、スティーブ・ミラーバンド、アブラカダブラ、お送りします。1966年にサンフランシスコで活動を始めたスティーブ・ミラーの呼びかけにより結成されました。この曲はスティーブ・ミラーが作詞作曲を手掛けています。音楽番組で共演したダイアナ・ロスに影響を受けて作った曲と言われています。

世界的な大ヒットとなりました。リリースから3週半ば回ったくらいですから、今から数えた方が早いかな。2年前です。2024年にエミネムがリリースしたシングル、フーディーニではサンプリング曲としても使われています。今もアーティストの心に残る一曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1982年リリース、スティーブ・ミラーバンド、アブラカダブラ。

TBMC 一周回って歌発見。7月の終わりに金沢工業大学の学食ラテラで、キナメリナメコフェアを行っていて、キナメリナメコを使った家では作らないようなメニューが載っていたので、すごく頭に残ってたんですね。で、

間スーパーに買い物に行ったら、キナメリナメコの大きなサイズだけが販売されていたんです。いつもならね、中くらいか小さいサイズならすぐ手に取るんですが、大サイズか、どうやって料理しようかな、まあとりあえず買おうと思って買ったんですよ。で家に帰って、今日鶏肉焼こうかなと思っているうちに、あ、ここにソース的な感じでナメコを入れたら美味しいかもしれないとか、そこから発想力が生まれてきて、私としては珍しく。で夏野菜のナスを入れたり、あと何入れたかな、なんか入れたんだけど忘れたな、なんか思いつく限りのお野菜を入れて焼いたんだけど煮込んだみたいな感じになったんですが、なめこのとろみがいい感じのソースの役目をしてくれて、美味しくいただくことができました。なめこってお味噌汁にしか使ったことなかったんですけど、こういったメインの料理にも使えるんだなってことが分かりました。いやー、ラテラのお料理からいろんなヒントもらえるものですね。後半はドリカム、ドリームズカムトゥルーのナンバーからお送りします。7分を超える曲です。2001年平成13年リリース、ドリームズカムトゥルー、なんて恋したんだろ、キングクラフティミックス。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ウィンズ14枚目のシングル、2005年平成17年にリリースした第83回全国高等学校サッカー選手権大会のイメージソングになっていた曲をお送りします。ウィンズ、夢の場所へ。

ウィンズ夢の場所へお送りしました。ラストはエポのナンバーです。1980年昭和55年にリリースした1枚目のオリジナルアルバムダウンタウンからお送りします。エポ、言い訳はしないけど。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。アニマルズ、ブライトライツビッグシ

ニマルズでブライトライツビッグシティをお送りしました。次にお送りする曲はザ・ジャム、スミサーズ・ジョーンズです。

お送りした曲はザ・ジャム、スミサーズ・ジョーンズでした。次はドロシー・ムーア、オールド・タイム・セイクです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

子供たちの夏休みもいよいよ終わりますね。木下裕二の句です。降り出し雨の水はよ休暇発。急に降り出した雨の波紋を見つめながら、休暇が終わることに思いを馳せて読んでいます。降り出し雨の水はよ休暇発。木下裕二の句でした。休み明けは気持ちを切り替えて、少しずつ元の生活にリズムを戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハンク・ジョーンズ、ジス・グッド・ビー・ザ・スタート。

送りした曲はハンク・ジョーンズ、ジス・グッド・ビー・ザ・スタートでした。最後の曲です。エルビス・プレスリー、我が胸に抱きしめて。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 大学まで徒歩5分でリノベーション済み。新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
1: ミバハウスやスタの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。さて今日は私がシェアしたい曲、その中でもカバー曲をお送りしていきます。カバー曲というと元の曲の良さを残しながらも独自のアレンジがあったり、その人らしさが掛け合わさって新鮮な気持ちで聴くことができます。今日はそんなカバー曲の中でも私がリピートしたくなった曲、特にいいなと思った楽曲たちをお送りしていきます。まず最初はバウンディで全然前世。全然前世はラッドウィンプスの楽曲で、映画君の名はの主題歌としても有名な一曲です。バウンディの力強さや迫力のある歌声を楽しみながらお聴きください。お送りする曲はバウンディ全然前世。

お送りした曲はバウンディ全然前世でした。続いては世界の終わりでしおりをお送りします。しおりはクリープハイプが2018年にリリースした曲で、私自身とても好きな一曲です。世界の終わりが歌うしおりはよりポップス感があり、セカオワらしさがあふれたカバーとなっています。それではお聴きください。世界の終わり、しおり。

お送りした曲は世界の終わり、しおりでした。次にお送りする曲は男性アーティストの曲を女性アーティストがカバーしたより違いがわかる一曲をお送りします。お送りするのはビッシュでできっこないをやらなくちゃです。この曲はサンボマスターが2010年にリリースした熱い応援歌です。ビッシュのカバーバージョンも心に響くような熱い気持ちが伝わってきます。それではお送りします。ビッシュ、できっこないをやらなくちゃ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石黒カノンがシェアしたいカバー曲をお送りしています。次にお送りする曲は、今年5月で活動を終了した嵐のメンバー二宮和也がカバーした一曲をお送りします。二宮和也

リはソロアーティストとしても活動しており、2022年にリリースしたカバーアルバムから1曲、オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーのカバーをお送りします。それではお聞きください。二宮和也、プリテンダー。

お送りした曲は二宮和也プリテンダーでした。最後にお送りする曲はモンゴル800の人気曲あなたにのカバーをお送りします。この曲をカバーしているのは3人組バンドミセスグリーンアップルです。モンパチらしさを残しつつミセスのアレンジも感じられるこの曲をお送りします。それではお聴きください。ミセスグリーンアップル、あなたに。

送りした曲はミセスグリーンアップル、あなたにでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は私がシェアしたいカバー曲をお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店。素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。8月すっかりお盆休みも終わりまして、なんと夏休みもあと残るところわずかになってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は夏休みのお盆の間とか夏休みをいただいておりまして、大学院1年生の山田くん、ミキサーの山田くんに放送をお任せしました。とっても楽しい放送になっていて、山田くんが大好きなミセスグリーンアップルをかけまくったということで、楽しく聞くことができました。さすが大学院生、とっても頼りになるなと思います。それからちょっと事後報告になるんですが、2026年8月21日金曜日から23日までの3日間、大阪南港の ATC ホールで万博レガシーイベントに出てきました。リソナエキスポリフューチャーっていうことで、去年あった万博を懐かしむっていうようなイベントです。私も京阪万博の一環で展示させていただきました。本当行ってよかったなと思います。本当万博大好きなんで、もうこういうのって行っとかないとみたいな感じで、出しとかないとっていうのができるようになって大人になってすごい嬉しいんですけど、今年は、空間立体ディスプレイという裸眼立体ディスプレイで日本の里山を展示しました。大学院の藤井くんがものすごく頑張ってくれました。さて今日は先日夏休みに北海道に行ってきたお話をしたいと思います。テーマは何にしようということで、夏休みはこの前 やっちゃったんで先月やったので、山田くんがミキさんの山田くんがバカンスでどうでしょうか。

ということで、バカンスの曲を探してきました。もうね、私たちの世代より上ね、より上の人はバカンスといえばこれでしょうという曲です。ザ・ピーナッツの恋のバカンスなんですけれども、これは1963年昭和38年に発売された曲です。もう本当にね、これ日本の曲っていうくらい、なんかかっこいいのでじっくり聴いてみてください。ザ・ピーナッツ、恋のバカンス。

ザ・ピーナッツ、恋のバカンスでした。このバカンスという言葉ですが、意味は、フランス語で仕事や日常の義務から離れて過ごす長期休暇ということですね。詳しくは豆知識でお話ししますが、長期休暇、学生さんの夏休みは、まあ休もうと思ったら休んでる人も多いかなと思うんですが、バイトを頑張ってる学生さんも多いと聞いております。ちょうど私が休みを取っていない間に、うちの研究室の学生さんは野々市で行われていた建築遊び、何かというと、橋とか塔とかを積み木で町を作るっていうことで、野々市市公有者で建築遊びというものが行われていて、学生さんがお手伝いに行ってました。具体的にはお子さんが作った、まあ、小学4年生とか6年生ぐらいの間のお子さんが作った積み木遊びを、単に積み木で遊ぶっていうだけではなくって、その積み木のオブジェをコンピューターで取り込んで VR で見てみようっていう取り組みがありまして、単に積み木遊びしようって話ではなくて、建築士のお兄さんがいろいろ積み木の積み上げ方のコツについて教えてくれるんですね。建築の基礎、それから力の構造、デザインを考えて小学生の教育プログラムっていうを行っていく中で、大学生がお手伝いをしてきてくれました。建築プラスメディア情報っていうことで、子どもたちも

積み木を楽しむ、 VR を楽しむっていうことで、自然にそういうことについて楽しんでくれたんじゃないかなと思います。でバカンスですが、以前にも予告した通り、私のバカンスについては私は母と一緒に敦賀から苫小牧までフェリーで北海道に行ってきました。わーイエーイ、もうすごいね、もう楽しかったです。で本当にまあ私たちも母にとってもバカンスになったんじゃないかなと思いますし、今年は母と一緒にフェリー1泊、まあ、合わせて4泊してきたという感じです。フェリーはこれまでに2回自分でね、敦賀から苫小牧に行ったんですけれど、今度は母と一緒に20時間のフェリーの旅に行ってきました。本当に母と一緒に、海の上のジンギスカンバーベキューできたりとか、夕日、海に沈む夕日を見れたりとか、ご飯を一緒に食べたりとか、右手は津軽青森県、左手は、北海道っていう風景を見たりとか、本当にいろいろゆっくりのんびりしました。というのはのんびりはしてなくって、もう私はね、寝ている時間とご飯食べてる時間はとお風呂に入ってる時間以外はもうずっと原稿書きをしてました。まああともう一本映画見たかな、それ以外はずっと原稿書きで、起きてる間もずっと仕事でしたね。2年前にフェリーに乗った時は採点していたので、採点もう嫌だと思って、今度こそゆっくりするぞと思って、あの出発前に採点は終わらせたんですけど、学会発表の論文が、今年は私史上初、学生さん3本、自分1本、共同研究者1本で合計5本同時にやらなければいけなくて、でしかもネットもつながらないし、本当に大変でした。もう本当に泣きそうになってやってました。まあ、それ以降はまあゆっくりして2日間かけて富良野と美瑛を回ってきました。富良野ではノロッコ号っていうね、美瑛と富良野を走る汽車に乗ってきました。でこの汽車なんですけど、ディーゼルエンジン、この機関車が引退するっていうことで、今年この車体に乗れるのが最後、もう本当に今年が最後っていうことで乗ってきました。富良野はね3回目だったんですけど、初めてノロッコ号、このジーゼル機関車ノロッコ号っていうんですけど、これに乗れて本当に幸せでした。このノロッコ号っていうのはゆっくり走るのでノロッコらしいんですけど、めちゃくちゃ爆速で山の間と畑の中を走って、汽笛がねビーって鳴るんですけど、その時にもうすごいうるさくて、もうみんな乗ってる人ビャーってびっくりする感じで耳を塞ぎながら、なんか昭和みたいな、大正時代みたいなのを、まあ昭和の機体なんですけど、あのそういうのを楽しんで、爆速で山の間を走ってラベンダー畑という畑駅まで行ってきました。本当引退前のディーゼル機関車に乗れてとても良かったです。それではまたバカンスにちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。榊原郁恵、太陽のバカンス。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、バカンスの語源はラテン語バケーレ、意味は空っぽ。今日はバカンスという言葉に関して、まあ、バカンスというと南国とかビーチのイメージがありますが、それは関係なくて、これ長期休暇っていう意味になります。このバカンスは英語のバケーションと同じ語源ベケーレというラテン語です。まあ、フランス語でバケーレからバカンスっていう言葉になり、英語ではバケーレからバケーションということで、同じ言葉が違う言葉に変化しただけで語源は同じです。英語では vacant、 空いているという言葉があったりします。ホテルとかアパートとかで vacancy、 空き室ありという意味があって、 vacancy から名詞化して vacation になります。このションってつくのはトランスレート、翻訳するからトランスレーションで翻訳、オブザーブ、観察するで名詞化してオブザベーション、観察とか、セレブレート、祝う

から、名詞化してセレブレーション、お祝いみたいに、ションを作ることによって名詞化するっていうのと同じです。まあ、こんなこのバカンスですけど、フランスに行ったことがあるんですけど、お店の人に声をかけられてフランス語でバカンスですかって聞かれたんですけど、これ私はフランス語喋れないんでうまく言えないのですが、おバカンスって言われるんですよ。でもうそれがおバカンってみたいに聞こえて、ちょっとバカにされてる感じがして、フランスは勉強したことも、フランス語は勉強したことないんで、ちょっとフランス語は苦手かなという感じがします。あ、はい、それでは元の話題に戻りますけど、バカンスについて城西国際大学の飯田先生の2008年の報告によりますと、フランスのバカンスと日本の長期休暇の比較をしておりますが、まあ、日本では長期休暇取るのは日本人ちょっとそういうの向いてないんだよねって、真面目だしっていうふうに思われていたけど、そうではなくって、日本では江戸時代には湯治、あのお湯に直すって書く湯治ですね、に出るのに、2週間くらい行ってたということです。というのは、あの車とか電車とかないわけですから、温泉までそこまでとことこ歩いていくわけですから、1日2日かけて行って、でそこで 1,2 週間お風呂、大好きな日本人はゆっくりお風呂に浸かってお酒飲んだり喋ったりして過ごしていたわけで、まあ当時であの2日間かけて歩いていくっていうのもすごいですけどね。そういう日本人だったわけで、明治時代に入ってからは日本人は農業やら工業やら各種産業やら、もう今では税金やら大忙しいですが、ここそれはここ200年のことで、本来日本人はゆっくり 1,2 週間くらいゆっくり休む習慣を持っていたはずということでした。まあ、今は歩いていかなくてもいいので、電車、車、バスなので、温泉までビューって行って、まあ、2週間とは言わずとも数時間でもね、ゆっくりできたらいいんじゃないかなと思います。市内近くの温泉とか、湯涌温泉、瀬名、一里の温泉、中宮温泉、加賀温泉、和倉温泉、その先にも能登にもたくさん温泉ありますから、夏休みの間にゆっくり温泉に行ってみてはいかがでしょうか。それでは最後にバカンスに関して中森明菜さんのバカンスの曲を聴いてみたいと思います。いや、私ね、この曲知らなかったんですよ。こんな曲あったんだな、ということで楽しみに聴いてみてください。1984年に発売された中森明菜さんのアルバムアニバーサリーに収録された夏をテーマにした楽曲です。中森明菜、100度バカンス。

中森明菜100度バカンスでした。中森明菜さんのイメージと全然違う感じでした。いつもの少女 A とか飾りじゃないのよ涙はとか暗めな曲が多いのですが、それは口の開け方が違っていて、暗めに感じる時には、少し口角を下げて飾りじゃないのよ涙はみたいに歌うんですけど、ちょっと違いますけど、バカンスの時は口角を上げてバカンスって言うと明るく聞こえるみたいなテクニックを使ってるんじゃないかなと思います。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は北海道に行ってきた夏休みにちなんでバカンスについてお送りしました。皆さんは夏休みどのように過ごしたでしょうか。皆さんの夏休みについてぜひお聞かせください。もし全然行ってねえよっていう人は、ぜひ近くの温泉に行ってみてはいかがでしょうか。お風呂に入って幸せっていうだけで本当に幸せになれますから、めっちゃおすすめです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 全室南向きで1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
1: 清和ハイツの外観や間取りは FMA の案のホームページで。

0: 変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。8月28日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。FMN1 のこのスタジオのね、大きな窓から外の様子見えるんですけれども、まあ、道路は雨の濡れた跡がまだ残ってはいるんですけれども、薄日が差してきました。ね、柔らかい太陽が差し込んできているんですけれども、ほっとするという一方で、やっぱりあの昨日のね、石川県、富山県を襲った大雨、その怖さもまた改めてこの明るさを見ると感じることもあります。昨日はね、本当にあのレベル5ですか、大雨特別警報が、まあ、県内、そして富山の方も初めて発令されたということなんですけども、大きな大きな被害が出ています。
1: はい。昨日ですね、石川県県内、大雨の影響でですね、今日も午前6時の時点で少なくとも県内107世帯210人余りが孤立しているということです。あの土砂崩れなどの影響で道路が通行止めになっているということなんですね。宝達志水町、羽咋市で、この孤立している方がいらっしゃると、今もいらっしゃるということですので、ね、なかなかまだまだ、はい、予断許さない状況ではありますけどね。
0: はい。まあ、気象情報などについてはね、後ほどまた詳しくお伝えしたいと思うんですけれども、まあ、あの地元紙をね見てみましても、社会面の方を見開きで見ると、今回のこの石川そして富山の大雨の、ニュースはもちろんなんですけれども、熊本地震から今日で1ヶ月なんですよね。
1: はい。
0: その熊本地震の、今もこちらの方もまだ、およそ2500人の方が避難生活されているという状況、それから一部地域では断水も続いているという、今そういった状況にもなっている、そういった記事、それから、これも8月半ばにありました千葉の豪雨ですね、こちらもあの激甚災害に指定される見込みというニュースもありました。こちらはね、2週間が過ぎたところなんですね。そしてもう一方で、あのネパールと中国の国境で起きた洪水、土石流、この記事もあって、こちらもあの390人近い方が、今分かっている段階でもう亡くなられてしまっている、それから日本人の方もね、あのまだ連絡が取れないっていう、そういった情報もあって、改めてこの1ヶ月本当にあの自然の怖さを感じるなという、これをこう新聞で見開きでこういったニュースが並ぶと、ちょっとこの8月、夏休みね、子どもたちの夏休みの時期ではありますけれども、なんかこう心が痛むなというふうに思います。まあ、それでいろんなね、あのそれこそイベントなどもね予定されていたりしてたかと思うんですけれども、あのやっぱり余儀なく集中止になったり、お店などもね、昨日などはこうね、閉店したりとかっていうこともあったかと思うんですが、まあ、私が住んでいる地域も、あの明日29日が夏祭り、毎年この8月の終わりのところが、夏祭りの時期なんですけれども、まあ、こちらの方は、まああの天気予報などを見ていて、水曜日の午前中の段階で中止にしましょうと、まあ、その時はね、またね、今のような感じで晴れ渡っていたので、と思ったんですが、やっぱりこうやってね、こんなことになってしまいましたし、